0: Her er NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt i går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert i selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen i Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer i Sandøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter blir tatt ut i streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode samtaler over de siste 24 timer. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten 5 år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i går i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som er med i Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg er undersekretær i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi er veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke er et politisk instrument, at det er en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Så Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet etter, eller er mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanariøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har i nesten fem år blitt oppbevart i hvelvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

05.13 forteller klokka. Ida Lova var det som sang Svagere enn jeg, og Levi Bergrud før det da Stjerneregn sang han. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musik I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om? Jo, får du høre etter på Postkjørebygget.

Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai-dagen, ble født I 1969.

Det var Gudbrandsdals gjengen I Vonde som ønsket seg I uke til, og Adrian Jørgensen hørte før det mot vinden. Og det Staut som tar oss frem til nyheteren som du får når klokka slår halv seks.

0: Her er NRK nyheter klokka 5.30. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldingene om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene. Her hjemme er det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen i forrige måned at det ligger an til en rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger i år,
2: sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Og reporter var Line Tomter. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. 3 passasjerer er omkommet, til sammen 8 er smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere sendekamerat av Epstein måtte frigis. I brevet er blitt oppbevart hos en føderal domstol, ifølge nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: vi hører jo ofte om sommerfugler I magen, men her sang Crazy Town om sommerfugler I hodet. Ja, det kan vel foregå det også. Crazy Town heter bandet, og Butterfly heter låten du fikk her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad, si morgen morgen.
1: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

Pray For Me, det synger The Weeknd sammen med Kendrick Lamar, og så det Astrid S. Før det da, vi perfekte, men verden ikke det. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

0: got that wrong.
1: Hanna Storm, hva er dette? Og før det hørte vi Peder Elias. Og I dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutt lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, I Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Oljeprisen falt I går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det ventet flere renteøkninger her hjemme I år, og den første kan komme allerede på rentemøtet I Norges Bank I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning ved uventet hjertestans utenfor sykehus, for 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjerte-lungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, såret I et ukrainsk angrep I byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I den russiske grenseregionen. 2 boligblokker I Bryansk ble truffet, skriver guvernøren I meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol I 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det var Bruce Springsteen, The Brilliant Disguise. I det vi sier riktig god morgen I solskinnet, som på vei opp på himmelen stort sett over hele Buskerud. Jeg har vært inne og tittet litt. Det ser egentlig ganske bra ut de fleste steder. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som har stått opp grytidlig for å starte dagen sammen med deg. Vi skriver 7. mai. Vet du hvem som har en navnedag I dag?
1: Oi, det kan fort være et ledende spørsmål når du gjør på dette aviset, Eriksen. Det Erik og Orik?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har 18. mai.
1: Det Tom eller Espen?
0: Nei.
1: Nei, da jeg helt blank på hvem som har navnedag I dag.
0: Mai.
1: Ja, vi har en fast lytter, vi, som heter Mai. Jasper. Navnedag I dag.
0: Grattis.
1: Ja, det sier vi.
0: Til deg og andre Maier og Maja.
1: Kom, Mai, du skjønner Mille.
0: Maja,
1: selvfølgelig.
0: Og Maiken.
1: Men det Maja med jod eller med i?
0: I? Ja. Har de hver sin navndag?
1: Det det jeg lurer litt på, men hvis ikke Maja med jod der, så gjør vi det sånn at vi fletter inn det I dag.
0: Ja.
1: Maja. Vi rause.
0: Maiken, grattis. Det sier vi også til DOK. Ja, for første gang på mange år så våkner vi til at DHK har kommet seg til slutspilsfinale. Slo Elverum I går med ett mål igjen. De trenger ikke mer enn det ene målet. Gjort det to matcher på rad.
1: Helt rått.
0: Ja, det var jo stappfull Drammenshall I går. Vi skal selvfølgelig få reaksjoner derfra.
1: Ja.
0: Og så skal vi få reaksjoner fra Kongsberg.
1: Ja, for I går så stemte de for å utvide skjenkingen under sommerens fotball-VM, men I motsetning til Drammen da og nabokommunen Flesberg, så blir det ikke døgnåpen skjenking. Det så rart å si døgnåpen skjenking I Norge, det så langt unna noe vi har vært borte I før. De valgte å utvide med en time til klokka 3 og... Bare si det, Erik. Akkurat nå så la jeg ut en avstemning som går på fotball-VM-skjenk. For jeg jo litt nysgjerrig også på hva folket vårt, tjukke slekta, mener om skjenking under fotball-VM. Det tre alternativ. Vanlige tider mer enn godt nok. Fint å utvide når Norge spiller. Eller tredje da, døgn rundt gjennom VM supert.
0: Hei. Samme som, ja, det var vel omtrent det Lavrans Gjærhjul fra FRP sa I studio her I går. Ja,
1: han nok inn og stremme på siste alternativ der.
0: Det tror jeg på. Han svært, svært entusiastisk. Ja, gå inn og stem da I appen NRK Radio på hvilken løsning du mener best. Og så, som om det ikke var nok, så skal vi møte Hallingdals eneste sølvsmed. Han heter Jobb. Med en B,
1: ja.
0: Og kommer fra Meksiko.
1: Ja, vi må hente folk fra Meksiko for å få en real følelse med I Buskerud nå da. Eller I Hallingdal I hvert fall.
0: Men først så skal vi til Tyskland.
1: Åja, tar du den tyske varianten, eller kjører vi den engelske nå?
0: Det er den engelske. Det every time.
1: Ja.
0: München Freiheit. Åh, jeg blir så glad jeg ser den her I spilllista. god fornøyelse. Straks kommer et værvarsel.
1: Det god start.
0: Det blir fint vær I dag.

0: Ohne dich heter den tyske versjonen, men dette var den engelske. Det var Every Time, Münchner Freiheit.
1: Jeg spurte KI nå om bare kort om dette bandet her. Et populært tysk pop- og rockband som ble dannet åpenbart i München i 1980, og så sier KI videre. De spesielt kjent for sine melodiøse låter og tette vokalharmonier, ofte sammenlignet med stilen til The Beatles. Hvis du tenker at Münchner Freiheit bare var den ene låta, eller to da, siden de også gjorde den på tysk, så er det altså en formidabel sammenligning fra KI her, må bare si det.
0: Jeg helt enig.
1: Ja, du helt enig.
0: Nei, altså, jeg veldig begeistret for den låta. Skal ikke begynne å sammenligne disse med Beatles. Altså.
1: Du trenger ikke gjøre det. KI gjorde det. Kunstig intelligens der altså.
0: Så bra. Skal vi ta en titt på været? Det det jeg tror de sier på, kaller på Meteorologisk institutt for kjedelig vær. Kjedelig vær å melde. Fordi det er så lite som skjer i været.
1: Ja.
0: Det blir oppholdsvær. Det blir lange perioder med sol. Og det ser ut til at det

0: Nes i Ådal, Vigle Kongsberg minus 2. Det samme på Prestfoss, Hønefoss og Hokksund. Så vi på nullen av Gursvik, Drammen 1 og Svelvik 4, og så spør vi samtidig, hvordan det hos deg? Det har vi fått en del melding på denne uka her. Det kaldt hos folk. Hvis du borte på gradestokken, kikker, send oss gjerne en melding, så kan vi se hvor i Buskerud du eller andre steder. Ja. Send oss meldingen i appen NRK Radio.
1: Du på pluss, eller minus, ja? Det egentlig det vi lurer på.
0: Jeg alltid på minus, ja.
1: Ja. Vi skal straks møte Hallingdals eneste sølvsmed etter sølvstemmen til Enrique Iglesias.
0: Ja, for faren har gullstemmen. Skal kjære livet.

0: Enrique Iglesias var det Rhythm Divine, og vi skal møte en annen spansktalende fyr nå for konfirmasjoner. Da åper 17. mai fest. Det fryktelig mye å gjøre for tiden for Hallingdals eneste sølvsmed. Meksikanske Job Morales flyttet til Norge for kjærligheten på 90-tallet.
1: Ja, og nå driver han sølvsmia Fjellsølv. På Ål, hvor han redesigner, reparerer og restaurerer gjenstander i gull og sølv for hallingene. I smia under Sundreberget puster han nytt liv i gammelt sølvtøy, arvede klenodier og bunadssølv, og reporter Frida Høyas har møtt ham.
2: Det jo pirkearbeid, ikke sant? Så det går timene fort, og det viktig å ta pauser innimellom. Men som sagt, det kan gå timene unna.
3: Det høysesong i Hallingdals eneste sølvsmie.
2: Det går mye på rensing, det går mye på

0: reparasjoner. Det går mye på forgylling.
1: Her sitter Hob Morales og bytter skiver på en bunadsølje til en konfirmasjon.
0: Jeg tror hun skal på konfirmasjon, ja. Så det blir stor forskjell å se på den der.
1: Søljen er formet som en blomst, med en rød stein i midten. De forgylte skivene har mistet fargen med tiden, men det er dette Morales fikser nå.
0: Så jo da, det er mye pirk. Det er så veldig små detaljer, vet du. Det er sånn.
1: Hob Morales er født og oppvokst i Mexico, hvor han gikk i lære hos en kunstner. På 90-tallet flyttet han til Norge for kjærligheten, og nå driver han sølvsmia Fjellsølv i Hallingdal. Og han er faktisk Hallingdals eneste sølvsmed.
0: Altså, som håndverk er det veldig viktig for meg å videreføre sånne håndverkstradisjoner.
1: Sølvsmedyrket er verneverdig. De blir stadig færre.
0: På en måte, dette er en sånn verneverdig yrke. Dette er jo bare en... Det er ikke mange som har lyst til å jobbe med det her. Den belastningen er ganske stor hvis du sitter 8 timer i benken, og det er veldig stillestående stilling på en måte. Ikke sant? Så er det spennende. Jeg fortsatt kan videreføre disse tradisjoner på en måte. Da.
1: Smia under Sundreberget på Ål er det han alltid har drømt om. Her puster han nytt liv i gammelt sølvtøy, arvede klenodier og bunadsølv.
0: Ja, den er jo veldig artig da, for dette er jo...
1: I et skrin har han ringer som er laget blant annet av bestikk.
0: Dette har vært en kold gaffel. Jeg smettet mellom de to tennene. Den liker jeg veldig godt.
1: Morales kjenner på et stort ansvar når han forvalter arvegods.
0: Arvede smykker som kommer fra to generasjoner bak, ikke sant? Og tar... Affeksjonsverdien er størst, og den har ikke noe verdi. Altså, du kan ikke måle i penger en sånn verdi, ikke sant? Da skal du også ta vare på de, eller lage nye ting, eller en sånn... Det er veldig spesielt. Det liker jeg veldig godt.
1: Han husker spesielt godt en konfirmasjonsgave han laget for noen år siden.
0: Jeg fikk en bestilling av en til konfirmanten. Mammaen, ikke sant? Ville ha laget en gullhjerte til konfirmanten, og så hun leverte de to gifteringene. Det var ikke sammen lenger, men både hennes og mannen hennes var, jeg smelte sammen og laget en hjerte. Og i midten graverte jeg hennes monogram, og når hun fikk konfirmanten, fikk gaven da. Ikke sant? Og så sier hun, oi, men så fortalte hva det var laget av. Da begynte hun bare å gråte, vet du. Det var sånn, det var så mye følelser. Altså. For jeg ble veldig rørt også. Altså selv ble det sånn, wow, når jeg hørte det der. Du kan røre mennesker, så du finner fram følelsene til folk. Ah, med din arbeid.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson, Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk 3 ganger i år.
2: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Sa reporter Line Tomter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
4: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
5: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
4: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
5: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
6: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. 2 utenlandske droner har kommet inn i latvisk luftrom fra Russland og falt ned, melder Latvias kringkaster LSM, som siterer landets militære. Den ene av dronene falt ned på et oljelageranlegg, en latvisk by som ligger ved den russiske grensa. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner sendt mot Russland har kommet på avveie, blant annet havnet i Finland, Latvia og Estland. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå i en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: deilig sommerlåt fra Jimmy Cliff. Det var Reggae Nights her I NRK P1, 7:30. Riktig god morgen. Nå skal vi få en nyhetsoppdatering. Vi skal se på de lokale nyhetsoverskriftene I Buskerud, Kristine Breivikøen, og aller først til en... Ja, mange I Drammensområdet våkna kanskje, så at det steg opp noe røyk fra... Danvik-området cirka, og vi har funnet ut hva det var for noe.
1: Ja, for dette var jo alt jo meg, og jeg kom jo kjørende ned Konnerudbakken I dag, så tenkte jeg bare, hva det her? Det var som bare helt svart røyk som bare føyk opp, så tenkte jeg bare sånn, ok, her det bare å kaste seg på. Slapp jo kjøre veldig langt, for det skjedde jo langs Konnerudgata som jeg da kom kjørende ned, og det brant altså I flere kjøretøy, som sto altså parkert utenfor et firma som driver med skadeservice. Og det brant altså voldsomt, det kunne ses fra veldig mange steder, har vi fått høre fra folk utenom, og det jo interessant når noe sånt skjer, og folk lurer jo veldig ofte på hva det nå brannen over. Brannvesenet fikk veldig rask kontroll. De fikk kontroll allerede mens jeg var på sted, så det var ikke noe fare for noe, men det fortsatt usikkert av hva som egentlig har startet den brannen her, men det flere biler og en campingvogn som har brent ned rett og slett. Og så skal vi videre til Universitetet I Sørøst-Norge, for der det nå bekreftet at USN blant institusjonene som berørt av et stort dataangrep på læringsplattformen Canvas. Og det innebærer også at navn, e-postadresser, studentnummer og private meldinger mellom brukere kan ha blitt lekka. Og så over til noe veldig hyggelig, fordi Drammen håndballklubb de I finalen etter 33-32-seier over Elverum I den andre semifinalen I herrenes sluttspillkonkurranse. Og de spiller derfor finale mot vinneren av lørdagens avgjørende kamp mellom Kolstad og Bergen. Og så det sånn at vinneren av sluttspillet får mesterligaplass neste sesong.
0: Tenk hva det hadde gjort for økonomien til DHK. Det hadde... gjort underverker. Takk skal du ha, Kristine, som tilbake rett etter klokka blir 7 med flere lokale nyheter.

0: Natalie Cole, Miss You Like Crazy her I NRK PN, hvor det Eirik og Kroken som står til tjeneste frem til klokka blir ni. Det masse, masse vi skal innom, blant annet det vi hørte om I nyheten, da, den fantastiske seieren til DHK som har kommet seg til slutspillfinale på, for første gang på mange, mange år. Mm. Og det skal vi tilbake til om en halvtimes tid. Akkurat nå så skal vi ta en titt på trafikkbildet straks kort på sju, hvordan ser det ut.
1: Ja, det bildet jeg har oppe, Erik, det for øvrig fra kameraene til Statens Vegvesen Hemsedalsfjellet. Tidlig denne uka så lå det snø der oppe ved Eldrevatnet. I dag det bare tørre veier, det ser jeg, og det ser fantastisk ut på fjellovergangen. Jeg måtte bare si det når jeg først var inne på de kameraene. Ellers så det ganske mye bedre I dag enn det har vært de tre foregående. Det stort sett kun tett trafikk, noen småkøer, hist og her, kanskje inn mot Sandvika bittelite grann. Ingen uheld, og det gjelder vel for så vidt også da politiloggen. Du hører at jeg trykker mens jeg snakker. Dette real time fresh I nuet radios fordel. Det ganske greit på Vy sine trafikkstatus-sider. Også dette får du ikke på en podcast, vet du. Nei. Det kun radio som kan gi deg dette I øyeblikket.
0: Det merkelig å få trafikkoppdateringer fra tre dager før.
1: Jo, men folk skryter, det podcast. Jeg glad I podcast, men... Skal du ha det direkte, så skal jeg love deg at vi gjør vårt ytterste for å alltid gi deg det ferskeste så fort vi har det på blokka. Vi går ikke I studio og lager en podcast som kommer ut om fire dager. Jeg bare sa det, ja.
0: Nei, det tror ikke jeg folk orker å få tre timer her og så få en times podcast.
1: Torsdagstrafikken på en søndag formiddag.
0: Vi skal også innom skjenking under fotball-VM. Skal vi innom litt senere I sendingen på Kongsberg, så bestemte de seg for å utvide skjenkingen med en time. Det blir ikke døgnåpen skjenking, sånn som I Drammen og I nabokommunen Flesberg for eksempel. Der har de gått for å skjenke døgnet rundt under mesterskapet. Vi skal få litt reaksjoner derfra, men vi lurer litt på hva du tenker da. Mm. Hva tenker du om skjenkingen under fotball-VM? Hvordan burde den se ut?
1: Det har vært masse skriverier om dette her, og Støre har jo selv gått ut og sagt «Hei, nå det fotballfest! Nå skal det drikkes!» Det jo ikke akkurat det da, men du kan høre det sånn.
0: Nesten, ja.
1: Ja. Alright, hvordan bør skjenking være under fotball-VM, spør vi I dag, og du svarer I appen NRK Radio. Det som leder med 62% av stemmene vanlige tider mer enn godt nok, så det 23 som svarer prosent fint å utvide når Norge spiller, for det har også vært et tema, ikke sant? Bare når, og det vel en kamp, Norge-Irak, som starter...
0: Begynner klokka to.
1: Ja, så der hadde du fått hos noen en time uten skjeng.
0: Og eventuelle slutspillkamper som vi ikke vet om enda.
1: Det kan være, ikke sant? Og så det døgnet rundt gjennom VM supert, men det 14% av de som har vært inne I appen NRK Radio Stem, som også mener at døgnet rundt gjennom VM superb.
0: Mm. Si din mening, så du finner en avstemning hvis du trykker på sendingen vår, så blar du bitt litt ned, og så finner du den der straks på tide å melde seg på I musikkonkurransen vår etter Sam Smith.

0: synger Sam Smith, og i musikkonkurransen i dag så handler det fortsatt om kroppsdeler som du har gjort gjennom uka, men i dag har vi... Jeg har vel blitt nødt til å utvide litt da.
1: Ja, vi måtte hente inn mer I repertoaret. Det holdt ikke lenge med kroppsdeler. Vi har sunget nok om armer, bein og øynene, så vi har gått for organer I tillegg.
0: Ja, ja. Det også med.
1: Ha det I bakhodet som den røde tråden, kroppen vår altså, som vi har denne uka her. Men, Eirik, det fortsatt sånn da at det ikke organer vi på jakt etter, selv om det kanskje svar på noe I inngangsspørsmålet her, men det altså enten band, gruppe, artist eller titel.
0: Ja, hør etter.

0: var en prinsess det med Save Me her I NRK P1. Vi sier riktig god morgen til deg, Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen.
0: Det litt av en morgen I Buskerud. Hvordan blir dagen I dag?
1: Ja, den jo lignende utover dagen, men det blir jo stigende på tur. For det jo unormalt kaldt. Vi satte noen rekorder på Østlandet I går. Riktig nok var det de unge stasjoner, de var sånn 15-20 år gamle, men det tyder jo på at det var jo blant de kaldeste morgenene vi hadde I går I nyere tid. Men I dag, bittelitt mindre kaldt, likevel så det jo minus 7 ved dagali, jeg tror det var minus 9 der I går tidlig. Drammen det pluss 1 opp morgenkvisten, Gjælo minus 6, så det minus 3 ved Hemsedal, Hønefoss minus 1, Nesbyen minus 4, Konnerød, der det pluss 2 grader. Så en kald morgen, trolig litt mindre kald enn hva den var I går, men som I går, så skal temperaturen oppover, og vi får mye sol, rolig vindforhold, vil jo ligge på en der skiftende bris, men kanskje litt mer nordlig først på dagen, og senere litt mer sørlig. Så mer av det du hadde I går, får du I dag med sol, lite vind, kaldt først på dagen, stigende, og ganske greit etter hvert med rundt den 15, kanskje de varmeste stedene.
0: Noen korte ord om morgendagen også?
1: Den blir mindre kald på natta, kanskje bittelitt stigende på dagen og noen steder, men det mer skyer I vente, og det gjelder også I helgen at det mer skyer I vente, og kanskje litt regn på søndagen, men temperaturen, den skal oppover vesentlig på natta, så det blir mindre natteskald fremover.
2: God dag, god dag. Dette meteorologisk institutt. Rafael synger jo den neste gang.
1: Vi kan melde om at regnet
2: nå tar slutt.
1: Men nå vil vi jo ha...
2: Sol, sol, sol.
1: Men nå kan vi jo melde om at regnet kommer, høyke motsatt. For nå vil man gjerne ha litt regn. Ja,
2: jo, det sant. Jeg har hevet på noe toppdress på plenen, ja, så nå trenger jeg faktisk litt grann. Og noe gressfrø som jeg driver og vanner hver dag.
1: Mm. Så nå får du litt hjelp på stunden, tror jeg.
2: Ja, takk.
0: Ja, men greit. Da tar vi det med oss. Takk skal du ha for rapporten, Rafael Escobar Løvdal, ha en strålende dag.
1: Takk, lige med det.
2: Ha det.
0: Dette Papa Di, fram mot

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hyttemarkedet langs kysten går tregt. Hytter ligger ute i månedsvis, og på visningene er det ofte helt tomt. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier mange kjøpte seg hytte under pandemien, at det har ført til at fritidsboligmarkedet er mettet.
1: Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover, og at det da tar tid å selge.
0: Det er ventet flere renteøkninger i år. Det første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadet. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanariøyene lørdag. Det har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til. De blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Nordmenn er i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser tall fra Helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette er resultatet vi kan være stolte av.
2: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning, og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Sa Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Det startet å brenne i flere kjøretøy i Konrugata i dag tidlig. Bilene sto parkert utenfor et firma som driver med skadeservice. Politiet opplyser at det har brent i en campingvogn og 5 biler. Det var mye røyk i området som kunne ses fra store avstander der brannen startet, men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Det er usikkert hva som forårsaket brannen. Universitetet i Sørøst-Norge, som har flere studiesteder i Buskerud, har fått bekreftet at USN er blant institusjonene som er berørt av et stort dataangrep på læringsplattformen Canvas. Det innebærer at navn, e-postadresser, studentnummer og private meldinger mellom brukere kan ha blitt lekka. Læringsplattformen Canvas, som drives av selskapet Instructure, brukes av et stort antall universiteter og høyskoler. Og Drammen håndballklubb er i sluttspillfinalen etter 33-32-seier over Elverum i den andre semifinalen. Elverum er Norges beste lag, og de fleste hadde nok forventet at DHK ville tape kampen om en sluttspillfinale. Trener Christian Kjelling sier kampen var en sinnssyk opplevelse.
4: Kampen var fylt med nerver og trøkk. Det er vel den beste håndballkampen vi har spilt. Opplevde den her i terningen arena. Det var mye feil av begge lag. Hver vår omgang, og så kom ekstraomgangene hvor marginene er minimale. I dag er vi synes jeg vi ganske gode, og de trykker på og kommer nærmere og nærmere. Vi holder unna, og jeg ikke sikker, men jeg tror ikke vi ligger noe særlig under i løpet av matchen, så det var en sinnssyk opplevelse.
3: Hvem de møter i finalen avgjøres lørdag da Kolstad møter Bergen, og vinneren av sluttspillet får mesterligaplass neste sesong. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/Buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
5: Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Jeg var Max om å komme seg en tur på butikken.
1: Hæ?
0: Ja. Ternekast.
2: Nei, på den. Jeg humra litt. Jeg gir en svak firer, faktisk. Okay. Eller G til M.
0: Ja, men det skjønner jeg ikke noe av.
2: M til G.
0: Det skjønner jeg ikke noe av.
2: Jeg vet ikke hvilken retning jeg går her, egentlig, men det var noe sånt.
0: Ternekast 4. Jeg hørte det. Jeg tar det. Vi går videre. Det er Eirik og Kroken
2: som... Du er for ung du til å huske de der bokstavene som vi fikk.
0: Her... Hei. På jobb denne morgen.
2: Det er vi.
0: Og tar en... ja, vi driver jo og kikker kontinuerlig på trafikkkartene, trafikkameraer, grønne, gule, røde streker og så videre. Hvordan ser det ut akkurat nå?
2: Det er 50-50 rødt og gult, vil jeg si. Du møter noe gult, altså tett trafikk, sånn cirka ved IKEA-slepen, da. Og så er det... Da vil jeg si at det er kun tett trafikk til du nærmer deg storsenteret i Sandvika der. Så er det kø over brua og litt videre forbi avkjøringen av Blommenholm. Der går det over til å bli tett trafikk igjen. Det er såpass spesifikt som jeg kan analysere de fargekartene vi har foran oss akkurat nå. Sveiper raskt innom politiloggen. Da kan du jo trykke på en oppdatering der uten at det er noe særskilt av anmerkninger. Det er heller ingen signifikante endringer i Vy ifølge trafikkstatusen der. Det er en god morgen, må vi si.
0: Straks skal det handle om DLK da, som har kommet seg til slutspillsfinale og er to.
2: Ja.
0: Er Applauder er to seire unna Champions League.
2: Det er penger i kassa også. Det er
0: for en klubb som har slitt med økonomien i mange, mange år. Det ville betydd utrolig mye, men uansett altså, å komme seg til slutspillfinalen, hvor de møter Bergen eller Kolstad. Stort uansett. Det er en ung tropp. Vi har jo hatt kaptein Ola Lillien innom her noen ganger. Han er veteranen på laget. Han er sånn 24-25.
2: Mm. Ja. Det er et lag for fremtiden, og det viser de kanskje nå da, at vi... kan få laget helt opp i toppen igjen, der hvor vi selvfølgelig helt objektivt mener de hører hjemme.
0: Ja.
2: Og det er det jo nå, det viser de jo.
0: Og litt senere så skal det handle om skjenking, og skal handle om sport, skal handle om utvidelse av skjenketider under fotball-VM litt senere for Kongsberg. De gjorde noe litt annet enn Drammen, og Flesberg for så vidt, som er nabokommunen. De har gått for døgnåpen skjenking. I Kongsberg så har de valgt å bare utvide det med en time frem til klokka 3. Det er jo klokka 2 egentlig der.
2: Mm.
0: Og vi lurer litt på hva du tenker. Hvordan bør skjenking være under fotball-VM? Holder det å bare ikke gjøre noe med tidene, selv om det spilles fotballkamper midt på natta? Det mener... flertallet av...
2: 76% av de stemmene som har kommet inn i avstemningen vår i appen NRK Radio mener vanlige tider er mer enn godt nok. Men så er det 14% som sier fint å utvide når Norge spiller, og 10% nå mener døgnet rundt gjennom VM er supert. Det er liberalistene, tenker jeg. Vi hadde jo FRP innom her i går. De stemte jo for.
0: Det gjorde de.
2: Ja, sånn er det.
0: Mm. Og kunne tenke seg det året rundt. Hørte vi også.
2: Ja. Det kom i en bisetning der. Ja. Men nå er det fotball-VM, og du kan fortelle din mening altså, i appen. Eller send oss en melding hvis du vil.

0: Kim Carnes, var det Berry Davis, Ice, hvem var geniet som spilte på syntene her? Det driver jeg og spør om. Det er en ikonisk syntlinje som bare går gjennom hele låta, og det har du funnet ut av.
1: Bill Cuomo, keyboards og synthesizer, spesielt den berømte Prophet 5-riffen. Han regnes altså som arkitekten bak sangens arrangement. Bill Cuomo, det vel såpass lang tid i musikkpura at selv på en overmiddels vanskelig musikkquiz så hadde du ikke fått spørsmål om hvem Nei. Mannen som... Ja, kanskje! Kanskje hvem mannen som stod for synten på 80-tallet?

0: sig en plats I slutspelsfinalen.
1: Ja da. Men seriemester Elverum var selvfølgelig revansjesugende. DOK var likevel klart best fra start og holdt altså ut selv om Elverum nærmet sig I andre omgangen. Vi skal høre hva trener Christian Kjelling og mannen med den avgjørende skåringen Leopold Mortvedt Nikolaus sa etter kampen som altså endte 33-32 til DHK.
2: Kampen var fylt med nerver og trøkk. Det vel den beste omgangskampen vi har spilt. Jeg opplevde den her I terningen arena. Det var mye feil av begge lag. Det var vår omgang og så kom ekstraomgangene hvor marginene minimale. I dag vi, synes jeg vi ganske gode. Og de trykker på og kommer nærmere og nærmere. Vi holder unna og jeg ikke sikker, men jeg tror ikke vi ligger noe særlig under I løpet av matchen. Så det var en sinnssyk opplevelse.
3: Og den første omgangen, defensivt, det var sterkt.
2: Veldig, og det var det I terningen sist også. Vi veldig bra bakover, og det fryktelig godt duellag, spesielt Lukács og Mario, så vi står bra imot NED.
3: Men når de utover I andre omgang tar ett og ett mål, hva tenker du da?
2: Jeg tenker det det verste som finnes som trener, når motstanderen kommer nærmere og nærmere, I hvert fall et lag som Elverum. Så da går det kule varmt å gjøre det.
3: Men hva gjør dere?
2: Fortsetter å spille akkurat som vi har gjort egentlig. Det egentlig ikke noen store forandringer. Vi stoler på at det vi har inne nok.
3: Ja, for det har holdt over to kamper.
2: Det har holdt over en hel sesong, så det vært bra.
3: Og Leopold, siste skuddet, 50 sekunder før slutt. Du hopper inn fra kanten. Hva tenker du?
4: Jeg tenker ikke som jeg. Jeg tenker at den skal I mål. Og jeg klar, så det digg.
3: Og den gikk I mål?
4: Ja, den gjorde det.
3: Hva synes du om kampen da?
4: Nei, det en sinnssykt fet match. Det utrolig gøy å spille, og alle påskrudd og står og roper og styrer, så det deilig å ta den I siste liten her. Spesielt mot Elverum.
3: Og nå dere finaleklare. Vi vet enda ikke om dere møter Bergen eller Kolstad, og dere vet heller ikke hvor dere skal spille.
2: Nei, vi vet ikke.
0: Ja, for som Kjelling sa her, så det faktisk ikke høyst uklart om det kan spille I Drammeshallen, siden det planlagt at gulvet skal skiftes ut, og det var ikke planlagt at det skulle komme seg til finalen. Men de kommer uansett til å ha en stor skare I ryggen når de kjemper om finaleseier, som garanterer en plass I mesterligaen også. Reporter I Drammeshallen, det var Stian Haraldsen. Straks skal du få lov til å melde deg på I musikkvissen etter Stein Tordal Bjella.
5: Lagt vonde visu og trøbbel tanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: romantikken gjør meg syk, synger Stein Torleif Bjella nå.
1: Det er riktig da.
0: Ja, kan gjøre det.
1: Ja, altså, i hvert fall hvis romantikken kun går en vei, så kan det jo, man kan jo bli riktig så koko i huet, hvis det er null signaler tilbake igjen. Ja, slitsom situasjon. Godt vi ikke er der, Eirik.
0: Ja da, det kan vi sette pris på. Nå skal du få høre noen sekunder av et veldig kjent pianospill, og så skal du komme frem til hvilket band eller hvilken låt du hører litt av. Og så er hintet her, er, ja, kroppsdel, organ, er det vel egentlig i inngangsspørsmålet her da. Hør etter.

0: Og det virker faktisk som at folk sliter litt I dag. Folk blander litt band og låter og litt sånn. Det er 80-tallet vi skal til. Det såpass kan vi si.
1: Og så det dette her med, ikke bare kroppsdeler, men organer, som du sier. Så tenk litt på det, viktige organer. Og så sitter jeg egentlig og ser på oppgavene videre. Jeg har lyst til å gjøre det som I går. Altså hvis du klarer de to første av totalt tre oppgaver, så dobler vi gevinsten på siste oppgaven, at du da kan dra gårde med fire scrape lads.
0: Ja, ja.
1: Ikke det greit da?
0: Jo.
1: Vi jo I, hva skal vi si, overskudd av lodd gjennom denne uka totalt sett, så vi har litt å gå på her.
0: Vi får høre gjennom en gang til. Jeg ble sjakket over å vite at dette faktisk et cover, det ikke original...

0: podcast fra NRK.
1: Journalisten bak Insta-kontoen BA-desken tar et oppgjør med hatkommentarer på nett og ber regjeringen komme på banen.
2: I dag det også ventet at Iran skal svare på USA sitt forslag for å avslutte krigen.
1: Og klokka 10 i dag så får vi vite hva Norges Bank vil gjøre med renta.
2: Alt det her og enda mer kan du høre om i dagens episode av Kjapt oppdatert som du finner i appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst feil medisinering, mener SV.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
0: I formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitte ombord skal få legge til. Hjertet til Haagen sluttet å slå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
0: Og Norge altså i verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
3: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
4: For noen vil det være krevende, men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
3: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
5: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
3: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
1: Og så er jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
3: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
5: Ja, det veldig uheldig, for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
0: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt. Men ikke alle økonomer enige om når, og hva tror du Ida Wollen Bakke kommer til å gjøre?
6: Nei, det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Ja, du i Stockholm, du nå i Sverige, så det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
6: Nei, det en helt annen økonomisk situasjon i Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør i Norge både de siste årene, og det ligger også hatt et veldig godt lønnsoppgjør i år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 i dag.
0: Ja, klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha, NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt i Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det ikke lokale myndigheter på Kanarøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber i Kanari-avisen.
7: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter har bestemt at det skipet skal komme hit.
8: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanari-avisen.
7: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
8: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere bekreftet smittet. Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
9: Selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
8: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, Men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
10: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
8: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
7: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stang Nykvist en av dem som fikk hjelp.
11: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nykvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nykvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
2: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast til klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
11: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang.
11: Ikke alle har så flaks som Nykvist og omringet av helsefagarbeidere. Men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
12: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
11: For klarinettspiller Nykvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet han. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
2: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
0: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, straks ferdig. Den har foregått her I Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
13: Hello. Nice to meet you.
14: Nice to meet you.
13: Pleasure.
14: Yeah. Really?
13: Thank you.
14: Appreciate it.
13: This is Tony. Hi.
15: Very nice to meet you.
14: Good to see
15: you.
14: Yeah.
16: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne I 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
17: Nå får den sin kunstneriske tolkning I en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
16: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
17: Og dette her, det virkelig, det ikke virkelig, fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
16: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen, Mats Ibelin Sten.
18: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: En låt som jeg synes veldig 80-talls koda, men den jo fra 96. Donna Lewis, I Will Always, I Love You Always Forever.
1: I Will Love You Always Forever.
0: Den, ja.
1: Ja, nettopp.
0: Donna Lewis.
1: Ja da, det var noen 90-talls over den i mine ører da, for så vidt musikkoppgaven vi har i dag derimot veldig 80-talls koda, men det kan vi komme tilbake
0: til. Det den neste låta til. Vi skal spille også. Vi kommer tilbake til
1: ja,
0: den.
1: Ja, ja, ja, vi skal... Ja, den veldig... Men det jo en klassiker fra 80-tallet. Ja. Ja, det en gigant.
0: Vi lar den henge. Vi lar den henge. Det Erik og Kroken som til tjeneste. Frem til klokka blir 9, da tar 9-timen over. Men akkurat nå, straks 7:45, så skal vi ta en titt på... Trafikken har den dratt seg til?
1: Den har vært økende egentlig gjennom morgenen, og om den på en topp nå vet jeg ikke. Den jo ikke så halvgæren da, hvis jeg skal tenke litt optimist her. Jeg vet det går bra til sist, for du møter den ved IKEA Slepen i motsetning til ned rundt Holmenkrysset, så det jo en god ting. Og så det sammenhengende kø til du kommer deg over forbi Sandviksbrua, og på andre siden passert Høvik og inn mot Strand blir det tett trafikk, og så går det da ganske så greit hele veien inn til sentrum, hvis du da så heldig å jobbe på Skøyen for eksempel, da det så fri ferdsel videre. Politiloggen har ikke noe spesielt, ei heller vi melder om trøbbel i tårnet akkurat nå.
0: Ja, gjerne meld fra hvis det noe du tenker at vi må få med oss, det gjør det i appen NRK Radio, og vi har en liten avstemning gående, for det en sånn skjenkeuke, skal vi si det sånn, i kommunestyrene rundt om, for regjeringen har sagt at dette kan de kommunene bestemme selv hvor lenge de vil skjenke under fotball-VM, da, siden kampene går midt på natta. Flesberg bestemte seg for døgnåpen skjenking på mandag. Drammen bestemte seg for det på tirsdag. I går så bestemte Kongsberg seg for å bare utvide med en time. Ringerike skal bestemme seg i kveld for hva de går for.
1: Ja, det får vi oppdatere på i morgen. Vi har jo spurt, vi, og spør fortsatt i appen, hvordan bør skjenking være under fotball-VM? Du kan sende oss en melding i meldingsfeltet hvis du vil, eller et av de tre alternativene. Vanlige tider er mer enn godt nok, eller fint å utvide når Norge spiller. Og til slutt, døgnet rundt gjennom VM er supert. Har 9% av stemmene det nå, altså den siste der.
0: Ja da.
1: Men vi kaster jo alt av strenge alkohollover da, gjennom mange, mange tiår i rett ut med badevannet når Norge da endelig kommer seg til et fotball-VM igjen. Kan ikke huske at vi hadde den debatten på 90-tallet. Nei. Hverken 94 eller 98.
0: 94, da var jo ikke flere kampene midt på natta da også.
1: Nei, jeg husker faktisk ikke helt. Jeg husker jeg var der. Ja, men jeg kan ikke si at jeg husker helt. Jeg var 20 år da, så jeg kan ikke si at jeg husker det, men at det var like kokkelig munk diskusjon om drikking til fotball som det der
0: det
1: nå.
0: Det er ikke sånn at Gro sa det typisk norsk å drekke seg dritings klokka 5 om natta.
1: Ikke noe jeg husker hun sa. Okay. Jeg tror ikke hun sa det, rett og slett. Men nå i hvert fall debatten der, og så får vi se hvordan det lander gjennom denne uka for Buskerud i sin helhet da.
0: Straks så skal vi konkurrere i musikkens verden. Vi var jo innom 80-tallet, og det skal vi så definitivt nå.
1: Oh yeah.
0: Dette Fleetwood Mac, Little Lies, her i NRK P1.

0: Fleetwood Mac var det Little Lies her I NRK PN hvor vi nå tar på oss smokingen og finstasen og spiller litt gameshow.
1: Du som var toastmaster I helga og greier, du vet jo I hvert fall nå at den passer da, findressen din. Eller var det smoking du gikk I?
0: Jeg debuterte smoking.
1: Du kjøpte en ny du vet du. Ja, ja. Alright, da han klar for å underholde deg litt nå, Karianne Østro, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, og vi snakket litt om det, vi har pratet før vi var på radioen her nå. Vi har hatt deg med før, da var du midt I et huskjøp på Sicilia, husker jeg riktig?
2: Ja da, ja da.
1: Og dere har det fortsatt, huset?
2: Vi har fortsatt hus på Sicilia, vet du.
1: Så der, du litt heilig, kan vi bruke ordet med sunnlig? Det litt deilig. Ja. Ja,
0: når skal du dit neste gang da?
2: Nei, jeg reiser nedover I pinsehelga.
1: Oh. Ja, hva det siste du kjøpte til huset ditt der nede nå da, Karianne?
2: Du, vi var der I påsken, og da kjøpte vi noen smijernsmøbler som vi brukte noen dager på å pusse ned og male og få fine.
1: Oi, det her du ser for deg rolig pensjonsalder, hadde nær seg pensjonstid.
2: Absolutt.
1: Ja, ja, da får vi se om det blir noen ekstra kroner hvis du drar av gårde med full pott og flakslådene står det en kjekke bi, Karianne.
2: Ja, nei, men det høres bra ut.
0: Da kjører vi på med låtintroene. Det kroppsdeler. Ja, det kroppsdeler I alle låttitlene vi kjørte med organ I inngangsspørsmålet. Ja. Det var denne her. Og dette var da, Karianne?
2: Dette var et hjerte. Det var Heart med Alone.
0: Helt riktig.
1: En 80-talls klassiker med søstrene Anne og Nancy Wilson, tror jeg de het, disse to som, ja, som var med der. Strålende, det var inngangsspørsmålet. Det gir deg ikke noe annet premie enn at du får et pling fra Stein Torleif, og så skal vi ringe videre I bjella. For hver oppgave du klarer, så blir det et skrapelodd, Karianne. Du har kanskje hørt det før, du vet hva det går I.
0: Da kjører vi på med første låtintro. Vi skal ganske langt tilbake I tid. He's the man with the Midas touch. Ja, litt hint I teksten der, Karianne.
2: Ja, det var vel et finger da, en gyllene sånn.
1: Jeg liker at du drar det. Ja, jeg liker at du drar det litt sånn. Da skal vi sånn og sånn. Det første pling, Karianne. Ja. Du James Bond-fan?
2: Jeg tror jeg har sett det meste.
1: Da må vi stille spørsmålet. Hvem var den beste James Bond? For din Bond, Eirik, den dårligste I mine øyne, nemlig. Karianne, hvem din favoritt?
2: Du, vet du hva? Jeg såpass gammel at jeg synes faktisk Roger Moore var den beste.
0: Ja, ja.
1: Da vi to.
0: Ok. Ja. Gamlingene. Pierce Brosnan.
1: Nei, Pierce Brosnan. Nei. Han hører hjemme på den der italienske øya I den der Gresk. Andre filmen.
0: Ja, Mamma Mia.
1: Mamma Mia, der kan han holde på å surre.
0: Vi kjører på videre. Du har startet godt, Karianne. Vi går litt fram igjen I tid I den andre låtintroen. Det sånn det går. Arma pita det til det. Artita. Peppa. Hvor sterk du på norsk reggae, Karianne?
2: Åh, ja, ikke sant?
1: Ja, det han ene som driver med det.
2: Ja, det sånn typ Nico D?
1: Nei, ok, det
2: han... Admiral P.
0: Ja, det han andre. Ja. Det to stykker.
1: Ja, det to stykker.
0: Nico D og Admiral P. Har du navnet på låta, eller?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Hodet kaldt.
1: Jeg har en sterk mistanke om at siden du nå to og to, og vi har forlovet oss til at hvis du da tar den siste oppgaven, så får du to, altså totalt fire flakslåd. Den siste her tror jeg du skal klare, Karianne.
2: No pressure.
0: Vi kjører på med siste låtintro.
1: Yes, 30 sekunders betenkningstid går.
2: Hands up.
1: Har du lyst til å prøve deg på det sterke navnet her også?
2: De hadde vel bare den, så vidt jeg vet. Det et eller annet sånt...
1: Ja, du på vei.
3: Ot.
1: Du har lodden altså, men hvis du tar den, det litt sånn kanadisk by her.
2: Ottawa.
1: Ottawa.
2: Ottawa. Ja, ikke sant, ja.
1: Fire lodd.
0: Wow. Imponerende, Karianne. Da får vi håpe du skraper til deg noen flere sånne møbler. Smiernsmøbler.
2: Ikke sant? Ja, men det må vi satse på da. Ja.
1: Kan sitte på fly og skrape dem på vei ned til Sicilia I pinsa. Bare få med deg det skrapebøsset av flyet. Ellers blir det forsinket.
0: Karianne, Karianne, det var kjempehyggelig å ha deg med. Gratulerer igjen og ha en strålende dag.
2: Takk, takk det samme.
0: Ja, ha det godt da. Takk.

0: 20 år og ned. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Okay, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: 20 år og ned. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.
3: Klokka 8, dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
4: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
5: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen I ytringa si.
4: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
5: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
6: Det reguleringen som I gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme I Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
3: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det ventet flere renteøkninger I år. Den første kan komme allerede I formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 I formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
7: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger I denne teknologien på en bra måte.
3: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært I et velv I nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si I august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En kommunal rådgiver I Krøssera fakturerte over 1,5 millioner kroner via eget selskap for prosjekter vedkommende selv jobba med. Dette penger personen selv har jobba for at kommuner og offentlige instanser skulle bevilge, skriver Bygdeposten. Rådgiveren hevder kommunedirektør Stig Rune Kroken godkjente dette, men Kroken benekter å ha kjent til omfanget. Rådgiveren oppsagt fra stillingen, men godtar ikke oppsigelsen. Det startet å brenne I flere kjøretøy I Konnerudgata I dag tidlig. Bilene sto parkert utenfor et firma som driver med skadeservice. Det var mye røyk I området som kunne ses fra store avstander da brannen startet. Men brannvesenet fikk raskt kontroll på stedet. Det usikkert hvorfor det startet å brenne. Og Drammen håndballklubb, de I sluttspillfinalen etter 33-32-seier over Elverum I den andre semifinalen. DHK tok tidlig kontroll I Drammensalen og ledet 15-11 til pause. Men drøyt 10 minutter før slutt var ledelsen innskrenket til 1 mål. Med under 1 minutt igjen skåret Leopold Mortveit Nikolaus fra høyrekanten det siste og avgjørende målet.
9: Jeg tenker ikke så mye. Jeg tenker at den skal I mål. Og jeg klar, så det digg.
10: Og den gikk I mål? Ja, han gjorde det.
11: Hva synes du om kampen da?
10: Nei, det en sinnssykt fet match. Det er utrolig gøy å spille, og alle påskrudd og står og roper og styrer, så det deilig å ta den I siste liten her. Spesielt mot Elverum.
8: Og hvem de møter I finalen avgjøres lørdag da Kolstad møter Bergen. Vinneren av slutspillet får mesterligaplass neste sesong. Reporter her var Stian Haraldsen. De lokale nyhetene de fikk du av Kristine Breivik-Ønn.

0: Det var Michael Jackson, det The Way You Make Me Feel.
1: Det jo strømrekorder igjen nå, etter at filmen Michael har rullet på kinoene. Nå strømmes Michael-låtene igjen som bare den voldsomme økning, sier dem. Det jo gøy. Håper jo at generasjoner bak meg også oppdager noe av genialiteten.
0: Vi snakker bare musikk.
1: Jeg snakker bare musikk, og så skjønner jeg at det er en del kontroverser rundt fyren, men musikken var jo også andre som var involvert i å legge til det Quincy Jones som produserte ikke det, ikke sant? Altså, det var jo noen skikkelig musikkører som skulle ha det der til å bli best mulig. Så det jo musikk som virkelig har tålt tidens tann, for å bruke det begrepet.
0: Det Eirik og Kroken som her i en snau time til. Det skal handle om skjenketider, det skal handle om Hallingdals eneste sølvsmed som vi skal få lov til å møte, men først så skal vi ta en titt på trafikkbildet, hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Ja da,
0: 10 over 8.
1: Ja, du møter rumpa nå, hva skal vi si her da, i Bellevue-dumpa, gamle Bellevue-hotell, i kjelleren vår aller første IKEA-butikken i Norge lå, for øvrig.
0: Det er en fact, i hvert fall.
1: Det en fact som du kan tenke på neste gang du kjører forbi gamle Bellevue-hotell. De hadde takterrasse greier der, skjønner du, det var ordentlig fasjonabelt en gang i tida. Ja, og så går det sakte egentlig hele veien videre forbi gjennom Sandvika forbi båthavnene der, og så løsner det litt igjen, skjønner du. Og så går det sånn i rykk og napp til du har passert strand. Vi har ikke noe fra politiloggen heller, som jeg har klart å komme over. Jeg heller Vy sine trafikksider. Ikke det en god ting?
0: Det kan vi like. Vi spør deg hvordan du mener at skjenking bør være under fotball-VM med Kongsberg. De bestemte seg for å utvide skjenkingen med en time fra 2 til 3. Så egentlig bare de tidene som veldig mange andre kommuner har. Vi skal prate mer om det straks, men vi lurer på hvordan du mener skjenkingen bør være under fotball-VM. Holder det med de vanlige tidene? Ja, det mener 2/3 av dere omtrent. 21% sier at det greit å utvide når Norge spiller, men ikke ellers, og så det 10% som sier at vi kan bare kjøre på døgn rundt.
1: Jeg litt sånn usikker på med den skjenkingen, hvorfor få mer om det jeg leser i politiloggen her. Bare ta en liten tur til Asker sentrum, hvor de har vært en tur på Asker stasjon, tatt kontroll på en person, vedkommende skal oppført seg truende med en hammer på en buss. Jeg bare sier at all denne skjenkingen og tap og fotball og så videre kan ha negative konsekvenser. Det jo faktisk et faktum mange steder. Ja, det jo en diskusjon her, så får vi se hvor de lander også på Hønefoss. Ja.
0: I kveld, det gjør de. Jeg skal stemme på Ringerike. Nå skal vi ta en titt på været, Rafael Leskobar Løvdal. Det jo en nydelig start på dagen i Buskerud, men hvordan blir det utover dagen?
2: Ja, den jo lignende utover dagen, men det blir jo stigende temperatur, for det jo unormalt kaldt. Vi satte noen rekorder på Østlandet i går. Riktig nok var det si, unge stasjoner, de var sånn 15-20 år gamle, men det tyder jo på at var jo blant de kaldeste morgenene vi hadde i går i nyere tid. Men som i går, så skal temperaturen oppover, og vi får mye sol, rolig vindforhold, vil jo ligge på en der skiftende bris, men kanskje litt mer nordlig først på dagen, og senere litt mer sørlig. Mer av det du hadde i går, får du i dag med sol, lite vind, kaldt først på dagen, stigende, og ganske greit etter hvert med rundt en 15, kanskje de varmeste stedene.
0: Apropos skjenking og vær. Dette Jonas Fjell og Ole Paus.
3: Sakte stiger solen over en fremmed strand. To rustne herrer på ferie i et fremmed land.

0: med et forslag om utvidet skjenking inntil klokka 6 når Norge spiller kamper, men fikk ikke gehør for det.
1: Med stor overvektig stemmer så ble det vedtatt at skjenketiden utvides fra klokka 2, sånn som det nå, til klokka 3 under hele mesterskapet, noe som var Venstre sitt alternative forslag. Vi har med oss Terje Navjord Jensen, du gruppeleder I Kongsberg Høyre. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Det, ja, hva tenker du om at det ikke ble noe av formannskapet sitt forslag?
2: Nei, altså det som... Det ble en veldig god løsning det vi landet på I går, for de som var med det som ble innstilt for formannskapet var jo at det kun skulle gjelde dager da Norge spilte, og da utvidet til en halv time etter kampslutt eller hva det var for noe, og maks det klokka 6. Men det ble en veldig navlebeskuende løsning, hvor kun Norges kamper skulle liksom få lov til å vises etter klokka 2, da, som det her I byen. Vi har en stor internasjonal... bosetning I Kongsberg og mange som heier på andre lag så når dette her ikke fikk flertall kunne si, så var det viktig for oss å lande på den også si, gode omforente løsninger som Venstre kom med ikke sant? I stedet for å risikere at vi ikke fikk flertall for noe at det ble bare et sånt rotete løsning på det. Mm. Så I sum så kan du si det ikke var den største sak, men den landet på en måte på en grei måte på Kongsberg.
0: Ja, men den har jo fått overskriftene sine, det skal sies. Det vil jo med all sannsynlighet vedtas I Stortinget at kommunene skal få lov til å ha døgnåpen skjenking under hele mesterskapet. Drammen og Oslo har gått for dette, men kommunestyret, dere vil altså ikke følge dette. Ta oss litt inn I hvordan denne debatten gikk, hvorfor dere landet på akkurat dette alternativet.
2: Ja, da må vi sette det I litt sånn kontekst. Kongsberg har for, kanskje for mer enn 20 år siden, gått inn for å ha en litt sånn sær innstilling til dette med skjenking, nemlig det at vi har en begrensning til klokka 2, I stedet for det som det nasjonale åpningen til klokka 3. Og Høyre har jo hver behandling av alkoholpolitisk regelverket, argumentert for at vi bør ha det sånn som alle andre har, eller de aller fleste har det, altså normalt til klokka 3. Men det har vi ikke fått flertall for, og det er litt sånn flåklubba Ludvig-tanke rundt skjenking I Kongsberg. Jeg skal ikke harselere med mine gode politikerkollegaer, men det litt sånn, det skjenking til klokka 3, det farlig det. Ja. Men så kom dette her... Det der forslaget fra regjeringen, litt I den euforien etter at Norge kvalifiserte seg, at her kunne vi liksom åpne kranene da. Og da åpner jo den muligheten seg til å behandle dette her avviksgreiene under VM. Og så ble det ikke sånn da at vi fikk flertall for å gå for det som regjeringen har lagt til rette for. Men vi fikk en åpning for det I alle fall I den måneden som VM går da, at vi får skjenking til klokka 3. Ja. Og det gjør jo at de aller fleste kampene som vises blir dekket under I skjenkeperioden. Og da lever vi med det.
1: Ja, underveis I denne måneden så det jo både Jazzfestival og Kongsberg Agenda. Kan de I teorien bare sette opp en TV med fotball på og skjenke en time lengre?
2: Ja, da må jo de arrangørene som har skjenkeløyve, de må jo da vise fotball, da. Men poenget her har jo ikke blitt knyttet til rettet litt på meg selv, da. Det jo ikke knyttet til fotball-VM som sånn. Vi har bare sagt at I denne perioden så det en midlertidig endring av de lokale begrensningene I skjenketiden og gjort det til klokka 3. Så vi har på en måte lagt oss på det som alle andre I hermetegn, alle andre har som normaliteten. Det innfører vi under den måneden hvor vi har fotball-VM, og så havner agenda Jassen inn I samme vindu da.
1: Jeg må bare spørre til slutt der, Terje Jensen. Damene deres I Flesberg, de har jo gått for døgnåpen skjenking under mesterskapet. Hva tenker du om at det så store forskjeller fra kommune til kommune?
2: Jeg tror de bare har hatt en pragmatisk og grei tilnærming til det. Her det en åpning for en avvik, og så går de for det. Og så har vi i Kongsberg gjort det til en litt større sak enn det kanskje egentlig Så hyggelig for de kommunene som går for for å ha ekstra

0: ordinær da, skjenketid, og så må vi I Kongsberg være fornøyde med at vi I hvert fall har fått utvidet den ene timen, som kan være ganske så viktig for de som, som skal vise fotball og ha publikum I på stedene sine, da, for å få litt volum I det de holder på med.
1: Mm. Vi kan jo spekulere I hvor mange kreative løsninger vil være I nye fotballpubber akkurat I den perioden der, men man kan kanskje vise fotball også uten lyd, ikke vet jeg, men vi får se hvordan dette utspiller seg. Tusen takk skal du ha, Terje Navjord Jensen, gruppeleder I Kongsberg Høyre, og ha en fin torsdag videre.
0: Tusen takk, samme.
1: Takk. Hei.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og renteøkningen kan godt komme i dag, tror økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker.
1: Det er en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det er ganske sikkert, så om den kommer nå eller før sommeren, det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. For ordens skyld, styringsrenta ligger nå på 4%. Iran vurderer USAs forslag til fredsløsning ifølge en talsmann for Irans utenriksdepartement. Forslaget dreier seg om åpning av Hormuz-stredet og en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Irans atomprogram og amerikanske sanksjoner. USAs president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Og Midtøsten-korrespondent Aida Khorami sier mange eksperter mener det er gode sjanser for fredsprosessen denne gangen.
2: Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene. Og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
0: I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i grenseregionen. To boligblokker i byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadd. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes ikke det av reiseforsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange henvendelser fra kunder som lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Reiseforsikringen dekker mye, som sykdom og skader, eller om du blir frastjålet bagasje, men den dekker ikke ekstrautgifter du får ved innstilte fly, ifølge Frende. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var Hedda med det med Blow a Kiss her I NRK P1. 8:56. Det Eirik og Kroken og Kristine Breivikøen som med deg en liten stund til frem til klokka blir 9. Vi skal ta en siste titt på de lokale nyhetene her I Buskerud, Kristine, og aller først så skal vi til Krøsserad.
1: Ja, fordi en kommunal rådgiver I Krøsserad fakturerte over 1,5 million kroner via eget selskap for prosjekter vedkommende selv jobbet med. Dette pengepersonen har jobbet for at kommuner og offentlige instanser skulle bevilge... Dette penger han har jobbet for at kommuner og offentlige instanser skulle bevilge, skriver Bygdeposten. Rådgiveren hevder tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken godkjente det, men Kroken benekter å ha kjent omfanget. Rådgiveren oppsagt fra stillingen, men godtar ikke oppsigelsen. Og arbeidsutvalget I Drammen kommune skal behandle politikernes misnøye med kommunedirektøren I et møte så snart som mulig, det skriver Drammens Tidende. Kommunedirektør Trude Andresen overlevde mistillitsforslaget I tirsdagens kommunestyremøte med en stemmes overvekt. Hun vil avvente møte I arbeidsgiverutvalget før hun uttaler seg mer I saken. Og bakgrunnen for mistilliten blant annet administrasjonens behandling av vikarbruken I barnehagene I kommunen. Og Universitetet I Sørøst-Norge, som har flere studiesteder I Buskerud, har fått bekreftet at USN blant institusjonene som berørt av et stort dataangrep på læringsplattformen Canvas. Dette innebærer at navn, e-postadresser, studentnummer og private meldinger mellom brukere kan ha blitt lekka. Og læringsplattformen Canvas brukes av et stort antall universiteter og høyskoler. Og verdens beste kvinnelige skihoppere får likevel hoppe I Vikersund I verdenscupen kommende sesong. Dette skjer etter mye fram og tilbake, men det internasjonale ski- og snowboardforbundet har lagt inn et skiflyvningsrenn I Vikersund torsdag 18. Februar. Med en så fullpakket kalender må vi juble over at vi får renn, sier Silje Oppsett fra Hole. 30 utøver for å hoppe offisiell trening og kvalifisering. Det var de lokale nyhetene.
0: Godt det løste seg. Takk skal du ha, Kristine. Minner om at du finner flere lokale nyheter gjennom dagen I Buskerudboksen på nrk.no.

0: John Mayer, Perfectly Lonely. Vi googlet oss vel frem til at det han ikke lenger. Han har kjæreste faktisk, fast følge. John Mayer som har hatt mange, mange
1: flotte, forhold. Flotte, kjente Hollywood-kvinner hadde jeg nær sagt.
0: Forhold med mange kjente damer, som ikke har vært så fryktelig lenge, men det sies at han visst nok er klar for å slå seg til ro. Han er nesten blitt 50 år, John Mayer.
1: Han blir jo eldre han også da. Synes kanskje det er hyggeligere å sitte hjemme en lørdagskveld og se en god serie eller film, i stedet for å fly ute. Men hyggelig for han hvis det skulle skje. Du, vi skal til hjemlige trakter igjen. Det fortsatt kø altså fra Holmen-Valstad-området nå, mer eller mindre sammenhengende til du har kommet deg innover mot Strand. Så jeg vil si tendensen har vært økende gjennom hele denne morgenen etter en litt roligere start enn det vi har hatt tidligere denne uka her. I togtrafikken ingen uhell, så det kan være kjekt å vite. Skal jeg hive det ut nå, Eirik? Bane Nord skal jobbe på strekningen Brakerøya Sande-Kongsberg.
0: Ja, er det buss for tog i helgen?
1: Fra torsdag 14. mai.
0: Det er
1: langt frem, ja. Jeg tenkte denne uka. Ja.
0: Langt frem, det neste helg. Fra 14. mai til?
1: Til søndag 17. mai klokka 06 på morgenen. Der vil gå buss for tog. Ja, men det om en uke. Bergensbanen kjører alternativ rute Oslo-Sønefoss.
0: Okay.
1: Det er ikke buss for tog,
0: men det er ikke buss for tog på selve 17. mai. Det er frem til klokka 6 om morgenen, for her har de skjønt at det går ikke.
1: Nei, da du skal få
0: bra, da kommer jeg med
1: ta tog til toget.
0: Da kommer jeg med til frokost i Oslo, uten å måtte ta buss for tog.
1: Ja, det er bra. Det er om en uke, så har vi nevnt i hvert fall.
0: Vi puster ut straks, så skal vi møte en fyr som heter Hobb. Altså det skrives J-O-B, slik som i Bibelen.
1: Ja.
0: Han er egentlig fra Meksiko, kom til Norge på 90-tallet, og er nå Hallingdals eneste sølvsmed. Det er bare han i hele Hallingdal. Skal møte han etter, vi har hørt litt på Chappelle Roan. Good luck, babe. Ja, det er mye for han å gjøre, så lykke til. Lykke til.

0: Da var det noe gærent med båndspilleren, gitt.
1: Jeg trykket dem på off på platespilleren, og da gikk det som regel sånn som det var på de gode gamle Technics SL-1210.
0: Chappelle Roan, var det good luck, babe, og vi sier lykke til til fyren vi skal høre fra nå. Han har mye å gjøre om dagen, for han Hallingdals eneste sølvsmed. Det konfirmasjon, det dåp, det 17. mai, det fest, det alt mulig om dagen. Meksikanske Hob Morales, han flytta til Norge for kjærligheten på 90-tallet.
1: Ja, det var kjærlighet, men nå driver han sølvsmia Fjellsølv på Ål, hvor han redesigner, han reparerer og restaurerer gjenstander i gull og sølv for hallingene. I smia under Sundreberget, der har vi møtt han. Han puster nytt liv i dette gamle sølvtøyet, arvede klenodier og hva enn det måtte være av bunadsølv. Reporter Frida Høyås tok turen.
2: Det er jo pirkearbeid, så det er jo timene fort, og det er viktig å ta pauser innimellom. Men som sagt, det kan gå timene unna.
3: Det er høysesong i Hallingdals eneste sølvsmie.
2: Det går mye på rensing, det går mye på reparasjoner, det går mye på forgylling.
3: Her sitter Hob Morales og bytter skiver på en bunadsølje til en konfirmasjon.
2: Jeg tror hun skal på konfirmasjonen, ja. Så nei, det blir stor forskjell å se på den der.
3: Søljen formet som en blomst, med en rød stein i midten. De forgylte skivene har mistet fargen med tiden, men det dette Morales fikser nå.
2: Så jo da, det mye pirk. Det så veldig små detaljer, vet du det.
3: Hob Morales født og oppvokst i Meksiko, hvor han gikk i lære hos en kunstner. På 90-tallet flyttet han til Norge for kjærligheten, og nå driver han sølvsmia Fjellsølv i Hallingdal. Og han faktisk Hallingdals eneste sølvsmed.
2: Altså, som håndverk veldig viktig for meg å videreføre sånne håndverkstradisjoner.
3: Sølvsmedyrket verneverdig. De blir stadig færre.
2: På en måte, dette en sånn verneverdig yrke. Dette jo det ikke mange som har lyst til å jobbe med det her. Den belastningen ganske stor hvis du sitter 8 timer i benken, og det veldig stillestående stilling på en måte, ikke sant? Så det spennende. Jeg fortsatt kan videreføre disse tradisjoner på en måte. Da.
3: Smia under Sundreberget på Ål det han alltid har drømt om. Her puster han nytt liv i gammelt sølvtøy, arvede klenodier og bunadsølv.
2: Ja, den jo veldig artig da, for dette jo...
3: I et skrin har han ringer som laget blant annet av bestikk.
2: Dette har vært en kold gaffel. Jag smetta mellan de två den tycker jag väldigt gott.
3: Morales känner på ett stort ansvar när han förvaltar arvegods.
2: Arvet är så mycket som kommer från två generationer bak, liksom då tar affektionsvärdet är störst och den har inte någon värde, alltså du kan inte måla i pengar en sån värde, liksom då ska du. Og så ta vare på de, eller lage nye ting, eller sånne, det veldig spesielt, det liker jeg veldig godt.
3: Han husker spesielt godt en konfirmasjonsgave han laget for noen år siden.
2: Jeg fikk en bestilling av en til konfirmanten. Mammaen, ikke sant, ville ha laget en gull hjerte til konfirmanten, og så hun leverte de to gifteringene. Det var ikke sammen lenger, men det... Både hennes og mannen hennes. Jeg smelte sammen og lagde en hjerte. Og i midten graverte jeg hennes monogram. Og når hun fikk konfirmanten, fikk gaven da. Ikke sant? Og så sier hun, oi. Men så fortalte hun hva det var laget av. Da begynte hun å bare gråte, vet du. Det var sånn, åh, det var så mye følelser. Altså. For jeg ble veldig rørt også. Altså selv ble det sånn, wow, når jeg hørte den der, du kan... Røre mennesker, så du finner fram følelsene til folk. Ah, med din arbeid.

0: All for one, I swear. Og det vi kan love at 9-timen tar over etter oss om noen få strakser. Tiden vår går mot slutten for Buskerud-sendinga I dag, men vi tilbake I morgen. Jeg Eirik Leivestad Hall.
1: Og jeg Thomas Espen Kroken, og med det så det Eirik og Kroken på døra med, ja, share. På NRK P1.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Ja, det torsdag, og i dag skal vi snakke om noe som virkelig viktig for det norske folk.
2: Ja, vi må snakke om renteheving.
1: Nei, mye viktigere. Kanelbollen, det jo nettopp jeg stemte ham som Norges beste mathistoriker, Kristoffer Sjuve, med oss for å dykke ned i hvorfor denne bollen så populær, og hvor den egentlig kommer fra.
2: Altså, en masterclass i bakverkets historie. Endelig får vi vite den hele og fulle sannhet. Velkommen til 9-timen.

0: Joan Osborne, One of Us, her i 9-timen. Jeg og du, Sean, ble sittende og diskutere litt oss imellom musikkåret 1995. Jeg kom på først nemlig at artisten Ravi en gang i NRK P3 ble spurt hva den verste låta du vet om. Ja. Og husk at jeg ble litt overrasket at han svarte denne låta som vi nettopp har hørt.
1: Jeg skjønner ingenting av.
0: Og jeg mistenker at han bare, ok, hva den verste låta jeg vet? Og så bare går han kort tilbake i hukommelsen, for ja, det her var den tiden da denne låta var populær, og så sa han at han hatet denne låta. Og ja, det tror jeg ikke han gjør i dag, men det er et eller annet litt sånn sytet over denne låta. Det går litt sånn sakte, og Joan Osborne er ikke helt sånn i toppform, høres det ut som.
1: Nei, altså lurer hun jo, hva skjer med Gud liksom, kan du ikke bare hjelpe til, slik jeg tolker det, hva om du var en av oss, hva hadde skjedd da, hadde du stått på da, jeg vet da, sørene. Men det er noe sytet over det, og jeg vet ikke hva, men hadde ikke Alanis Morissette litt sånn det samme opplegget gående på, i, sånn, på 90-tallet, midten av 90-tallet, Cardigans, som jo er et fantastisk band, jeg synes ikke de søyt så mye, men det er litt sånn samme greiene.
0: Jeg tror også Lene Marlin kunne vært inne i mixen her, med en kassegitar drevet popmusikk, som jeg synes er kjempefin. Jeg kan forstå at man kan tidfeste til sånn midten av 90-tallet, og det ligger noe litt sånn, litt sytet over det, om det er lov å si.
1: Jeg plutselig kom jeg på Crash Test Dummies, husker du det? Ja, men 95 var jo et av de beste musikkårene for min del. Det var jo da britpoppen virkelig slo rot. Det var Oasis, What's the Story, Morning Glory, det var Pulp med Different Class, The Bends med Radiohead. Herregud, så mange sinnssyke album som kom ut i 1995. Det er mitt absolutte favorittord. The Great Escape med Blur. Ja, britpoppen tok meg hardt og kraftig, hvis det går an å si. Ja.
0: Så lenge det er frivillig, så er det lov å bli tatt både hardt og kraftig av britiske popband.
1: Det var konsent. Vi var enige alle mann, så det var ikke noe traumer der, altså helt innenfor.
0: Og så er det litt som lurer på om vi skulle snakke mer om The Rolling Stones i dag, og det ser ikke bort ifra at vi kan komme innom den låta som vi spilte i går, men da hørte vi den for første gang og snakket litt opp om musikken og tok for oss det såkalte første inntrykket.
1: Ja, jeg trillet ut terningen, ga låta In the Star 6. Jeg ble veldig revet med og syntes at det var nydelig. Men ja, jeg tror vi kan love allerede nå, Knut, at vi skal spille den nye Rolling Stones-låta i løpet av denne 9-timen.
0: Ja, også er det noen som tenker, hæ? Er det musikkhistorisk torsdag i 9-timen? Er det ikke mathistorisk torsdag? Selvfølgelig er det mathistorisk torsdag i 9-timen i dag. Som alltid, Kristoffer Schuve er på plass. Han skal intet mindre enn ta for seg kanelbollens historie. Det er kø allerede rundt kvartal her for å få høre historien om dette populære

0: Oi, oi, oi, ja. Det så deilig å være på bryllup.
1: Ja, det nydelig bryllup.
0: For da det god mat og god drikke. Så det gratis, og så det, har jeg veldig høye forventninger til et bryllup i selveste Stockholm. Oi, oi, oi.
2: Jeg veldig glad for at du inviterer. Oi,
0: nei, oi, der kommer bryllupsparet.
2: Her kommer bryllupsparet. Jeg så glad for at du tok oss med på det her bryllupet. Det ikke så ofte at man får anledning til å menge seg med denne type folk. Jeg tar med en frihet og tar et glass vin fra dette fatet
0: som går forbi her. Jeg tar gjerne et lite glass.
1: Ja, og nydelig.
2: Smaker litt rart, synes jeg.
1: Ja, verden det her for noe.
0: Veldig rar vin.
2: Veldig, en av annerledes med denne vin her. Det, altså, det minner meg om noe jeg smakte en gang i Bergen.
0: I Bergen?
2: Jeg kjøpte bolle der for en skilling. Det en eller annen smak her.
0: Ja, vet du hva, jeg tror jeg tar en øl i stedet.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg tar den her.
1: Kan jeg også bare?
0: Ja, men, nei, men i all verden.
1: Asj! Det her, hva er det som skjer? Den ser så rar ut.
0: Hva er det? Også så rar lukt det var på meg. Er det? Nei, nei, vet du hva? Nei, ja, nå skal det bli godt å få noe å spise her. Noe kjøtt og sånn. Se her.
2: Oi, det var flott.
0: Så godt. Ja, det var veldig flott.
1: Men i alle dager, det lukter akkurat det samme som øl og vin og alt mulig.
0: Hva er i all verden? Vet du hva, dette her? Vi er egentlig helst ha. For jeg føler seg nå, vil ikke jeg heller ha det jeg her i en bolle, denne underlige...
2: Nå bakst!
0: Der kommer det bakst,
2: Kan jeg gi oss noe bakst der borte?
3: Jeg trenger litt bakst her, mann!
0: Åh, se her, ja, men det her... Ja, men nå, dette smaker jo litt bedre, synes jeg da, dere.
2: Her passer det på en måte.
0: Her passer det liksom bedre inn.
2: Ja. Der. Ok, hva har vi vært vittne til nå, Kristoffer?
0: Det var deilig å komme litt ut av det. Vi har altså vært på bryllup i Sverige. Det er selveste kongen og dronninga som gifter seg der borte i det herrens år 1531. Sånn var det altså å være på bryllup i Sverige, i Stockholm, i hovedstaden i Sverige der. Og det var jo da en gigantisk fest med det som vi i utgangspunktet tenker på som god mat og god drikke. Men i dette tilfellet litt spesielt, og litt vel mye, la oss røpe det, kanel.
1: Mye kanel.
0: Mye kanel i svingene i dette bryllupet. Når vi skal fortelle en historie om kanelbollens historie, så er det gøy å starte med et bryllup i Sverige. Men la oss nå hoppe, for vi har allerede vært innom Norges første store handelshovedstad, nemlig Bergen.
2: Jeg har hørt en skuespiller her i sted som sa at han hadde opplevd litt av smaken der i en bolle som han hadde kjøpt rundt en skilling i Bergen.
0: Er ikke det rart? Og det er jo da sånn at hvis man er fra Bergen og snakker bergensk, så heter altså kanelbolle skillingsbolle. Det var for alle dere som ikke er fra Bergen og snakker bergensk. så fikk vi klarhet til det.
1: Nei, så skillingsbolle og kanelbolle er egentlig det samme?
0: Det er det samme. Ja. Men det heter altså en skilling fordi det i utgangspunktet kostet omtrent en skilling, og det betyr at hvis du hadde en mark, da kunne du få 16 skillingsboller, for det er jo 16 mark, ikke sant, på en skilling.

0: økonomi historisk ja, ja, ja. Torsdag. Nå vet jeg litt om hva en skilling er, men vet vi hva kanelen er?
1: ja, det er man måtte kunne regne, ikke ja. Sant? Hvis man skulle gå rundt og være handelsmann og handle, ikke sant? Du skulle handle i Bergen vin og fisk, og du skulle selge og skulle kjøpe silke og edelstener og kanskje litt korn, og selvfølgelig også krydder. For dette sniker seg jo da inn, dette kanelkrydderet, og sammen med andre krydderier, til Bergen, så det kan Det er meget sannsynlig at Bergen var en av de første byene hvor liksom kanelen strømmer til. Men hvor er det da den strømmer fra? Bare for å ta det, altså kanelen, den er selvfølgelig fra Østen, og den forbindes først og fremst med Sri Lanka. Eller Ceylon, som man sikkert sa. Fordi det var sånn at man måtte bare sail on, sail on, sail on, så kommer det til slutt fram.
2: Er det sant?
1: Nei. Men jeg synes at det ikke virker helt usannsynlig. Såpass sannsynlig at Sean gikk på den, så det var fint. Så der kan du kjøpe så mye kanel du bare vil. Og så må du passe deg for at ikke du kjøper kassia, som altså er den ikke så elegante fetteren. Men det kommer altså fra samme tre, at det er svære trær, det blir 25 meter, tror jeg, eller noe sånt. Det man må gjøre er altså skrelle av barken, for det kanel er, det er altså denne barken som du må skrelle av, og så må du bruke stålbørste eller lignende for å ta det i ytterste grove laget, og så må du liksom skrape dette ned sånn at det blir sånne ruller som man kjenner som kanelstenger, så må du tørke det i sola, og sånn går det. Men dette var jo selvfølgelig et meget ettertraktet vare, så det var jo, som jeg har vært inne på i 90-men, en av de største driverne til å finne sjøveien dit hvor dette krydderet måtte komme fra, og Vasco da Gama er det jo som finner sjøveien til India, altså rundt Afrikaveien, og gjør vel dette rundt 1500 da, 1498, lurer jeg meg ikke det er for å være nøyaktig. Så da er det jo da først at, ikke sant, da får portugiserne vel god kontroll på dette, og så etter det så kommer nederlenderne, de er på 1600-tallet, og 1700-tallet kommer engelskmennene, de har full kontroll på kanelhandelen da. Så, for det er liten tvil om at kanel, det må være på plass for at vi skal ha kanelbolle. Så har vi den. Og så, men ok, men hva skjer nå videre? Og det er ikke så godt å vite hvordan liksom, dette spranget da, fra kanel til kanelbolle skjer. Men det vi vet er at vi har oppskrifter fra Tyskland, hvor man snakker om snekken. Og snekken er altså da snegle, og det er selvfølgelig kanelbollens form. Og jeg tror ikke dette ble funnet opp i Tyskland. Mye peker på at dette kanskje ble funnet opp i kanskje i Bysants, altså Konstantinopel, altså i dagens Tyrkia. Antagelig var det det, og så sniker det seg til Tyskland, og etter hvert så lander kanelbollen der vi tenker på at den egentlig hører mest hjemme, nemlig i vårt eget Skandinavia, og kanskje særlig Sverige. Det er nok Sverige som på en måte har liksom kanelbolletronen langt på vei da. Så altså, men for å få dette til, så er det Hansa-handelen som har, hva skal vi si, et slags balletak på hele denne handelen, ikke sant? Med hele Skandinavia, med krydder og edelstener og alt som er. Dette hadde jo forblitt sånn, også i Sverige, om det ikke var for at en konge som nå melder seg på, han skal nemlig endre alt, og det er nå sånn at det er selveste kanelkongen som kommer på banen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: The Cure, Close to Me i 9-timen, der Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker, i dag har dratt oss gjennom kanelbollens historie, hvor i inkludert historien om kong Gustav Vasa, som da altså kanelkonge numero uno, som det heter i Sverige.
1: Ja, det akkurat riktig. Det synes jeg var veldig, satte veldig pris på det, og jeg satt her og tenkte, nå må jeg prøve å huske det, til eventuelt en quiz eller et eller annet, for nå kan jeg litt mer om Gustav Vasa, men vi skal inn og fortsette med kanelbollen, fordi det ble jo sagt her, og Sjuve var jo veldig tydelig på at kanelbolle og skillingsbolle er nøyaktig det samme. Knut, det ikke alle enige i det.
0: Kenneth, som jeg vil tro bergenser, skriver, for en bergenser det å kalle kanelbolle og skillingsbolle som å banne i kirka, det absolutt ikke det samme. Volvo og Ford begge biler, men definitivt ikke det samme.
1: Det veldig godt beskrevet for så vidt, men jeg har jo prøvd å undersøke litt grann her, og jeg er jo egentlig enig med Kenneth her, med tanke på det jeg har klart å gjøre av research. Altså, det jeg har funnet ut er at forskjellen da på kanelboll og skillingsboll er da primært navnet for så vidt, men også sukkeret på toppen. I Bergen så har de ofte da mye perlesukker på, altså den store, nydelige sukkervarianten. Konsistensen og formen har jeg undersøkt litt her. En skillingsboll er ofte litt større og flatere enn en da kanelbolle. For jeg er på et bakeri som jeg kjøper mine kanelboller på til vanlig. De er høye, og ikke så bred, men det som en stor cupcake på en måte.
0: Ja, ok. Ja, ja. Nei, for meg så vil jeg nesten sagt at definisjonen av om det kanelbolle eller skillingsbolle kunne også vært definert utifra vekt.
1: Ja.
0: Jeg mener at en kanelbolle kan være så tung.
1: Ja,
0: både i posen når du får den, eller på en tallerken, så er det så vidt man klarer å løfte den opp til bordkanten og sette den fra seg, eller bære den gjennom handlegater for å ta seg en bedre lunsj. Og den jo like tung når den kommer i magen, altså en god kanelbolle. Ja. Den setter nederst i systemet ganske lenge, og det gjør kanskje skillingsbollen også, men her er det jo enkelt å bruke bildet til Kenneth. Kan ikke dere som har Volvo, eller vil beskrive en Volvo, gjøre det? Og dere som har Ford kan beskrive det. Så dere som mener, hva en kanelbolle? Send inn i appen NRK Radio, dette en kanelbolle. Ja. Så beskriv du den, og så kan andre skrive, dette en skillingsbolle. Og så har vi et sammenligningsgrunnlag som vi da straks kan komme tilbake til.
1: Det var lurt, Knut!
0: Ja.

0: Hei, ikke der, I'm on your side. Og hvilken side vi på når det kommer til den store kanel bolle, skillingsbolle debatten her i 9-timen i dag?
1: Det veldig vanskelig å si. Jeg kom bare på at jeg skulle legge til at dere hører 9-timen i NRK P1, Norges største radiokanel. Ok, vi snakker om kanel. Ja, jeg synes det faktisk var ganske bra.
0: Ja, den var så bra at den la vi være der.
1: Vi lar den ligge litt. Nå skal vi ta en liten sekundspause. Ok,
0: ja, det var nydelig.
1: Vi har vel lent oss på Lars-Erik her som en slags definisjonsmaker av rang når det gjelder forskjell på kanelbolle og skillingsbolle, for det er blitt sagt at det finnes ikke noe forskjell. Lars-Erik sier at kanelbollen, som da er liten vanlig bollestørrelse med sukker, smør og kanel i svingene, men helt fri for sukker på toppen. Mens skillingsbollen er stor, den er flat, har kanel, smør og sukker i svingene.
0: Ja, men jeg
1: er jo... Og sukker på toppen.
0: Og sukker på toppen. Ja. Mm. Og så var det noen spørsmål om det var perlesukker, eller om det var vanlig farin. Jeg vet ikke. Jeg tenker at det ikke er så viktig, kanskje. Men jeg tror nok det er på et vis fasiten. Vi har det der, så det, at det er en forskjell, det er vel ikke noe tvil om. Det må vi kunne fastslå. På den andre siden så kan man jo si, tenkte jeg nå plutselig, at skillingsbolle eksisterer i det hele tatt, hvis vi skal gå litt sånn filosofisk tilverk og eksistensielt, hadde jeg nær sagt.
1: Er det ikke noe som heter ting eksisterer i et vakuum?
0: Ja, det kan det godt gjøre. For poenget mitt var, vi har jo forsåget, altså den er jo basert på prisen, en skilling, og det er jo ingenting som koster en skilling lenger. Men nå var jeg vanskelig, jeg hørte det selv, angrer litt på at jeg sa det.
1: Det glapper jo også ut av det fenomenet rosiner i stedet, og det mener Inger Elisabeth er en god idé. Kanelboller med rosiner, for en deilig idé. Her har bollen tapt noe på veien. Jeg bakker prinsessekake med alt, kanelsnurre, vaniljekrem og rosiner. Herlig, ifølge vedkommende.
0: Ja, men det er greit det, altså. Jeg bare ikke så glad i rosiner, men det er jo meg da, så kan folk spise rosiner så mye de orker. Jeg tror vi har gjort det vi skal der. Hvis ikke dukker opp noe sensasjonelt underveis her, så tror jeg vi har fått dekka inn kanelbollen der. Knut, vi spilte den nye låta til The Rolling Stones i går. Vi fant den ikke i arkivene våre her da, så da var det litt dårlig lydkvalitet, men nå har vi den på plass. In the Stars heter den, kommet for et par dager siden. Har du tenkt noe mer på den etter at jeg ga den trillet terningkast 6 i går?
1: Det jeg gjorde, jeg gikk i gang med det som er det kommende albumet The Rolling Stones, In the Stars, altså en single derfra, Foreign Tongues, altså utenlandske språk eller tunger, altså det er jo litt tydel mot denne tunga som er, eller munnen til Rolling Stones sin logo.
0: Ja.
1: Så på dette Foreign Tongues albumet så er det også en låt som allerede var ute under pseudonyme The Cockroaches.
0: Ja.
1: Rough and Twisted, den hørte jeg litt på i går. Den synes det var mer tradd, litt bluesbasert, ikke så bra som In The Stars viste seg å være.
0: Nei, men så du liker The Stars altså. Du skvatt litt da jeg ga en sekser nemlig på terningen, men jeg vet ikke.
1: Ja, for du ga terningen seks etter å ha hørt 2 minutter og 9 sekunder av låta. Nå skal vi høre den i sin helhet.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Her er The Rolling Stones, In The Stars.

0: altså Rolling Stones der, In the Stars, jeg elsker den. Og Knut, la oss, og til deg som hører på, selvsagt, la oss bruke noen sekunder på å sette pris på at vi lever fortsatt, og at mens The Rolling Stones gir ut musikk, et av ur-rockebandene, blues-rocken, kommer jo nærmest derfra. Tenk at vi får det med oss i vår livstid.
1: Ja, ja. Og det dukker jo stadig vekk opp på internett i såkalt memes, at vi må jo snart begynne å tenke på hva slags klode er det vi skal overlate til Keith Richards.
0: Ja, de er så innmari morsomme, de. Og bildet av at Keith Richards holder en liten baby, og så er det sånn første møte med dronning Elisabeth den andre, liksom.
1: Jeg har til og med sett at det står med tvillingpar, og det er Adam og Eva. Og enda så rocker de på. Nei, jeg synes det er deilig at de rører rundt i den rockegryta der, som de selv var med og kokte opp tidlig 60-tall, og så er det like kult i dag. Det er sånn del av mitt eget DNA, merker jeg faktisk, når jeg hører på denne type rock and roll.
0: Ja, det er stas, altså vi er jammen heldige. Ja, du hører på 9-timen på NRK P1 her, ja, og så skal vi jo da straks få nyheter. Og så er vi tilbake på andre siden, da, som alltid selvfølgelig. Og så, ja,
2: bla bla bla.

0: Da er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering ved Hanna Kolås, og nå får vi straks vite hva Norges Bank gjør med renta.
1: Ja, blir den liggende på samme nivå, eller blir det rentehopp? Svaret det får vi straks. Men vi starter i Sverige, for der har nettopp den svenske centralbanken kun gjort at de beholder styringsrenter på 1,75%. Ikke uventet, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker, som understreker at svensk og norsk økonomi veldig ulik.
2: De har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%, og i tillegg så det en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det to vitt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi både snakker samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden i økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi i Norge har en styringsrente på 4%.
1: Men det har vi ikke lenger, for nå det klart. Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Vollenbakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbelt renteheving i dag, men det ble det altså ikke. Så skal vi høre at Norge har fått en KI-direktør. Det tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte som skal leie KI Norge, som statens satsing på kunstig intelligens. Holtes hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
3: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag etter at skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har dødd og minst 8 smittet av hantaviruset, og skipet har lenge slitt med å få hjelp til å hantere smitta ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og der blir hentet med fly og fraktet til fastlandet på mandag ifølge spanske styresmakter. Til slutt, det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil i alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge flytoppen en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Sean og Knut, når tok dere siste frokostpris på flyplassen?
4: Det for lenge siden, hører jeg nå. Det jo det beste som
0: Ja, for vi liker egentlig det, men vi vet jo oppføre oss selv om man tatt en liten frokostpils.
5: Ja, faen, det ikke vanskelig det.

0: er det ei som kommer seg rundt, så er det Katy Perry. Jeg var jo i verdensrommet for en stund siden, var det et år siden, sånt nå, kanskje litt lenger. Jeg er nå sammen med Kanadas tidligere statsminister Justin Trudeau. Hun kommer seg rundt.
1: Ja, ja. De var på Coachella-festivalen sammen. Jeg vet, han fikk litt kritikk for måten han kledde seg på, at han er relativt voksen da.
0: Jeg tror han er samme alder som oss, ja. Knut.
1: Jeg husker ikke hva han hadde på seg. Jeg bryr meg egentlig ikke om hva han hadde på seg, men jeg kan forstå at noen synes det er sånn, ok, du er sammen med Katy Perry og på Coachella-festivalen. Burde ikke du bli voksen nå?
0: Nei, det holder ikke. Han sitter her i en hvit t-skjorte. Tabben er nok her at han sitter med cappen bakfram.
1: Ja.
0: Og det skal man jo helst ikke gjøre når man passerer 50 i hvert fall. 40 og kanskje egentlig. Eller, ja, det er bare, jeg tror fra alder 12 til 17 der du kan ha cappen bakfram.
1: Ja. Hvis vi går til det som var en av sakene i NRK Nyheter klokka 10, så kan vi jo spørre seg, finnes det noen sånn type aldersgrense eller klokkeslett eller et eller annet for den såkalte frokostpilsen som man tar når man er på flytur? For det vil jo Ryanair-sjef Michael O'Leary ha en slutt på.
0: Ja.
1: Jeg synes det faktisk er litt artig at han vil ha slutt på det, og så er han oppkalt etter en pub. Det er jo litt spesielt når du heter O'Leary.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er noe koselig og kanskje noe urnorsk over det å ta seg en pils klokka 5 eller 6 på Gardermoen eller en annen flyplass der serveringen er åpen såpass tidlig.
0: Ja, jeg er 100% enig med deg. Det er følelsen av frihet, må jeg si. Jeg har ikke gjort det på 100 år, og jeg tror ikke det har noe... hvis jeg kan få lov til å si hva jeg mener, så handler det ikke om alder i det hele tatt, vil jeg si. Det handler mer om hvilken livsfase du er i. Det er klart, du kan ikke komme på Gardermoen klokka 5 for å ta et fly til Gran Canaria, og så har du 3-4 unge med deg som er små, eller jeg vet ikke hvor små eller store de skal være, og så setter deg ned og begynner å senke halvlitre. Det synes jeg ikke hører hjemme noe sted, men dersom du og jeg skulle reise på tur, Knut, alene, familiene våre er igjen her i Norge, vi møtes på Gardermoen klokka 7 eller 6 eller 5 når som helst, så kan jo du og jeg ta oss en morgenpils uten å skammes og skjemmes.
1: Bruk det samme uttrykket som brukte i sted, det med å senke, jeg synes det var så fint.
0: Ja, senke halvlitre.
1: Ja. Ja.
0: Flere.
1: Takk, vi kan gjøre det.
0: Ja, og så ringer vi opp for oss, som du sa i sted.
1: Ja, ja, jeg skjønner at O'Leary er irritert over at de må innstille en flyavgang om dagen på grunn av folk som har senket for mange halvlitre. Det skjønner at det ikke er noe god økonomi i det, og det går utover oss andre som vil ha billige flybilletter og så videre, men hvis man kan te seg og ønske å kjenne litt på den frihetsfølelsen, nå går det mot døgnåpen skjenking under fotball-VM, så her er det fritt fremstående ganske så snart.
0: Men nå kom jeg på, Øyvind møtte jo Gunn og Trude i går, to herlige damer fra Brumunddalen, tror jeg det var, som kom til Oslo, og de hadde jo nesten ikke tid til å snakke med Øyvind, fordi de skulle sette seg på bar på formiddagen og ha seg hver sin mojito. Det er jo fantastisk, igjen, det er jo frihetsfølelsen.
1: Ja, ja. Og nå kommer jeg på at for deg og andre som holder til i hovedstaden, så er det både cupfinale, der tilreisende Brann-supporter og Bodø-Glimt-supporter kommer full av frokostpils, og det er Holmenkollstafett, som i hvert fall kommer til å avsluttes med noen senkinger av halvliter, så det er bare å stålsette seg.

0: All right, er det musikkens morgenpils på Gardermoen vi har hørt? Jeg synes jeg fikk den stemning av bare Andy og fineste i bygda. Klokka er 9:15, ganske så straks. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold, som treffer fine folk på nettopp gata. Hvem har du møtt, Øyvind?
1: Du, Knut, jeg har møtt Bente, og kanskje når man tar morgenpilsen på Gardermoen, eller kanskje når man går ut til flyet, hvis det ute, så kanskje man har på seg disse brillene etterpå, for at du synes dine egne solbriller hva, Bente?
2: De blodharde. Jeg har fargeskiftende glass i mine solbriller, og det en blodharde greie. De går ifra å være vanlige solbriller i vanlig lys til å bli solbriller i sollys. Og det får sovet greit hos menn, men ellers hos kvinner så synes jeg det blodharrig. Men når du ser så lite som jeg ser, så det veldig praktisk å skulle slippe å skifte briller hele tiden.
1: Så, men hvorfor det mer blodharrig hos kvinner?
2: Fordi vi burde kunne ta oss tid til å skifte briller, altså.
1: Ja. Men du, nå skal vi være litt alvorlige, for at vi går jo inn i vårt hode og alle våre tanker. Ja, det ble jo Grand Prix-melodien som vant alle mine tanker, ikke sant? Ja. Men du opplevde noe utrolig helomvending for livet da du var 38 år og gikk til legen med vond nakke.
2: Gikk til legen med vond nakke, og to dager etterpå så fikk jeg en massiv hjerneblødning som forandret livet mitt fullstendig. Det ble 10 måneder på sykehus, det ble noen uker i koma, og jeg våknet opp og kunne ikke snakke, jeg kunne ikke stå, jeg kunne ikke gå, jeg kunne absolutt ingenting. Jeg var heldig på en måte, fordi at jeg bodde i Oslo. Og har fått verdens beste rehabilitering.
1: Hva gjør det med deg mentalt? Altså det når livet normalt, jeg vet jo ikke alt om livet ditt. Hadde du barn, jobba du?
2: Jeg hadde barn. Jeg har jo fremdeles barn da. Men jeg hadde barn, de var små, 7, 8 og 11. Jeg hadde akkurat sagt opp jobben. Og skulle begynne på omskole, eller hadde ikke omskolering, jeg skulle selvrealisering, som det heter. Jeg skulle begynne på bibliotekarutdanninger, for dette det har jeg alltid ønsket.
1: Ja, for at vi tar livet litt for gitt i perioder, altså dette, nå snakker jeg ikke for alle overhovedet, men noe så, som kommer så brått, som man ikke kan styre som en hjerneblødning, for at du ble lam i halve...
2: Jeg ble lam i halve kroppen, hele høyre siden forsvant, den jo fremdeles borte da. Jeg har muskelkontroll, men jeg har ingen følelse. Og det veldig rar greie. Men jeg går jo og står jo og klarer meg for det meste alt selv. Altså, ja.
1: Mentalt, hva skjer da når man har små barn? 3 små barn, som du sier, og så får man hjerneblødning, og så livet totalt forandret.
2: Jeg vet ikke egentlig hva som skjer. Eller, du vet ikke hva som skjer. Altså, det ble 10 måneder på sykehus, og livet går jo sin vante gang, selv om du på rehabilitering. Jeg var jo, som sagt, fra august til juli.

0: har jo følt utvikling og ja. Mm. Så det har jo vært, en rar greie, men...
1: Og så lurer vi på jobb, Bente. Altså, ja. Det der med, altså, når noe sånt skjer, fordi det å ha noe å gjøre, det å gå på en jobb, være med i samfunnet og så videre, det betyr jo så utrolig mye. Hvordan var det?
0: Det var veldig kjipt å ikke eller bli satt utenfor yrkeslivet. Jeg fulgte alle krav fra NAV og omskolerte meg til bibliotekar på nummer 10, men fikk aldri noe jobb. Jeg hadde fått en stilling i en privat stiftelse da, som bibliotekar, og jeg kunne få jobben hvis jeg kunne komme med et lønnstilskudd til denne stiftelsen, for dette er jo selvfølgelig dårlig økonomi. Og NAV sa nei. Så det som skjedde da, at jeg ble jo mer eller mindre pushet inn i ufrivillig uføretrygd.
1: Ja, og nå jobber du frivillig, som betyr mye for deg i stedet.
0: Ja, nå jobber jeg frivillig i LHL hjerneslaget for siden. Og det har gitt meg mye, og det er veldig fint å kunne bidra til at andre på en måte som opplever hjerneblødning kanskje finner noen å snakke med. Altså, vi jobber som like person på telefon og også på forsterket rehabilitering på Aker sykehus, på en slagavdeling, slag- og ortopediavdeling. Og det å kunne være med og tenne dette håpet at det går an å bli veldig, veldig bra, selv om du har vært utenfor eller ute for alvorlig skade eller hjerneblødning eller slag eller what not, liksom. Ja. Så livet går, altså det finnes en mening i alt, for å si det sånn.
1: Vi går ut på det, vi. Så vi heller tar de artige hundene, observasjonene dine og alt det der en annen gang. Ja. Det er så mye. Ja. For livet har så mange ting, men altså håpet og meningen og det fine og arbeidet du gjør. Tusen hjertelig takk skal du ha for en fin prat og litt perspektiver på livet også.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, perspektivet på livet, Knut og Øyvind for så vidt, men også alle andre som sitter der ute og har helsa i behold. Mm. Vi må ikke glemme det heller, på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Der tok jeg meg selv og Nynn med på regnværslåt Gutta gråt ikke. Vi har snakket litt om kikkert. Du har lyst på en kikkert I anledning ny utsikt I ditt hjem.
1: Ja, jeg skal jo da kan slippe den katta ut av sekken. Jeg har jo solgt og skal kjøpe nytt med min kone. Og I det nye huset vårt, der det utsikt. Derfor har jeg lyst på en kikkert.
0: Ja, og kona di har helt rett. Sånn, skriver Espen her, du har ikke en sånn type kikkert I boligstrøk. Vi snakker om det å se inn I et nabohus og så videre. At det den følelsen man kanskje får når man skal ha en kikkert stående I en vindueskarm I et norskt møblert hjem.
1: Ja, men nå det utsikt utover fjord og fjell, så med andre ord så det ikke, jeg skal ikke se inn til naboen.
0: Og så nevnte jeg selv at jeg sliter med å finne en ordentlig god kikkert, har noen litt sånne billige utgaver som står litt rundt omkring. En står I vindueskarmen på stua, fremdeles med sånn snor på, ja. Så det ser ut som den skal brukes ute. Derfor heier jeg på de som kjøper en litt sånn kul kikkert som nesten ser ut som et lite stjerneobservatorium I seg selv, som man kan stå på en liten tripod I hjørnet der. Ja. Og så det jo lyttere her som har helt konkrete kikkertips. Ja. En Zeiss Terra ED. Du sjekker pris.
1: Ja, den var ganske dyr. Ja. Altså, det er forskjellige varianter her, men Zeiss Terra ED 10x42 Black koster 7000 kroner. Mm. Og så har du en 8x32, altså åpenbart en litt mindre variant, det koster 5800, så det jo veldig, veldig dyre kikkerter selvfølgelig. Ja. Men, og jeg vil, bare for å si det, jeg vil se så langt som overhovedet mulig, så jeg vet ikke om det betyr, altså 42 ser man da lenger enn 32 for eksempel.
0: Ja, det gjør du visst nok, for du har tatt frem et helt typisk tall på en kikkert, 8x42, det betyr at kikkerten forstørrer 8 ganger, og at linseåpningen foran har en diameter på 42. Så hvis du da med denne kikkerten som har 8 ganger forstørrelse, ser for eksempel på et rådyr som 200 meter unna, så vil det fremstå for deg som om den 25 meter unna. Men har du en kikkert med 10, så ser den ut som den 20 meter unna. Det med åpningen I fronten på linsa der, det har vist med lys, at det slipper inn mer lys, og det selvfølgelig da ser du også bedre i skumring, og regner med du kommer til å stå tidlig opp for å kikke på utsikten med de nye brillene dine.
1: Men kan man få noe som kommer enda lenger? Det må jo finnes det, for jeg vet ikke om, jeg synes fra 200 til 20 meter, jeg synes ikke det jeg blir ikke imponert
0: her. Nok.
1: Ja, det ikke bra nok. Det ikke bra nok, rett og slett.
0: Nei, da tror du må enda mer opp I pris, og så må du på kikkert som står på stativ i stua, da du tilbake med boligstrøksproblematikk.
1: Jeg skjønner. Så ikke gå til Asaklitt, med andre ord.
0: Ikke gå til Asaklitt, men mindre du skal opp på den lille fjelltoppen I Dalarne, som da har gitt navnet til ulike turprodukter.

0: floden der, fantastiske Emma Steinbakken her i ni-timen. Jeg prøver å komme på det du sa I stad, Knut, med apropos kanel. Hvordan fikk du det inn I presentasjonen av oss her
1: I ni-timen? Vi snakket om kanelboller I dag, og så sa jeg at det var ni-timen og NRK P1, Norges største radiokanel.
0: Ja, det var det det var.
1: Sånn var det.
0: Sånn var det, takk. Jeg har tenkt på hele tiden, så kom jeg, hadde jeg glemt det. Øyvind, du jagge ute der I gatene og har truffet Diana Louise.
2: Det har jeg sånn, og vi har litt sånn åpne for livet og alt sammen, nå står vi under et tre, og du mener jo nesten at dette passet godt I dag, at du møter meg litt sånn meant to be, fordi at I dag har du fått en bra beskjed fra legen.
3: Riktig, det stemmer.
2: For du vi må vel si at du 21 år, da, så det satt akkurat som det var viktig, men hva det du, for at du har hatt en angst et helt år?
3: Ja, jeg har hatt ganske sånn invalidiserende angst og panikklidelse etter en del familie... Kriser.
2: Ja, hva som har skjedd I familien da? Du bestemmer hva du sier.
3: Ja, altså min far gikk jo helt brått bort på grunn av hjerterelaterte greier. Og søsteren min fikk jo hjertesykdom selv etter det. Og mitt nervesystem har bare shut down. Og nei, det... jeg har ikke så mye å si, men kroppen gjør som den gjør. Og det har vært litt av et år, men jeg har
2: fått... Ikke så rart, og så har du vært hos legen nå.
3: Ja, jeg har vært hos legen nå.
2: Fikk du på deg alle sånne hjertegreier og sånne?
3: Ja, ultralyd, EKG, belastningstest, alt sammen.
2: Og hva var svaret?
3: Jeg kan hoppe fallskjerm om jeg vil, jeg kan... alt fint, jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Og hvordan føles det?
3: Jeg føler jeg har vært I et fengsel, egentlig, I et år. Og at dette her liksom min første dag ute I det fri.
2: Ja, og da kommer selvfølgelig NRK, NR-kanel. Nei, det klart jeg ikke å si det, ni-timen. Ja. Radiokanel, ja, det var der den var. vi skal dra tilbake til Hollywood. Altså, det er store springninger I utegående I dag. For at allerede som, nå må du fortelle, altså allerede som 12-13-åring, hva var det som skjedde med deg og Hollywood og søster og alt sammen?
3: Det startet egentlig bare med at jeg hadde en litt tøff periode på skolen. Det var litt sånn mobbing, spesielt fordi jeg kommer fra... To land som har allerede ikke så det beste rykte på seg.
2: Hvilke land det?
3: Det Russland og Tyskland. Og det var bare et litt sånn, ikke mine beste år. Men så var det bare egentlig sånn at søsteren min la ut noen bilder av oss på Facebook. Og det startet med at det var et modellbyrå som oppdaget meg da.
2: Og da var det 12-13 år?
3: Ja, jeg visste ikke hva modeling var, visste ingenting om det her. Jeg var noe sånn... En nobody, egentlig. Helt nobody, og turte ingenting. Men min søster og min far har vært veldig sånn risk takers. Så ja, jeg signerte den kontrakten da jeg kom på sånn casting.
2: Og det endte I Hollywood, og du på en stor konkurranse der?
3: Ja, på VM I utøvende kunst, og da konkurrerte jeg I modeling, og kom på tredjeplass.
2: Og... Men hva gjør det med deg det da, når du 12, 13, 14? Jeg blir jo pappa, jeg nå I blå boblejakke. Jeg har lært at det ikke boblevest. Men liksom, skjønner du hva jeg mener? Mann I 40-årene blir litt sånn, ja... Hva du gjør med deg når du 12, 13, 14 år? Altså, blir du bare glad, eller det implikasjoner, altså, våre tanker og...
3: Altså, jeg skal ikke lyve, det var jo veldig mye jobb, og det har jo vært veldig mange utfordringer også, men jeg kunne ikke vært mer takknemlig, og jeg hadde anbefalt alle sammen til å ta alle sjanser, fordi du vet aldri hvor du ender opp.
2: Nei.
3: Og Hollywood for meg, det var...
2: Ja, hva var det da? Vi kan jo ikke ta alt, men var det noe du så, noe du opplevde, noe et eller annet du vil dele raskt?
3: Ja, altså, jeg møtte så utrolig mange produsenter, så utrolig mange produsenter som står liksom bak alle disse stjernene da, I Hollywood, og det var bare helt insane å få alle disse workshopsene med dem, bare prate med dem, og hvordan hele industrien fungerer, det var skikkelig sånn, som 12-13 år, det... Jeg har ikke ord engang, det var som en drøm.
2: Yes. Og I dag da, hva det du gjør nå I dag? For at du jo...
3: Ja, I dag så... jeg driver fortsatt litt med modeling her og der, men det jo sosiale medier som min greie nå.
2: Og hva gjør du der? Du jobber jo fullt med det.
3: Ja, jeg kombinerer det litt med modeling. Men jeg litt sånn, ja, bare content creator, driver med markedsføring.
2: Har du egen noe inne på sosiale medier da, eller egen, hvor du er?
3: Jeg er
2: så lite der, det ikke til å tro.
3: Jeg overalt, men mest sånn Snap, TikTok og Instagram da.
2: Ok, så der har du da en Diana Louise, ja. En egen konto der og driver med det, og så modeling ved siden av. Og hvordan livet?
3: Nå livet fantastisk, sånn, altså, jeg synes helse kommer alltid først. Ingenting gøy hvis helsa ikke på plass. Så lenge du har helse til det, så hva skal jeg si? Det liksom det alt gjelder da, synes jeg.
2: Ja, og da være åpen var og fikk, altså utifra hva du har opplevd de siste årene med familien, så var det neimen ikke rart at nervesystemet og alt sammen sa det, og da det så fint at du dro til legen og fikk sjekket det. Og da det ny dag i dag, og nytt år og nye muligheter, og så har du jo ja, litt av en bagasje i tillegg som vi fikk et lite streif innom. Så tusen hjertelig takk, da ble det NRK direkte i hele landet også, rare greier.
3: All of a sudden. Så. Ja.
2: Ha en strålende dag.
3: Du også.
1: Ja, det direkte radio på sitt aller beste. I stedet så traff Øyvind Bente, som også hadde en sykdomshistorie fra et godt voksent perspektiv. Og så kommer Diana Louise inn her og forteller om sitt perspektiv på det hele. Så det det som foregår når Øyvind er ute og går på gata dag ut og dag inn hver dag i 9-timen.

0: Blonde Hot Air Balloon. Har du noen gang vært opp I en hot air balloon, Knut?
1: Det har jeg vel faktisk ikke vært.
0: Ikke ærlig,
1: skal aldri. En av de mest dramatiske historiene I NRKs historie vel da Dan Børge Akerø var opp I en luftballong, ja, og den drifta fullstendig av gårde, og de landet I et barnebursdagsselskap, eller et eller annet, sånn dramatisk, men selvfølgelig artig når det går bra.
0: Ja, artig når det går bra.
1: Ja, apropos ballong, vi hadde noen bursdagsrester hjemme, og da, du vet når ballongen har lugget noen dager, og når du tar på den, så krymper den
0: mellom fingertuppene.
1: Ok, du elsker det, jeg synes det noe av det ekleste jeg kjenner på.
0: Er det sant?
1: Og det å ta på en ballong som en gang har vært stram og kraftig og barsk,
0: ja, ja.
1: Og så tar du på den, og så bare suger den seg inn akkurat der du trykker på med fingertuppen.
0: Jeg elsker det, for det akkurat som den akkurat som klemmer seg rundt fingertuppen. Ja. Jeg synes det en veldig god følelse.
1: Motsatt av hot air balloon, det cold shrinking balloon.
0: Nei, den liker jeg altså.
1: Du liker det,
0: ja. Ja, det fredag I morgen. Det betyr at det låtkamp mellom oss programledere. Jeg vet ikke om du har tenkt på noe allerede, Knut. Open.
1: Har ikke tenkt på noe. Jeg fikk litt lyst til å høre ned med 99 luftballons.
0: Oh, ja.
1: Jeg for dårlig tysk til å dra frem det akkurat nå, men hva som kommer I låtkampen I morgen? Det må tekkes.
0: Vi får se da hva vi finner ut av. Blant mye annet, selvsagt. Måtte du som har hørt på 9-timen ha en alldeles strålende dag.
1: Jeg tror vi har breaking news I morgen. Nytt på nytt. Lagleder skal avsløres I 9-timen I morgen klokka 10, tror jeg.
0: Ja, det spennende.
1: Må høre på radio.
2: Høre på radio.
1: Radio.
2: Radio.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Har du bostadlån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Vollen Bakke.
1: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
0: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
2: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
0: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på NRK.no. Nå skal vi høre at trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgården. Høye strømpriser i Norden ga sterke tall for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vannkraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter. Hanna Kolås.

0: kjære landsmøte.
1: God dag.
0: Det her er Torfinn og Sven, men oss er ikke her akkurat nå faktisk.
1: Nei, det er en sånn dag, ja.
0: Ja, det er en slik dag, og ingen vet hva som har skjedd den dagen her. Det var noe forutsett, vil jeg tro.
1: Ja, nok det.
0: Kan hende, jeg har vært i bastua den gangen her.
1: Uff, la oss ikke håpe det har skjedd.
0: Kan hende du, Sven, har ramlet langt ned i konspirasjonshordet og ikke kommet opp på at?
1: Jeg kanskje leser noe Area 51-greier som bare har satt meg helt ut av spill.
0: Ja, det håper jeg. Der det mye freske ting på gang. Men uansett skal du få en sending i dag med det beste fra landsmøtet i en gitt periode.
1: Helt riktig, det blir såkalt mellompunktet. Det blir masse popmusikk. En og annen tøysete vits kommer nok det å dukke opp.
0: Det blir bokklubben 52 ser jeg her, ja. Jack Carlson-hitten og Oscar Ringe Trude. Det er i hvert fall, men da er det jo en høydepunkt Trude. Det er Trude som oss var veldig fornøyde med.
1: Ja, riktig. Dere som Trude-fans, der blir ikke oppringt i dag.
0: Nei, det blir dere ikke. Så i dag kan du slappe helt av på sentralbordet, bare sitte og ta inn.
1: Ned med skuldrene!
0: Ja, ned med skuldrene. Du blir ikke ringt i dag. Med mindre det her er bare en test og tull. At det virkelig er
1: direkte. I dag skal vi bare ringe til Trude.
0: Ja.
1: Alt vi skal gjøre.
0: Og jeg ønsker god sang.
1: Ja da, velkommen.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Jeg har vært sykemeldt i en ukes tid, og jeg ligger på sofaen med foten høyt, og det er dumt for meg, men det er veldig bra for bokklubben 52, hvor målet er å lese 52 bøker i løpet av det året her. Mm. Og nå er jeg snart ferdig med årets fjerde bok.
3: Jaha, oi, godt i gang.
4: Og vi er i uke 4, er vi ikke det?
2: Han ikke.
4: Jeg tror det.
2: Uke er veldig vanskelig for meg. Jeg tror vi er uke 4, det kan godt stemme. Men jeg, jeg hadde jo bare lest en bok sist jeg var inne her, og det er vel bare en uke siden. Da var jeg akkurat ferdig med Bentner-boka, men nå har jeg lest Jævla menn av Andrev Walden.
3: Svensken. Den har jeg ikke hørt om.
2: Den er veldig artig. Og så har jeg lest nå More Everything Forever av Adam Becker, som handler om sånn KI-folk og sånn.
3: Å oh, ja.
2: Om de som vil bare lage masse KI og redde verden. Og så ikke minst da, Glyph av Ali Smith, som er en helt utrolig bok. Mange sammenligner nå med 1984 av George Orwell. Okay. Og det starter med en familie, Nora, som våkner opp av at noen myndighetene kanskje, eller de som eier verden, de har tegnet en rød ring rundt huset.
3: På bakken?
2: Ja.
4: Oi.
2: De våkner opp, så er det bare, det er en rød ring rundt huset.
4: Giga rød ring.
2: Så de hiver seg i campingbilen, kjører av gårde. Her kan det ikke være.
3: Nei.
2: Så våkner de neste dag. Rød ring rundt campingbilen.
3: Oh.
2: Bra plott.
4: Veldig bra, veldig bra.
2: Ja. Jeg skal ikke si så mye mer, men vil anbefale denne boka her til spesielt vår produsent Mai. Og alle andre som elsker hest.
3: Oh, ja.
2: Det handler mye om hest i denne boka. Blant annet en historie der om en kvinne. Det her er veldig rart, men det er en kvinne som får et barn som har et hestehode.
3: Oi.
2: Sånn, dette jentebarnet med hestehode får navnet Sakobanda. Og først så synes jo folk det er litt rart med et menneske med hestehode, selvfølgelig. Mm. Men etter hvert så begynner alle å like Sakobanda. De elsker Sakobanda. Det var fantastisk å leve med Sakobanda. Hun var snill og billig i drift. Trengte bare litt gress og havre. Hun var rolig og snill, og så hadde hun en utrolig evne til å se andre. Hun kunne ikke snakke, men hun var helt utrolig god til å lytte.
4: Okay.
2: Mm. Folk bare elsket Sakobanda, elsket å være med. Etter hvert så kom jo der folk langveis fra for å sitte og prate med denne jenta med hestehodet, for hun kunne jo ikke snakke.
3: Hun er fanget og kan ikke si det.
2: Og hun var så god til å lytte at etter hvert så begynte kom folk langveis fra for å snakke med dette her, denne skapningen. Og de ga henne gave, de fikk frukt og grønnsak og honning og olivenolje i betaling. Og dette er jo da i et samfunn hvor de bare spiser hermetikk selvfølgelig. Og det gikk så til slutt så langt at de aller, aller superrikeste i landet kom for å snakke med Sakobanda. Og de rike kom, og de sa at de følte seg dårlig, de visste ikke hva som var feil, de følte ikke at noen ting hjalp, de følte seg tomme, uansett hva de kjøpte, så følte de seg like elendige. Men så satt de seg ned med jenta med hestehodet, og så følte de seg bedre. Mm. Så da satt der en rik mann med jente med hestehodet på en benk, så satt de der stille sammen. Hvem bedre?

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, hei og velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk.
1: Mitt lille konspiratoriske hjørne, der jeg kan bore litt ned I det de andre mediene ikke vil ta I med gaffel. Og tidligere I denne vikken her, så lovte jeg jo historien om den enorme UFO-en på Grønland.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Grønland jo enormt snøkledd og har vært det I uminnelige tider, men langt ifra dødt og øde. Her har de sett flygende kajaker siden tidenes morgen, og sjamaner forteller at de alltid har sett de fargerike lysene på himmelen. Og det finnes en plass langt sør på Grønland som kanskje kan sammenlignes med Hestdalen her I Norge, nemlig Nasuaq. Faktisk ligger Nasuaq på samme breddegrad som Hestdalen, og veldig rikt på mineraler, akkurat som Hestdalen.
2: På samme breddegrad, ja, det interessant.
1: Ja, de ligger på en måte like langt nord, kan man si. Og like langt sør.
2: Mm.
1: Her blir det til stadig et observert lys som skiner sterkt på himmelen, som beveger seg I høg hastighet og bare blinker ut og forsvinner. Litt som I Hestdalen, egentlig. Og når lysene dukker opp, så begynner andre lys på himmelen å blinke, da, akkurat som de har et slags lite råd der oppe. At de blinker litt, og så blinker de andre, og så gir de noen bevegelser I lag, akkurat som de utfører noen oppgaver. De blir dessuten observert på daglig basis. Blir det sett andre ting på Grønland? Å ja. Svære ovale, altså avlange objekter som lyser svagt I seg selv, har vært observert av piloter, flygledere og andre nok så troverdige vitner. Og andre objekter som har vært sett gjennom kikkert, har såkalt konisk form. Dere vet for eksempel I brettspillet Hatt over Hatt. Der spiller du jo med sånne koniske brikker. Slikke, som svever I lufta, med fargerike lys på undersida, har vært sett. Grønlenderne dessuten I mye større grad åpen for å prate om det uforklarlige enn oss, for dem ikke virkeligheten en ting, for dem virkeligheten flere ting. Men så var det en enorm ufoen.
2: Ja, ja, ja.
1: Dette her en av de såkalte arkeologiske ufoene, altså en ufo som har vært der så lenge menneskene kan huske, altså tidenes morgen. Og den skal etter sigende ligge midt på Grønland. Nasasuaq, som jeg pratet om I sted, det ligger veldig langt sør på Grønland. Den her ligger cirka midt på Grønland, midt inne på kontinentet, og siden den var alt for svær til å flyttes, som de vanligvis gjør med slike ting når de finner dem, så ble det noe bygd over den på 50-tallet. På 80- og 90-tallet så kunne de se gjenstanden på satellittkart, men etter 2010 så hadde den vært borte fra kartgjenstanden, enten på grunn av snø og is, eller at den digitalt fjernet. Men hva var det inni da? Jo, et nok så stort tomt rum, visst nok, et lagerrum, enormt, en slags hall, og et annet rom, med rundt 100 biologiske kropper inni.
3: Hæ?
1: Og det her gjorde visst nok at de gikk vekk fra utenomjordisk vesen-teorien, og Helland begynte å tenke I retning tidsreisende, eller sivilisasjoner mye eldre enn de eldste oss vet om I dag. Der tipper jeg du har litt å bite I til kaffen.
3: Ja. Kjenner henne på den breddegraden, og med ja. De kjemikaliene, så det en slags sånn gass som siver inn I hodet, og så blir man litt...
1: Det ikke... Altså, alle teorier gode teorier her, Nora.
3: Ja.
1: For det ingen som vet, faktisk. Eller det kan hende noen som vet, men de heller I hvert fall veldig kjeft.

0: Det er Rabo. Sangen heter Without Me. Og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på.
1: Kan jeg foreslå noe?
0: Ja.
1: At vi bare tar liksom 6-7 sekunder helt stille nå. Bare senker pulsen litt. Det er godt.
0: Ja, det er digg.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen, han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Unge som bruker e-sigaretter blir i liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak er sporadisk og preget av utforsking. Det er også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det den klare beskjeden fra meteorologene som nå advarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll er straffbart i Storbritannia og kan gi bøter på opptil 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena i Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter er større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Vi skal ha reklame her i landsmøtet.
1: Slit du med?
2: Du fortjener
1: en helt unik.
2: Velg denne.
1: Reklame audition.
0: Ja da, det skal vi ha. Reklame audition, noe så sjelden som en liten reklamepause. Men vi er jo litt streng på å reklamere for ting, så jeg har jo diktet opp et produkt til dere og en reklametekst for det produktet. Alt er jo bare tull, altså, men dere er jo ekte, dere som sitter her. Og så skal dere gjøre deres beste i å overbevise oss om at dette er produktet vi må kjøpe. Og for å se litt om produktet dere skal reklamere for, så må vi få stemning av lyden fra reklamen. Den hører dere her.
2: Wow.
0: Dere skal reklamere for en hudkrem for tørre albuer. Dere kan snu lappen dere har fått, for her står reklameteksten. Sven, du starter, så Nora, og til slutt Torfinn. Dere har altså ikke sett reklameteksten før. Okay. Vil det høres best ut med reklame med Sven, sørlendingen, trønderen Nora eller folldalingen Torfinn?
3: Det er kampen om dialektene.
0: Det kan jo være, men jeg tenker heller at det er deres stemme dere må fokusere på, okay. Ikke dialekte. Jeg prøvde bare å skille dere, det er ellers litt vanskelig. Vær så god, Sven. Jeg setter på stemning her, og så kjører du. Vær så god.
4: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for deg. Massere albuen inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blå mais, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
3: Jeg er solgt. Hvor får jeg det her?
5: Jeg skal ha 2 tuber. Jeg heter Kvar Arbor.
0: Jeg merkte at du gikk litt inn i en karakter der, men det er greit.
6: Det var litt mye Jesper Mathisen kanskje, men det er sånn for det bare blir.
0: Da tenker jeg at du, Nora, er neste, og du skal få starte når du kommer i stemningen ganske kjapt nå.
3: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremmen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
0: Altså, når du tar det på sånn skikkelig massert,
3: ja. Sensualitet, det har jeg hørt funke.
0: Ja,
6: okay. 10 av 10 Trondheim Kino-følelsen det der.
0: Vi må få med Torfinn her. Vi rekker å få med folkedalingen her. Ok, du får starte når du kommer i stemning. Nå.
5: Sliter med Ture Halbok. Har du en albuge? Har du en albuge som sprikker opp, som er knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremen for det. Man ser albugene inn med Spurvus 14 ganger. 14 ganger! Det tenkte jeg ikke over før nå. Og du vet sånn naturlig forskjell etter kun... Det er ikke konsistent å kjøpe deg seg, men det er ikke du har for å bli bollmest, men du ikke rytter en hjertespørger og glemmer Berg Spurvus.
0: Det er veldig artig når den som...
5: 14 ganger tenkte jeg ikke over før jeg laste
0: det
5: selv.
0: Det er veldig artig at du oppdager det underveis når du reklamerer for det, og bare, det her står det ikke innenfor.
6: Jeg står ikke innenfor dette. Etter kun 3 år 14 ganger om dagen.
5: Jeg ser det er Nora som leder her nå i avstemmingen, men Sven er på tur til å hente seg opp. Jeg havner nok på siste plass.

0: Den prinsippene nummer en. Et sterkt sosialt sikkerhetsnett, eller en moai, som det kalles.
1: Jaha.
0: En moai, det en gruppe med venner som du har rundt deg gjennom hele livet. De støtter deg gjennom hele livet. Det noen som har ryggen din, rett og slett.
1: Jaha.
0: Både sosialt, emosjonelt og økonomisk.
1: Oh, ja.
0: De stiller alltid opp for deg, og du stiller alltid opp for dem.
1: Så en blanding mellom slekt og venner eller nabolag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og så er det å spise med måte, som er nummer to.
1: Jaha.
0: Okinawa praktiserer en over 2000 år gammel tradisjon, hvor man, som går ut på at man ikke skal spise mer enn 80%, spise mer enn 80% mett.
1: Ja,
0: det her har du sikkert hørt om.
1: Den har jeg hørt om, ja.
0: Fordi det å spise litt mindre enn det man tror man trenger, er visst noe som er knyttet til økt levealder, da.
1: Ja, og kjeder seg stappmett hver gang.
0: Ja. Men også den maten de spiser, er viktig, fordi de har et litt annerledes kosthold enn resten av Japan. Blant annet så er en av grunningrediensene en lilla søtpotet som de spiser i stedet for ris. Så de spiser ganske mye av den. De spiser også mye grønnsaker, frukt, blant annet bitter melon, som visst nok regulerer blodsukker.
1: Jaha.
0: Og så spiser de hovedsakelig sojaprodukt som tofu og sparer kjøtt til spesielle anledninger.
1: Ja. Åh, tofu synes jeg er litt kjedelig.
0: Da kan du jo lage det, Torfinn.
1: Nei, sikkert ikke. Det kan jeg jo i hvert fall ikke.
0: Nei, det er bare å krydre med hva som helst, så blir det godt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Mm. Naturlig, det fjerde er en naturlig bevegelse. Ja. For det her er ikke en gjeng som drar på treningssenter.
1: Nei.
0: I stedet for så har nesten alle okinawere en grønnsakshage, som de helt vil like.
1: Åh, der har du en ting, da. Det driver å gro litt i jorda.
0: Gro grønnsaker. Ja. Så de er i hagen, så å si, hele tiden, når de ikke er med moaien sin.
1: Moaien,
0: eller, og den andre bevegelsen de gjør, det er hvis de sitter, så sitter de på gulvet på sånne tatami-matter.
1: Ja.
0: Og det betyr at de hver dag så reiser de seg opp og ned, som gjør at okinawere har en veldig sterk underkropp, som igjen gjør at de har god balanse, og som igjen gjør at de ikke får så mye fallrelaterte ulykker i gammel alder.
1: Wow!
0: Når de blir eldre.
1: Så det at de er nede på matta, og på gulvet, og det, den bevegelsen innenfor der nede og helt opp.
0: Ja, at de gjør det så mye hver dag, for de trener litt grann hele tiden.
1: Så spør få oss matter å sitte på.
0: Men så er den viktige, nummer fem, den viktigste. Det er ikigai, som kan oversettes til en motiverende kraft, noe eller noen som gir en person en form for mening eller en grunn til å leve. Ikigai er faktisk en slags, et slags Venn-diagram, hvor du skal finne det du elsker å gjøre, det du er god på, det verden trenger, og det du kan få betalt for. Og hvis alle de her sirklene møtes, så har du oppnått ikigai eller harmoni i livet. Og det er det okinawerne klarer, visst nok. Men vet du hva, Torfinn?
1: Nei.
0: Vi bor faktisk i en slags blå zone her i Norge.
1: Gjøres det?
0: Ja, for hvis vi skal tro et Facebook-innlegg fra Trøndelag Fylkeskommune i anno 2019, så lever vi i en blå zone i norsk sammenheng. For de skriver, trøndere lever litt lenger enn nordmenn flest. Forventet levealder i Trøndelag er 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn, mens landsnittet er på 83,9 og 80,1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gratulerer med dagen til oss da, som lever i en liten blåsvånda i Norge.
2: Visste du at med to med en

0: Ja, Håvard Karlsen, jeg tror jeg kom inn til studio.
1: Takk, takk til å måtte stikke innom igjen og komme i kunngjøring på hvem av dere tre som var best på reklameaudition. Vi hadde jo en liten reklamepause her i landsmøtet, og dere som hører på landsmøtedelegatene våre, dere har jo stemt frem en vinner.
2: Takk for det.
1: Vi hadde jo produktet Spurvus, som var jo diktet opp. Det er en hudkrem for tørre albua, litt seig på grunn av avføring fra blåmeis, næringsrikt, får glød i albuene. Ok, vinneren her, det ble ikke Torfinn, 15%, det ble ikke Sven, 40%, det ble Nora, 40%. Og la oss høre hvordan det hørtes ut, vinnerreklamen fra Nora.
3: Sliter du med tørre albua? Har du en albu som sprekker opp, som er knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da er Spurvus hudkremmen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seig med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
1: Det er fint.
3: Jeg sitter i Nava og kinesetter og hører og ser denne Spurvus-reklamen.
2: Jeg har en oppdrag jeg kan jeg skal inn i et samarbeid med Oskar Sylten, så kanskje vi ringer deg nå.
1: Og så er det så gøy at du på en måte får lest opp fort i det her litt negative etter kun 3 år.
2: Ja, timingen er veldig god.
1: Etter kun 3 år.
0: Gratulerer, Nora!
3: Tusen takk!

0: Det var mai.
1: Mai igjen?
0: Mai igjen, men oh nei, det her mai med y.
1: Ja.
0: Før tilhørsendingen av M-A-I-H. Og det her, hører ikke med.
1: Dette verdens beste band noensinne, Torfinn Borkhus.
0: Med andre ord...

0: Nå skal dere få bryne dere skikkelig i en god gammel klassiker. For jeg kommer inn her og røsker litt tak i dere og lar dere få gjette jobben til Ruben Edvardsen. Hallo Ruben.
1: Hei hei, god dag Håvard.
0: God dag.
2: Hallo.
3: Hei Ruben.
0: Ja.
1: Hei hei alle sammen.
0: Da skal jeg få si noen fine ord om det, Ruben. Nå må du bare høre godt etter. Han 36 år, Ruben. Han bor i Arendal, men han ifra Dønna på Helgeland. Og så elsker Ruben å dra på campingvognferie med familie.
2: Okay.
0: Så er spørsmålet.
3: Klassisk rekefisker.
0: Ja, okay. Du er rekefisker, Ruben. Nei, da er det sånn at dere får et minutt. Fra nå av.
3: Ok. Ja.
2: Starter vi.
3: Nei, det var ikke den. Nei. Bare gi meg to sekunder, Håvard, så får jeg finne fram den
0: ettminuttsgreia.
3: Ja.
0: Okay. Men da kan jo du, Nora, sitte her og gruble på om campingvognferien med familien har noe med jobben til Ruben å gjøre.
2: Mm-hmm.
0: Kan det være sånn at han er campingvognforhandler?
2: For eksempel.
3: Er det UL ett minutt i ett jobben, Håvard?
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Ok, Ruben, du er klar. Nå har du fått masse forberedelsestid her. Ja, da skal vi snart sette i gang. Et minutt hvor Torfinn og Nora, dere skal stille spørsmål, og Ruben skal svare ja eller nei.
2: Ok, jobber du utendørs, Ruben?
1: Både og.
3: Okay. Jobber du i lag med andre?
1: Ja.
2: Er det i stat eller kommun? Nei, stat?
1: Ja.
2: Ok.
3: Oi, jobber du i fylkeskommunen?
1: Nei.
3: Nei, det blir feil.
2: Ikke så i staten.
3: Jobber du i undervisning?
1: Nei.
2: Er det i transportsektor?
1: Ja, på en måte i hvert fall.
2: Okay.
3: Oi. Ok, jobber du med kollektivtransport?
1: Nei.
3: Jobber du med frakt av annen gods?
1: Ja.
0: Ok.
2: I staten?
3: Du jobber du som renholdsarbeider da?
1: Nei.
0: Kom igjen.
2: Hey. Er det...
3: Jobber du med varetaxi?
1: Nei.
2: Har du... Åh, jeg er så dårlig på sånne jobber.
3: Transportjobber i staten?
2: Ja! Ikke
3: bussjåfør. Er du bussjåfør?
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, Ruben er ikke bussjåfør. Ruben, hva er jobben din?
1: Jeg er statslos, eller los.
3: Oi!
2: Til
3: sjøs!
2: Kult!
1: Ja,
3: jeg...
0: Hell Ruben, hva jobben går ut på egentlig, det å være los?
1: Nei, altså, jeg er jo en assistent eller rådgiver da, for kapteinene på fartøy som kommer til kysten eller skal fra kysten, eller langs kysten. Mm. Hvis jeg ikke har nok farvannskunnskap selv, eller hvis båten ellers krever det at de må ha noen spesielt kjente for området.
2: Ja. Så er det ofte utenlandsk gods som skal på vei inn?
1: Ja, det er jo veldig mye handel fra, altså både mellom, fra Norge og til Norge, så det både kommer og fær gods på ofte fartøy med utenlandsk flagg og utenlandsk mannskap. Så.
0: Og nå snakker vi ikke om små robåter hvor du hopper inn og tar årene. Hvor store fartøy er det vi prater om?
1: Nei, altså den losbåten som kjører oss ut, den er jo en 20 meter omtrent. Ja. Så klatrer vi oppover skuddsiden gjerne på fartøy av varierende størrelse, i hovedsak over 70 meter lengde. Da.
0: Men
1: ja, største jeg har vært med å lose er jo cirka 200 meter lang.
0: En grei, Torfinn, der har du en seilbåt. Men Ruben, helt kort, helt til slutt, har du båtsførerprøven?
1: nei, jeg fikk den på kjøpet.
0: Du fikk den på kjøpet, ja, for her har du alt.
1: Ja.
0: Du kan føre det meste. Ok, du godeste Ruben, du får en veskebærer i posten som takk for at du var med i etter jobben.
1: Jo, takk for det.
0: Og kos deg til sjøs.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det!

0: tjener ganske penger hvis den der.
1: Ja.
0: Og den hvis den sånn kjempehit på TikTok, for der han sier mini, mini, mini. Så handler det om at han da har fått en danser på resept fra legen, oh, ja. Og han blir helt hypnotisert av hennes miniskjørt.
1: Ja, og den rytmen der er jo som skapt for bevegelse, enten du vil det eller ikke.
0: Ja, og det er jo det de oppfordrer til også, at du skal bare sette i gang og danse i en sånn villa da, som de har.
1: Åja, La Villa, det ja, sangen heter, ja.
0: Som der type
1: det der det skjer.
0: La Finca-fest. Og der også mafian. Som alle jentene kom med.
1: Nettopp.
0: Så ja, det er mye gangster, det er mye tatoveringer, det er mye sånn, ja, som kan du si, feministen i meg ikke helt like i forhold til jenter.
1: Ligger ikke feminister tatovering?
0: Nei, jeg tenkte mer den måten, holdningen de har til jentene i teksten.
2: Åja, miniskjørt og
0: miniskjørt og enda grovere.
1: Ja.
2: Men det er, vi har jo vært innom, vi har vært rundt omkring i verden, og det er jo litt sånn at man holder seg til sin region, for det var jo veldig sånn, det er søramerikansk rytme og popmusikk over hele fjøla, mens i Asia så var det Sør-Korea og Kina og inspirasjon fra naboland.
0: Og alt det var fra Kolumbia.
1: Og ja, det er kolumbiansk musikk som er på topp i Ecuador.
0: Det var vist det, akkurat nå.

0: Nå skal dere ut i geografiens verden. Dere skal få bryne dere skikkelig i en liten quiz. Det er klart for innlandet eller utlandet. Og som vanlig har Torfinn en fordel. Han er jo fra innlandet.
1: Ja.
0: Og du er ikke fra utlandet.
1: Nei, fra kysten.
0: Ja, altså.
1: Og fra innlandet.
2: Du har vært en del i utlandet, har du ikke?
1: Litt.
0: Konkurransen er veldig enkel. Dere skal få bryne dere på følgende sted. For det er et sted, det kan jeg fortelle. Spørsmålet er det i innlandet eller er det i utlandet? Remetea.
1: Remetea.
0: Eller Remetea. Eller Remetea. Det kommer fra Remetea.
1: Torfinn, noen gang vært på Remetea?
0: Ok, Nora, først ut.
1: Jeg tror det er i utlandet. Remetea er i Eritrea.
2: Oi, jeg tror det er innlandet.
0: Du tror det er innlandet, faktisk? Mm. Ok, da har vi to forskjellige svar. Mm. Det betyr jo
2: at... Det er jo drømmen for en quizmaster.
0: Altså, jeg sitter og koser meg nå. Jeg skal dra ut det her i tid. Jeg skal gjøre det sånn som de gjør det på realitetskonkurranse på TV. Ok. Hvem er det nå som må ryke? Jo da, det er Torfinn, faktisk. Vil du være mer spesifikk hvor han i innlandet, Torfinn, du trodde
2: at det? Jeg tenkte at det var i Trysil-traktoren. Det er som regel det når det er et litt sånn Remetea.
0: Ok, Nora, du fikk rett, det var utlandet. Det er Remetea, en liten kommune i Harghita i Romania, med litt over 6000 innbyggere. Mm. Vi går til neste sted. Spørsmålet er, vi fortsatt i Trysil-traktan, Torfinn, eller er vi i det store utland? Finntryu.
2: Innlandet.
0: Finntryu. Finntryu. Finntryu. Finntryu.
1: Nei, det her tror jeg er finlandet.
0: Oi, der kom den, ja. Nora og Torfinn.
1: Det er intense øyeblikk mellom oss her nå.
0: To forskjellige svar. Da er det et riktig. Og den som fikk rett denne gangen, det var Torfinn.
2: Nei, ja da!
0: Den kom fort, betyr det at du har kjennskap til sted?
2: Niks.
0: Oi.
2: Men jeg har bare bestemt meg for å svare innlandet uansett.
0: Ja, taktikk.
1: Da skal jeg svare utlandet uansett.
2: Ja, da skal jeg hvert fall du da, en dumming.
0: Finntryu, et ørlite sted i Vågå kommune. Det ligger i nærheten av Råstad, hvis du er kjent i området. Dere, da er stillingen 1-1, og vi går til siste og avgjørende oppgave. Jeg vet jo hva dere kommer til å svare.
1: Mm. Ja, og vet jo også hvem som kommer til å vinne da. Klarer du å resonere deg frem til det?
0: Går til stedsnavnet Farafenni. Farafenni? Farafenni.
2: Innlandet.
0: Farafenni. Og Torfinn er?
2: Ja, innlandet.
0: Ja, du er bestemt på innlandet. Nora?
1: Det må bli utlandet da.
0: Ja, det blir utlandet på Nora. Ok, da skal det avgjøres. Her i landsmøtet, i innlandet eller utlandet. Den som må forlate studio... Neida, det skal dere slippe å gjøre. Men den som får rett her er... Nora!
2: Oi, oi, oi, oi, oi!
1: Utlandet. Utlandet!
2: Utlandet!
0: Ja. Farafenni er den største byen i det sentrale Gambia. Det er en viktig handelsby med rundt 30 000 innbyggere.

0: Ja, en fresk versjon der av det vi forbinder med Shakira, Whenever, Wherever.
1: Dette NRK PN.
0: Mens Norge setter opp renten igjen, har de gått motsatt vei i Sverige. Hvorfor kan svenskene holde den nede mens den skal opp og opp og videre opp her? Spør jeg økonomieksperten i dag. Ryanair må omdirigere et fly hver dag på grunn av bråk ombord. Nå går det til krig mot det som har blitt tradisjon for mang en kompisgjeng på flyplassen, nemlig frokostpilsen før boarding. Og Labour i Storbritannia biter negler. Dagens valg kan bli skjebnesvangert for Keir Starmer og hans mannskap. Dette, og ikke minst et virusbefengt cruiseskip, er blant sakene i dagens på en torsdag. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det også handler om rentehoppet.
2: Og om enkelte som mener at det kommer for tidlig. Norges Bank burde hatt mer is i magen, det mener sjeføkonom i Sparbanken Sør-Norge, Kyrre Knudsen, etter at sentralbanken i dag setter opp styringsrenta. Den var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir renta nå sett opp et hakk til 4,25%. Sentralbanksjefen begrunner det med for høy prisvekst.
3: Personlig hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt i hva som skjer mellom Iran og USA før det neste rentemøte i juni.
2: Så skal vi høre at det er trolig stjelt klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det er først nå omfanget er klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken som ligger vegg i vegg med luksusbutikker som Prada og Dior via et stillas i bakgården. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio i formiddag paven i Vatikanet. Bakgrunnen er pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører, det er førbels ikke kjent. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørneunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. Og nå, Mathias, er det nok mange som er på jakt etter billigast mulig bostadlånsrente.
0: Ja, men den må vi vel se et stykke etter, for renta settes jo opp. Det er første sak i dag etter musikk fra Bryan Adams.

0: We started her I dagens, og det samme gjelder kanskje for økonomien. I dag fikk I hvert fall beskjed mange av oss hadde fryktet.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollenbakke I dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
2: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her I landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
0: Men det stor uenighet I nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig, andre mener at det feil å gjøre det I det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
2: Ja, det, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som I desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp I år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig I privatøkonomien.
0: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for I Sverige hadde de også rentemøte I dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober I fjor, og I dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% I Sverige mot 4,25 I Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
2: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde I Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn I Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
0: Og I Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
2: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
0: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
3: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
4: Det skjer jo helt ufyselig ut egentlig å skulle kunne leve.
5: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her, sånn, det litt vanskelig å forstå.
6: Forferdelig. Jeg går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til gribbene.
5: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
0: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata I dag, Sindre, men det jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og I dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
2: Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt I å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere I moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettet nå til å gi litt gass inn I økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her I landet, med de konsekvensene det har for renta.
0: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens mye mer om renta og ikke minst diskusjonene rundt om det var riktig å sette den opp nå, finner du inne på NRK.no og I våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks skal vi til dette virusrammede cruiseskipet som skal være på vei til Tenerife, etter musikk fra Kløver.

0: Ny norsk musikk på P1 fra Kløver. Du fikk bit av meg når klokken har passert kvart over ett. Altså, hele verden følger jo nå med på dette cruiseskipet Hondius som rammet av Hanta-viruset. Hittil det bekreftet 8 smittetilfeller knyttet til skipet, og 3 av personene har mistet livet. De 150 passasjerene ombord holder seg nå for seg selv på lugarene sine, og skipet på vei fra Kapp Verde til Tenerife, hører vi i dag. Og på Tenerife du reporter Silja Bjørklund Einarsdottir. Med oss direkte derfra, hva siste nytt om cruiseskipet, Silja?
1: Vi kan jo kanskje prøve å starte med nesten liksom, I hvert fall halvgode nyheter, og det at det ingen passasjerer ombord lenger som har symptomer. Og så jo ikke det noen garanti for at det ikke mer smitte ombord, men det jo I hvert fall et lite lysglimt. Ja. Skipet seilte jo da fra Kap Verde I går, og ventet å ankomme til Tenerife enten lørdag eller søndag. Ja. Det har vært litt ulikt om tidspunktene der.
0: Og det har jo vært mye frem og tilbake om hvor dette skipet skulle få legge til. Spanske myndigheter har landet til slutt da på Tenerife, men hvordan reagerer de lokale myndighetene på det?
1: De har jo ikke vært så veldig fornøyde med dette her. De har følt seg overkjørt av de sentrale myndighetene og klaget blant annet over at det for lite informasjon, og at de har både for lite teknisk informasjon og for lite informasjon om rent smittevernfaglige ting, sånn at de kan sørge for tryggheten til beboerne på øya her. Og det her føyer seg også inn I en litt sånn større debatt og større uenighet mellom de regionale myndighetene på Kanarieøyene og de nasjonale myndighetene I Spania.
0: Frykten jo selvfølgelig at denne alvorlige sykdommen skal spre seg, og det har kommet meldinger om at flere passasjerer forlot dette cruiseskipet for 2 uker siden. Det kan jo vekke bekymring. Hva vet vi om det?
1: Ja, det har kommet litt ulike meldinger der om hvor mange det snakk om, opp fra 23 og et stykke oppover, men det synes å være ganske tydelig at det en del som har forlatt skipet da, så igjen litt usikkert hva slags informasjon de skal ha fått, men visst nok så har de da blitt fortalt og bedt om å følge nøye med på egen helsetilstand om de oppdager noen symptomer, og det foregår også et, hva skal vi si, smitte... WHO jobber med å undersøke smitten og spore opp alle disse passasjerene for å sørge for at alt I orden.

0: Teknologi ved Universitetet I Oslo. Følger nok med på dette her du også. Aller først, Gunveig, hva slags virus hantaviruset, og hva slags sykdommer fører det til?
1: Ja, altså hantaviruset, det et virus som finnes I mange varianter I miljøet rundt oss, eller enda mer spesifikt I gnagere rundt oss. Og det sånn at man med jevne mellomrom tar og får smitte fra gnagere til mennesker. Men det veldig sjelden at du har et virus som smitter mellom mennesker av hantavirusvarianter. Og det kjenner vi bare til ett eksempel på, og det det viruset som nå har forårsaket utbruddet på denne båten.
0: Altså, disse kryspassasjerene som etter hvert skal på land når det legges til kai på Tenerife, hva det naturlige at skjer med de?
1: Ja, det kommer litt an på symptomer, fordi en av de tingene som ser ut til å være ganske hyggelig med denne varianten av hantavirus, eller andes virus, det at det ikke så veldig smittsomt, selv om det kan smitte mellom mennesker. Og basert på et tidligere utbrudd av dette viruset, så vet man at når du smittsom, så det typisk når du har symptomer, og du kanskje bare smittsom en dag eller noe sånt. Så det tilsier jo at så lenge disse som går I land veldig nøye med å overvåke symptomer, så vil de ikke representere en særlig trussel for befolkningen der.
0: Skipet forlot Argentina den 1. april, og det I Argentina man antar at smittekilden kommer fra. Nå jakter myndighetene der på den. Man mener gnagere på en søppelfylling noen av passasjerene besøkte før de kom på skipet kan være liksom ground zero her. Hvor viktig det å få kontroll over dette utbruddet, Gunveig?
1: Det viktig å få kontroll på utbruddet, men jeg ikke helt sikker på om det nødvendigvis innebærer at du finner ground zero og smittekilden. Nei. Fordi dette et virus som vi vet eksisterer egentlig nesten over hele verden, I litt ulike varianter, I litt ulike knagere. Mm. Sånn at det viktigste nok egentlig å sørge for at de som har vært I kontakt med noen som smittet, at de ikke bringer smitten videre. Det det som viktigst.
0: Hva dine råd til folk som blir urolig for hantaviruset av å høre på dette innslaget vårt blant annet nå da?
1: Nei, jeg tror de skal ta det ganske med ro og slappe av. Mm. Som sagt så det veldig lite sannsynlig å bli smittet. Det krever ganske god nærkontakt med en som allerede smittet, og da kun I et lite kort tidsvindu hvor vedkommende vil være smittet, så det ganske mye uflaks altså. Mm. Så bortsett fra det, hvis du holder deg unna folk som syke og ellers slapper av og tenker at vi hadde faktisk over 30 tilfeller med en annen variant av dette viruset I Norge I fjor.
0: Ja.
1: Så egentlig så, ja, jeg synes ikke folk skal bli bekymret.
0: Vi tar med oss den, Gunveig Rødland. Du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Takk for at også du var med. Vi spiller pop fra øverste hylle på PN, og dette Sabrina Carpenter.
2: Oh boy.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Bob Junior og Evan Klar der med Lost Without You, hvor vi nå altså skal til Storbritannia, der det valg I dag, og det kan jo vise seg å bli et skjebnevalg for den britiske statsministeren Keir Starmer. Det parlamentsvalg I Skottland og Wales, og det lokalvalg I England, og det ventet at regjeringspartiet Labour går på en kjempesmell. I London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvor ille ser det ut for Keir Starmer og Labour?
1: Nei, altså meningsmålingene går jo absolutt ikke deres vei I det hele tatt. Det har skjedd store ting siden det partiet kom til makten sommeren 2024. Nå ligger Labour langt ned på målingene, og Keir Starmer en veldig upopulær statsminister. Og hvis det går så dårlig som I hvert fall enkelte beregner at det kan gå I disse valgene som pågår nå I dag, så kan det komme et opprør I hans eget parti, og det kan stille da noen som vil utfordre han og hans lederposisjon.
0: Ja, for selv om det ikke han som står på valg I dag, så kan resultatet rett og slett velte ham.
1: Ja, det han som leder av Labour-partiet, og hvis Labour gjør det så dårlig som det kan se ut til at det gjør, så tror man at det kanskje kan komme et slags opprør mot ham, ja.
0: Du var ute I går og snakket med velgere I Øst-London, Gry, det kunne vi se på Dagsrevyen. Da traff du tre damer som var veldig misfornøyd med Labour, og sier at alt har blitt dårligere og verre med partiet. La oss høre litt.
2: The bills are gone up.
3: So has thing become worse in this country?
2: Oh, yes, coaches. Got worse and it's gonna get worse yeah. if nothing happens.
4: That's what I like about now. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here with boatloads of them
2: every day. Exactly. Get rid of all the immigrants.
4: Yes, get rid.
0: Ja, her var det ulovlige innvandrere som ble kritisert, og I hvert fall et par av dem sier at de vil stemme på Nigel Farage sitt parti Reform UK-gry, hvor representative disse for de som går til urnen I dag?
1: Veldig vil jeg si, altså alle tre her sa at de vil stemme på Reform UK, og alle tre hadde tidligere stemt Labour, og typiske for en del mennesker som da beveger seg bort fra de tradisjonelt store partiene I britisk politikk og ut mot ytterpunktene. Dette gjelder også på venstresiden med de grønne som I kraftig vekst, men det jo Reform UK som det partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene, og som også ser ut til å kunne ta makten en del steder lokalt I det valget som pågår I dag. Og det jo denne misnøyen som vi hører komme til uttrykk her også med alt som ikke fungerer I dette landet her, med økonomien som nærmest har stagnert, og den private økonomien til folk som ikke lenger strekker til, og et system med offentlige tjenester som kollapser enkelte steder, eller I hvert fall fungerer dårlig for andre. Og denne misnøyen typisk, vil jeg si, for den typen velgere som nå, du kan kalle det protestvelgere en del av dem, men som reagerer på at den tradisjonelle politikken ikke har fungert for dem.
0: Og de forlater Labour og stemmer Reform UK høyst sannsynlig I dag. Også partiet De Grønne har vind I seilene og de nasjonale partiene I Skottland og Wales også. Altså, det har jo pleid å handle om Labour og Tory der borte, Gry. Noe har skjedd med topartisystemet her?
1: Noe skjer, og enkelte eksperter kaller det en revolusjon. Da. Det som pågår nå, det jo et system her som laget for to store partier, og så det plutselig fem I engelsk politikk og seks I skotsk og walisisk politikk for øyeblikket. Ja. Så det ganske store bevegelser, og fordi valgsystemet som det så det litt sånn uklart hvilke utslag det kommer til å få, så det blir veldig spennende å se på de resultatene etter hvert som de tikker inn over natta og utover morgendagen.
0: Men det selve unionen som kan stå på spill på sikt?
1: Ja, for det man ser I Wales da, at der har jo Labour hatt makten I over 100 år, men nå ser det ut til å ryke. Og da det enten Reform UK eller Plaid Cymru, som det walisiske nasjonalpartiet, som kan gå av med flertallet. Og hvis da Labour havner på en tredjeplass der, så jo det litt sånn krise for Labour og for Keir Starmer. Men hvis Plaid Cymru da vinner, så det altså et parti som ønsker walisisk selvstendighet. Og så ser det ut til at I Skottland så vil SNP, altså det skotske nasjonalpartiet partiet beholde makten. De også et parti som ønsker skotsk selvstendighet. Og så det ikke valg i Nordirland, men der jo allerede Sinn Féin ved makten og sitter med førsteministeren, og det et parti som ønsker et gjenforent Irland, altså at Nordirland skal ut av den britiske unionen. Så da kan man sitte med tre av fire nasjoner i den britiske unionen som vil ut av den.
0: For en spenning og for en dramatikk. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales, lokalvalg i England. Det kan ende med historisk dårlige resultater for Labour, og det kan få konsekvenser for Keir Starmer, men også for veldig mye annet, hører vi. I morgen ettermiddag og kveld vet vi mer om hvordan ting har gått, Gry Blekastad-Almås. Du dekker dette fra din korrespondentpost i London. Takk for at du var med derfra. Dette dagen, så jeg ligger egentlig bak skjema. Jeg ble å ta værmeldingen rundt halv, og når klokken passerer 10 overall. Vi får ta været etter musikk fra One Direction.

0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
1: Det blir vist loddtrekning bort i USA for å få se Norge trene i North Carolina før fotball-VM. Treningsøkta den 10. juni åpnes nemlig for publikum, og 3,500 gratisbilletter skal deles ut til lokalbefolkningen i Greensboro, skriver VG i dag. For det begynner jo nærme seg VM da. En drøy måned igjen. Vi får se hvor mange av de plassene som står tomme, om det blir helt fullt faktisk på denne treningen i juni. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av torsdagen. Her nå, vi starter på Spitsbergen, og der blir det oppholdsvær og en del sol. I Finnmark kommer det spredte sludd eller snøbyger i ytre strøk, ellers en god del sol der også. I Troms kommer enkelte regn- og sluddbyger, som langsomt brer seg nordover. Og Nordland får regn- og sluddbyger, snø mellom 200 og 400 meter. Det blir flest byger i ytre strøk, periodevis sol i indre strøk. Mens Trøndelag, ja, det blir enkelte regnbyger der også, snø over 200 til 400 meter. Bygene gir seg i Møre og Romsdal, men henger kanskje igjen da på Nordmøre de første timene. Sørvest kan hende opp i liten kuling på kysten, i kveld minkende til bris. Så blir det oppholdt seg på Vestlandet sør for Stad, noen varierende skydekke, men periode med sol. I Agder og på Østlandet er det også oppholdsvær og en god del sol. Skydekket kan variere litt gjennom dagen. Også i fjelltrakten i Sør-Norge får man oppholdsvær og perioder med sol i dag, og høyeste temperatur i landet i går var 15,5 grader. Det var på Lier. De varmeste stedene Østafjells kan i dag komme litt høyere faktisk, mens laveste temperatur i natt var minus 12,7 grader. Det var ved Sandhaug turisthytte på Hardangervidda.

0: I leave.
1: Det høres ut som en amerikansk superstjerne her, men det her var faktisk norske Johanna Skippervoll, ung, lovende artist, kaller seg Joa, og de fikk hennes If I'm So Bad her I dagens. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem, japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
4: Hei hei!
1: Du Norges sjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon. Med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
4: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som ønsker å få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
4: Ja, vi har hele skalaen. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
4: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her I landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan ikke du forklare hvordan synet av dem har vært I det siste?
4: Altså, det jo fantastisk fine farger da. Dette jo trær som startet blomstringen kanskje I midten av april. Og så blomstrer de da 2-3 uker. Og I vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
1: Ja.
4: Men det da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller det ned til bakken etter hvert når de har stått I en tid.
1: Altså, du jobber jo ikke I botanisk hage, Tommy. Veritas jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det vel også grunnen til at disse trærne har havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
4: Ja, det en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft. Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaki.
1: Ja.
4: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik I 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørsel vår. Dette var I mai, og han syntes at det var litt puslete. Så han ønsket å gi en gave til DNV. Et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest I 2011.
1: 100, og sa du at det var over 100 trær?
4: 105 trær
1: det. Det totalt. Så mange?
4: Ja.
1: Ja, ikke litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
4: Ja, det bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det jo en park som åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken. Vi med de som interessert I å besøke oss.
1: Mm. Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister I trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
4: Jeg har hørt at noen gjør det, men jeg har ikke fått med meg at det et stor issue. Det har jeg ikke.
1: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du Norgessjef I det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
4: Bare hyggelig.
1: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen I trærne kan skade trærne.
0: Ja, mange synes det vakkert når blomsterbladene faller som snø. Mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig. Så det fint å nyte dem litt forsiktig, uten å riste dem. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
1: Ja, det sa Ekuko Naka om disse kirsebærtrærne de feirer I hennes hjemland. Japan, det ser ut som en Disney-film når de blomstrer, og da passer det fint med Disney-musikk, fra min barndom hvertfall, fra skjønnheten og udyret. Dette Celine Dion og Pebble Bryson, Beauty and the Beast, I dagens på NRK P1.

0: For en måte å runde av sendingen min på. Sjeldent med en sånn Disney-rulletekst på vei ut I horisonten, liksom. Men det fikk vi jaggu I dag. De kommer vel I en sånn live-action-versjon I 2017, skjønnheten og men jeg sverger til 90-tallsversjonen som du fikk musikken fra der. Dagens I dag var ved Wenche Glørstad og Kari Stenhjem og Even Nilsen og Siri Navrumoen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens tilbake I radioen din til samme tid I morgen. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Antarktis. For der kan is komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vatten under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn først antatt. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Dagens renteheving betyr 6000 kroner mindre å rutte med I året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på bukostnader. Ingen personer med symptom igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren nå. 3 passasjerer døde, og minst 4 andre alvorlig syke etter utbrottet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger. Det forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
2: Når de kommer hit så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert I dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk så skal de da sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt I verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
1: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstreme svangerskapskvalme og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får lidinger, blant de nybakt trebarnsmor Linda Vatten som kastet opp 50 ganger I døgnet da hun var gravid.
3: Det en helt sinnssvagt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
4: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
5: Den hormon, GTF-15, årsak til sykdom.
4: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
5: Det mye håp for pasienter og deres familie.
1: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtta etter at 69-åringen døde brått denne veka. Til VG sier familien at de har opplevd støtta som overveldende, og at Hagen skal bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
7: Sola skinner, løvet spretter, en jogger løper forbi I shorts, linneila tripper på det grønne gresset, mens noen slitne snøklumper smelter raskt I sola øverst I Buskerud. Det ettermiddag på en 7. mai, og vi tar fatt på 3 timer sammen, der vi skal til Ål, Vestfossen, Drammen og Numedal, blant annet. Hans Christian Rangnes og Caroline Bekkelund Hauge sørger for å følge denne ettermiddagen og sier enkelt, men vennlig, velkommen skal du være. Og så synes vi at på en sånn solskinsdag så det fint å kunne starte med Genesis, og en låt som vi har hentet fra 1983, og den husker du kanskje? Den heter That's

0: Da skal Phil Collins og gjengen få lov til å spille gitar ut i dagen I dag på en torsdag. Og så det Hans Christian Rangnes og Caroline Bekkelund Hauge som altså følger deg denne ettermiddagen. Hva har vi å by på egentlig, Hans
1: Christian? Vi har, jeg vil si, vår sjef Anders veldig glad I å bruke ordet godteposen når han prater om hva en radiosending skal inneholde. Og vi har jo en ganske variert godtepose I dag. Blant annet sykkelbatterier som tar fyr, og det ikke uvanlig, sier en sykkelbutikk som vi har pratet med. Og I går så tok jo da en flemmannsbolig fyr etter at et sånt batteri eksploderte.
0: Ja, og så har to karer spana på et kriminelt miljø I Vestfossen og lagde en podcast av dette, og I ettermiddag så får du høre mer om podcasten, som heter Ville Vestfossen.
1: Ja, og så skal vi høre om innspillingen av spillefilmen om Mats I Berlin Sten, for den straks ferdig, og noe av den innspillingen har jo foregått I Drammen.
0: Så har vi professor Glenn Agung Hole ved Universitetet I Sørøst-Norge, som nå smiler fra øre til øre. Han har fått utmerkelsen, og du kan jo si det høyt, du som kan engelsk.
1: Freedom of the City of London.
0: Det høres jo veldig fint ut.
1: Fjongt og fint. Ja, ja. Og vi skal jo høre da hvordan denne seremonien og dette her gikk for seg, for det regnes jo da som en av Storbritannias eldste og mest høythengende sivile anerkjennelse. Så det stas at det går til Glenn fra Drammen.
0: Helt klart. Og dette og mer til skal du få hvis du følger oss denne ettermiddagen, og så det Kjet Bart Nilsen som gir oss nyheter. Hva overskriftene på en torsdag I mai?
2: Vi skal blant annet høre at idretten I Buskerud får over 93 millioner kroner I overskudd fra norsk tippingspill. Pengene skal gå til bygging og opppussing av idrettslag og tiltak som gir barn og unge muligheten til å delta på aktiviteter. Eldre over 80 år som bor I kommuner med sykehus har flere innleggelser enn eldre I kommuner uten sykehus, og derfor vil Helse Sør-Øst, som sykehusene I Buskerud inngår I, følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. Siden ekstremværet Frida I 2012 så det investert over 300 millioner kroner I flomsikring I Mjøndalen sentrum og nedre deler av Krokstadelva. Nå arbeidene ferdig og stedet sikret mot fremtidige flommer og ekstremvær. Og Meteorologisk institutt advarer om gress- og lyngbrandfare på Østlandet nå. Varslet gjelder frem til det kommer regn igjen. Og her I fylket så har vi jo allerede hatt flere skogbranner. Senest I Prestfoss for et par dager siden da brant det flere mål med skog.
0: Ja, og snart skal vi få med oss Meteorologisk institutt også, så kan kanskje de utdype mer om hvordan det står til med både skog- og gressbrandfaren I Buskerud.

0: Det var Naked og Better Days og gode dager, det har vi I hvert fall nå med tanke på været med Håkon Mjelstad. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hva skal vi si om været I Buskerud akkurat nå? Det sol over hele fjorda?
1: Ja, mer eller mindre det altså, ifølge mitt satellittbild I hvert fall, så det noe skydotter her og der, men I all hovedsak så det sol stengt at overalt.
0: Så fint, og temperaturer?
1: Ja, temperaturene på min liste da, så var Drammen høyest med 14, og veldig mange sånn 12-13 grader hvis du I lavlandet. Du litt oppe I fjellet, type sånn Geilo dagerlig der omkring, så det nok mer sånn 4-7 grader.
0: Ja, ok. Ja, ja, men sånn det. Lavland og fjell, vet du, det pleier jo å være noen forskjeller der. Men det kommer jo en ettermiddag, og det kommer en morgendag. Hva det vi har I vente?
1: Ja, jeg tror solen skal få jobbe ganske så uhindret I en god del timer til. Temperaturen skal kanskje opp en grad ytterligere, men ellers så det sånn som vi har det nå, ganske langt utover. Men etter hvert så da sol kommer opp på himmel og til slutt går ned, så går temperaturen etter der sagt. Så vi skal ganske langt ned til I morgen tidlig også. Jeg tror det blir ganske så kjølig og ikke veldig overrasket hvis noen får nattefrost.
0: Åh, sier du det? Og det jo, ikke sant, da vi må begynne å tenke på det der med plantene som kanskje noen har vært litt overivrige med å få planta ut. Sommerblomster altså. Får seg en trøkk altså hvis det minusgrader.
1: Ja, men gikk det greit I dag tidlig, så tror jeg det går greit I morgen til, og det ikke så lenge det eventuelt rundt 0 grader før sol tar tak igjen og temperaturen går raskt oppover.
0: Ja, ok. Og morgendagen da, blir det en solskinsdag?
1: Ja, det blir det. Det hjelper jo veldig, sånn som vi har sett I dag også, at det rolig vindforhold. Og sånn sett så føles det ikke surt, selv om det kanskje litt kjølig på morgenen, og det jo definitivt. Jeg ser for meg vind for sør I morgen, men det holder med en sørlig bris. Kanskje litt mer til og frem med skydekket, men likevel minst like varmt som I dag, så kanskje en grad eller to høyere. Så flere vil nok oppleve 15 grader I morgen.
0: Oi, da går det fremover, vet du. Men vi hadde akkurat en melding I nyhetsbulletingen her om at dere I Meteorologisk institutt advarer om gress- og lyngbrandfare på Østland akkurat nå.
1: Ja, vi gjør det altså, selv om det litt grønt mange steder, og det hjelper jo heldigvis da I forhold til antennelsesfare, så det fortsatt ganske variert rundt omkring. Det ikke alle steder hvor det like grønt, eller det liksom litt blandet, det både grønt og gult. Så det fortsatt viktig å være litt oppmerksom på at du skal ikke være så veldig uheldig før du får en hendelse, og det jo det vi ønsker å unngå.
0: Ja, du, det var en god påminnelse. Tusen takk skal du ha for at du var med oss denne ettermiddagen, Håkon Mjelstad.
1: Bare hyggelig.
0: Få ha en god ettermiddag, og så får vi jo huske på da, Hans Christian også, at det ikke tillatt å tenne bål nå, eller I engangsgriller.
2: Jeg hadde ikke egentlig tenkt det, altså, nei. Til å gå ut, men det fint å passe på meg.
0: Ja, ja, nei, men det jo sånn, ikke sant, ja, da, og det tenker jeg at det får vi bare minne folk om da, det jo fristende, ikke sant, det jo så nylig vær nå, setter man seg for eksempel, ja, ved et kjern da, og tenker at nå skal vi ta kvelden her, og så tenner vi et bål, eller så kjører vi på med en engangsgrill, men så det altså ikke lov til dette her uten tillatelse fra kommunen, hørte vi I nyhetene nå. Hvordan det med deg? Har du fått ut badebassenget til ungene?
2: Nei, det har jeg ikke. Det litt tidlig ennå, men de har begynt å mase. Det har de.
0: Nettopp.

0: ølsmia Fjellsøl på Ål, hvor han redesigner, han reparerer og han restaurerer gjenstander I gull og sølv for hallingene.
1: I smia under Sundreberget så puster han nytt liv I gammelt sølvtøy, arvede klenodier og bunadsøl, og reporter Frida Høyås har møtt han der.
2: Det jo pirkearbeid, sånn. Så det jo timene fort, og det viktig å ta pauser innimellom. Men som sagt, det kan gå timene unna.
3: Det høysesong I Hallingdals eneste sølvsmie.
2: Det går mye på rensing, det går mye på reparasjoner, det går mye på forgylling.
3: Her sitter Hobb Morales og bytter skiver på en bunadsølje til en konfirmasjon.
2: Jeg tror hun skal på konfirmasjon, ja. Så det blir stor forskjell å se på den der.
3: Søljen formet som en blomst, med en rød stein I midten. De forgylte skivene har mistet fargen med tiden, men det dette Morales fikser nå.
2: Så jo da, det mye pirk. Det så veldig små detaljer, vet du.
3: Hobb Morales født og oppvokst I Mexico, hvor han gikk I lære hos en kunstner. På 90-tallet flyttet han til Norge for kjærligheten, og nå driver han sølvsmia Fjellsøl I Hallingdal. Og han faktisk Hallingdals eneste sølvsmed.
2: Altså, som håndverk veldig viktig for meg å videreføre sånne håndverkstradisjoner.
3: Sølvsmedyrket verneverdig. De blir stadig færre.
2: På en måte, dette en sånn verneverdig yrke. Det ikke mange som har lyst til å jobbe med det her. Den belastningen ganske stor hvis du sitter 8 timer i benken. Det veldig stille stående stilling på en måte. Ikke sant? Så det spennende. Jeg fortsatt kan videreføre disse tradisjoner på en måte da.
3: Smia under Sundreberget på Ål det han alltid har drømt om. Her puster han nytt liv I gammelt sølvtøy, arvede klenodier og bunadsølv.
2: Den jo veldig artig da, for dette jo...
3: I et skrin har han ringer som laget blant annet av bestikk.
2: Dette har vært en koldgaffel. Jeg smettet mellom de to tennene. Den liker jeg veldig godt.
3: Morales kjenner på et stort ansvar når han forvalter arvegods.
2: Arvede smykker som kommer fra to generasjoner bak, ikke sant? Da tar affeksjonsverdien størst, og den har ikke noe verdi. Altså, du kan ikke måle i penger en sånn verdi, ikke sant? Da skal du... Og så ta vare på de, eller lage nye ting, eller sånn... Det veldig spesielt. Det liker jeg veldig godt.
3: Han husker spesielt godt en konfirmasjonsgave han laget for noen år siden.
2: Jeg fikk en bestilling av en til konfirmanten. Mammaen, ikke sant, ville ha laget en gullhjerte til konfirmanten. Og så hun leverte de to gifteringene. Det var ikke sammen lenger, men både hennes og mannen hennes. Jeg smelte sammen og laget en hjerte. Og I midten graverte jeg hennes monogram. Og når hun fikk konfirmanten, fikk gaven da. Ikke sant? Og så sier hun, oi. Men så de fortalte hva det var laget av. Da begynte hun å være og gråte, vet du. Det var så mye følelser. Altså. For jeg ble veldig rørt også. Altså selv ble det sånn, wow, når jeg hørte det der. Du kan røre mennesker, så du finner fram følelsene til folk. Med din arbeid.
0: Det jo fint da, å kunne finne fram følelsene til folk med ditt arbeid. Meksikanske Hobb Morales hørte du her, og han fikk besøk av vår reporter Frida Høyås. Og så skal vi møte Maria Solheim, som bosatt I Svelvik, og som lager låter der. Denne her hørte du masse I fjor sommer på radioen, den heter Sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: The Fray, How to Save a Life. Klokka 14.32 på en ettermiddag I NRK P1. Du hører på NRK I Buskerud. Kate Barth Nilsen gir oss de siste lokale nyhetene.
1: Ja, og akkurat I det jeg skulle inn I studio her, så kunne vi lese fra brandvesenet at en person har falt I vannet, eller I Drammens elva da, her I Drammen. Og det kan vi faktisk se utenfor studievinduene vårt, så kan vi se ambulanse og politibiler på andre siden av Drammens elva her. Og det altså en person som har falt I vannet. Omstendighetene rundt dette vet vi ikke, men så skriver Drammens Tidende nå at to personer reddet opp eller kommet opp fra vannet. Kanskje en har falt ut, en har prøvd å redde den andre. Det vet ikke vi, men I hvert fall så har brandvesenet rykket ut og har bekreftet at det en person som har falt I vannet. Og vi får heller komme tilbake til det. Hvordan og hvorfor og hva, litt senere I sendingen.
0: Det gjør vi. Vi følger med.
1: Og ellers så skal vi høre at eldre over 80 år som bor I kommuner med sykehus har flere innleggelser enn eldre I kommuner uten sykehus. Derfor vil Helse Sør-Øst, som sykehusene her I Buskerud inngår I, følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. Ifølge helseforetaket det allerede satt I gang mange nye prosjekter for at eldre ikke skal bli liggende på sykehus etter at behandlingen ferdig. I år får idretten I Buskerud over 93 millioner kroner fra overskudd I norsk tipping. Pengene skal gå til bygging og opppussing av idrettsanlegg og til tiltak som gir barn og unge mulighet til å delta på aktiviteter. Spillemidlene deles ut til idrettslag, kommuner og fylkeskommuner som søker Kulturdepartementet om støtte. Styret ved Universitetet I Sørøst-Norge skal I dag bestemme om det fortsatt skal være et tilbud I Hallingdal. Campus Hallingdal I Gol har vært en prøveordning, og det har vært utfordrende å fylle studieplassene, skriver Hallingdølen. Ordfører I Gol, Heidi Granli, håper at tilbudet får sjansen til å utvikle seg. Nå alt klart for bygging av ny ungdomsskole I Mjøndalen. Det betyr riving av de to eldste byggene på Veiavangen og oppføring av en ny og moderne skole med flerbrukshall og aula. Det Drammen Eiendom som byggherre, og etter planen så skal den nye ungdomsskolen være ferdig til skolestart I 2028. Siden ekstremværet Frida I 2012 så det investert over 300 millioner kroner I flomsikring I Mjøndalen sentrum og deler av Krokstadelva. Nå arbeidene ferdig og stedene sikret mot fremtidige flommer og ekstremvær. Det ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat og Drammen kommune vært en feiring dette her, og derfor så arrangeres det åpen folkefest på Vildenveisplass I Mjøndalen 12. mai. Og Meteorologisk institutt advarer altså om gress- og lyngbrandfare her på Østlandet nå. Varslet gjelder frem til det kommer regn igjen. Og det verdt å nevne at frem til 15. september så det generelt bålforbud I Norge. Det I denne perioden normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild uten tillatelse fra kommunen. Og det har altså vært flere skogbranner her I Buskerud allerede denne våren.
0: Det har det. Takk skal du ha for nyhetene denne ettermiddagen, Kate Barth Nilsen. Du tilbake igjen om en times tid, og da får vi forhåpentligvis vite hva det som har skjedd I Drammenselva.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: sjelen, sang Dilara om her, og det strålende solskinn i Buskerud i dag. Det Drammen som har høyeste temperatur, sånn var det i går også. 14 grader i Drammen, mens ja, vi kan si i Hallingdal så varierer det mellom 4 og 7 grader ifølge Håkon Gjelstad, som meteorologisk ansvarlig denne ettermiddagen her. Og du må jo gjerne fortelle oss hvordan det står til der hvor du her. Send oss en liten melding til appen NRK Radio. Og så hører vi fra deg. Du må jo gjerne beskrive våren der hvor du er. Det er jo litt forskjellig. Jeg sa innledningsvis at Linnæla har kommet her og sånn, men det er jo nede i lavlandet. Det jo ikke sikkert det sånn, for eksempel i Hallingdal eller Numedal.
1: Altid hyggelig å høre fra deg, uansett hva du holder på med i dag. De som holder på ute i trafikken har det enn så lenge ganske greit. Tror jeg ikke noe særlig trafikk på E134 eller i og rundt Hønefoss på E16. Litte grann økning i trafikken rundt Sandvika som vanlig på E18, men ikke noe ekstraordinært. Ikke fått meldinger om noen hendelser i det hele tatt så langt denne ettermiddagen, men også la deg høre fra deg da, i appen NRK Radio hvis det noe jeg ikke har fått med meg.
0: Kan kommunedirektør Trude Andresen fortsette i jobben i Drammen når halvparten av kommunestyret ikke har tillit til henne? Det skal Hege Breen Bakken, som politisk redaktør i avisa Drammens Tidende, få lov til å tenke og spinne noen tanker rundt. Men først så har vi med oss Hayley her og Echo.

0: Kan kommunedirektør Trude Andresen I Drammen fortsette jobben når halvparten av kommunestyret ikke har tillit til henne, spør vi denne ettermiddagen.
1: Ja, og I kommunestyret så ble det jo stemt da om mistillit. Da overlevde hun I jobben med 29 mot 28. Stemmer.
0: Og bakgrunnen var altså avsløringen av at en rekke kommunale barnehager I flere år har kjøpt vikartjenester for flere titals millioner kroner av andre vikarbyråer enn de som en del av den såkalte rammeavtalen. Politisk redaktør I Drammens Tidende Hege Breen Bakken, god ettermiddag, velkommen til oss.
2: Takk for det, god ettermiddag.
1: Hvordan endte vi her, kan du oppsummere litt?
2: Nei, altså det jo som dere også oppsummert godt nå egentlig, så kort og greit at det over flere år da, helt siden denne rammeavtalen ble signert I 2023, ettersom jeg har skjønt, har vært barnehager, eller kommunale barnehager, som har av ulike grunner brukt vikarer utenfor, altså vikarbyråer utenfor denne avtalen. Og forklaringen på det jo, som flere av disse styrerne har forklart til oss, at det fordi de må ha vikarer kjapt, ikke sant? De skal sørge for barnas trygghet, og da har de endt opp med dette her også helt bevisst også, og så har de dette av ulike grunner ikke nådd oppover I systemet. Altså, om det har vært rapportert, ja, har vi fått noe vite etter hvert at det har blitt, og så har vel dette også stoppet litt opp underveis, og så sier jo kommunedirektøren at vi har ikke sett eller klart å se dette system da, at det har blitt sett på som enkelttilfeller, både når det har blitt rapportert om avvik, og når et av disse firmaene I rammeavtalen også stilte et spørsmål om hvorfor vikarbruken har gått ned. Altså.
1: Ja, for det,
2: og, så man da, og da begynte kommunen å sjekke, ja. Og så oppdaget man at shit, her har det bare rent ut penger feil. Men altså beløpet på 30 millioner da, hadde antageligvis måtte blitt brukt på vikarer uansett. Sånn at noe penger tapt har man vel kanskje konkludert med at det har vi ikke, men, og det har ikke gått ut over ungene, heldigvis. Kanskje snarere tvert imot, kan man jo
1: men det altså denne redselen for at man potensielt da kan stå mot et søksmål, som på en måte grunnen til at man har gått til dette steget, har jeg forstått det da riktig?
2: Ja, så det jo noen peker på at dette rammer tilliten til kommunen generelt når man skal inngå nye rammeavtaler, ikke sant? Og frykten for at dette kan ende opp I et erstatningssøksmål. Det har vi ikke hørt noe om enda, men det kan jo skje. Mm-hmm. Men her, altså den politiske kritikken nå da, den går jo på systemsvikten. Informasjonsflyt, at ingen har oppdaget dette her, at ikke man har sett dette komme da, og at kommunikasjonsflyten ikke har vært god nok mellom leddene I kommunen. Så det veldig mye sånn prosess og sånne ting da.
0: Men betyr det at Trude Andresen ikke har fulgt med I timen?
2: Altså, dette har nok foregått på flere nivåer, og her vel fortsatt mye uklart også. Nå har vi jo snakket med noen av de styrerne, som jeg har vært selvkritiske på at de ikke har gitt beskjed oppover. Og så hører vi jo at noen har også gjort det, og så har det da ikke blitt altså, tatt kanskje alvorlig nok, eller sett I system da. Så, men her det jo mange ledd og mange ledernivåer, sånn at, men det formelle ansvaret ligger jo hos kommunedirektøren på toppen der, og det har hun også vært veldig tydelig på nå, sist I kommunestyremøtet på tirsdag. Og også kommunalsjefen, eller kommunedirektøren for oppvekst har også vært tydelig på at han også sitter på et ansvar da.
0: Og så var det jo mange politikere som reagerte når dette kom for en dag. Aisha Ahmed fra Arbeiderpartiet for eksempel synes jo at dette var en skandale. Har hun rett I det?
2: Ja, altså det jo en systemskandale da. Men det har jo ikke... Det har jo ikke vært sånn at kommunen har tapt masse penger, I hvert fall ikke foreløpig. Det gjenstår jo kanskje også å se når hvis det kommer erstatningsansvar og sånne ting, men det jo en alvorlig glipp og en systemsvikt, absolutt. Og så savner jeg også en sånn diskusjon I etterkant av dette her om hvordan det disse rammeavtalene egentlig fungerer når styrerne, som jo har med ungene å gjøre, ser at dette fungerer jo ikke. Dette kan jo gå ut over ungene hvis vi skal stole på de selskapene som en del av den. Så jeg skulle ønske at man liksom tok det perspektivet litt mer innover seg også da. Mm.
1: Også for å gå tilbake da, til spørsmålet som vi startet denne introen med, kan kommunedirektøren fortsette når halvparten ikke har tillit til henne?
2: Hun kan jo I prinsippet det, fordi Drammen kommune jo ikke styrt etter parlamentarisme, det vil si at det ingen som kan felle kommunedirektøren, sånn som Stortinget kan felle regjering for eksempel. Så hun en da egentlig en vanlig arbeidstaker, og så kommunestyret arbeidsgiver, og sånn normalt sett så skal jo hun da ha samtaler og med dette arbeidsgiverutvalget og sånn, men dette å ha halve kommunestyret mot seg, og hun vet jo da at de ikke har tillit til henne, det legger jo et press på henne. Samtidig så sier jo da Arbeiderpartiet og Senterpartiet som foreslo denne mistilliten, at nei, dette skal bare gå inn I en prosess hvor vi kan gjenopprette denne tilliten. Og så får vi jo se hvordan den prosessen går. Og så har vi jo Jeg har rotet litt tilbake I arkivene I Drammens Tidende, og der hadde vi jo faktisk en litt lignende sak I 2002, det jo 100 år siden det, men Wisløff, som den gangen var ganske ny rådmann I Drammen, som jo I ettertid viste seg å være en av de mest visionære og suksessfulle rådmenn Drammen har hatt, var jo på nær nipp til å måtte gå på grunn av mistillit da fra halve formannskapet, eller ja, det var flere runder der. Men det var jo på grunn av store økonomiske problemer. Så det var på nære nippen der, men så endte de opp med å frede han da, og det viste seg jo I ettertid at det her klarte jo da etter hvert administrasjonen og kommunen og samarbeidet om å gjøre Drammen til en ja, kjempebra kommune som jobber med byutvikling. Altså, i teorien så gjør de jo det, og men jeg har jo også hørt at hun kan jo umulig bli sittende her og sånn. Også, men det kommer jo litt an på hva hun selv vil og kan, om hun vil liksom stå I det og reparere denne mistilliten som har rammet henne. Og så tror jeg også det handler om at ordføreren og de politikerne nå som har uttrykt denne mistilliten, de må få dette samarbeidet opp å stå, for at all forskning som handler om kommunedirektører som går, og det det jo mange av de siste årene,
0: Absolutt.
2: Handler om at det meste kan forklares ved at det veldig dårlig samarbeid mellom politikk og administrasjon, og da særlig ordfører og kommunedirektør, har et stort ansvar for å sørge for at den politiske kulturen god. Da. Så, og mye handler også om at rollen til kommunedirektøren blir mer og mer politisert. At kommunestyret og politikerne blir liksom, de skyver på en måte alt ansvar som de selv ikke klarer å håndtere over på kommunedirektøren, sånn at du får stadig vekk sånne type saker da. Vi så nylig også I Fredrikstad var det en tilsvarende sak. Da tok det jo et år før hun, kommunedirektøren, til slutt gikk.
0: Hege Breen Bakken, takk for at du kom til oss I ettermiddag og orienterte om det, og vi har jo spurt kommunedirektør Trude Andresen om hun kan komme I studio og snakke litt om det, og hun har svart det samme til oss som det hun har svart til dere, at nå ønsker hun å vente litt.

Zida, never cry. Og det vel kanskje ikke noe grunn til å gråte over været I Buskerud I dag. Marianne, du skriver til oss nå og sier at hos meg på Kongsberg så det 16,2 grader. Det skyfri himmel og det nydelig vær. Så fint. Og da tenker jeg at dette jo ikke noe offisiell temperatur, men likevel, målt hos deg, og vi tar den gjerne med fra der hvor du også, du som hører på nå.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. PST har pågripet en kinesisk statsborger mistenkt for medverknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya I Nordland og på Otta I Innlandet. PST og politiet I Nordland har tidligere advart om at etterretningsvirksomhet på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingssteder for forskningsraketter, Konserndirektør I Andøya Space, Kjetil Olsen, sier de ikke var klar over pågripinga, men at de vet at de I utgangspunktet et mål.
1: Det har slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan, og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss, og det grunn det viktigste man kan gjøre for alle.
0: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå skal det handle om renta, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt I år, men nå prognosen minst to rentehopp, og det første kom I dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata ikke nøgde.
2: Forferdelig. Det går gale vel. Han får aldri nok til det gribbene.
3: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
4: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her sånn, det litt vanskelig å forstå.
5: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
0: Og nå det en ting du skal gjøre, og det å forhandle rente med banken din. Det sier direktør I Forbrukerrådet, Mette Fossum.
6: Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi I Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer I hovedsak både låg og forbigående. Og det også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: God ettermiddag, Buskerud på NRK PN.
8: De spana på et kriminellt miljø I Vestfossen og lagde en podcast av dette. Og om noen minutter så får du høre mer om denne podcasten som heter Ville Vestfossen I Buskerud-sendinga. Og det Caroline Bekkelund Hauge og Hans Christian Rangnes som følger deg denne torsdagen. Det sånn jeg måtte tenke meg om Hans Christian. Hvilken dag vi egentlig I dag? Vi tirsdag eller torsdag, ikke sant? Ja.

0: Mr. Big, to be with you, og vi som med deg, det NRK I Buskerud fra NRK P1, som Norges største radiokanal. Håper at du følger oss utover ettermiddagen. Og vi kan jo melde at det solskinn I hele fylket.
1: Ja, det det, så absolutt. Og, men det jo ikke sånn at det supervarmt overalt. Vi har fått melding fra Rune, som holder til I Snertingdal. Det jo rett over grensa da, I innlandet. Han har 12 grader I dag, og så fikk vi jo en melding fra Marianne på Kongsberg for et kvarters tid siden. Hun skrev at det var 16,2 hos henne, skyfri himmel og nydelig vær på Gamlegrenen Åsen syd, og strålende fornøyd med det selvfølgelig, det må jo være lov, men så jo litt kald vind innimellom, og dette her jo tiden på året da jeg alltid blir syk, så hvis jeg blir bort fra radioen, så det derfor I tiden fremover.
0: Ja, og det det vi ikke vil, vet du, ikke sant? Det jo, vi
1: det
0: har jo...
1: Det fortsatt egentlig litt sånn, ha med hals
0: ja, ja.
1: Og en litt tjukkere jakke enn liksom den sommerjakka. Det litt tidlig ennå. Altså.
0: Jeg hadde en lærer en gang som sa at vær den siste som tar av deg boblejakka og ulltøyet, Caroline. ikke sant? Men det lå jo mye kjærlighet og visdom I akkurat det der. Og det jo sånn vi flekker jo av oss og tenker at nå det våren. Av med...
1: Får så overtenning vi nordmenn.
0: Ja, gjør jo det. Men det bare altså, høyeste temperatur I Buskerud akkurat nå, det 14 grader, så det jo ikke så mye. Og du for eksempel I Hallingdal, Gjeilo og Åletraktene, så det mellom 4 og 7 grader. I morgen så blir det 1 grad høyere, da kan vi komme opp I 15 grader, men trøsten dere, det altså meldt sol I morgen også, det blir så fint.

0: I februar publiserte NRK en sak om et miljø I Vestfossen som politiet har under oppsikt og har hatt flere store aksjoner mot. De siste månedene har du også kunnet høre podcasten Ville Vestfossen hos Podmi, som handler om det samme miljøet. Og bak denne podcasten står tidligere politimann Jonny Brenna og journalist Stein Morten Lier. Hva var det som gjorde at dere ville lage en podcastserie om dette miljøet I Vestfossen?
1: Det startet jo egentlig for det startet jo meg, så jeg får ta den, Jonny. Jeg fikk jo tips om dette miljøet kanskje allerede for et år, halvannet år siden. Og begynte å jobbe litt med det med en kilde, men den kilden trakk seg den gangen, så da valgte vi egentlig å legge det litt bort. Men I høst så meldte det seg på nye kilder, og da vi skulle I gang, jeg og Jonny, med en helt ny podcast, som egentlig heter Insiders, for Ville Vestfossen jo bare navnet på denne serien, så bestemte vi oss for å lage 6 episoder om dette miljøet. Da.
0: Ja, fordi at de opplysningene og den kilden som du hadde var såpass interessant da, eller?
1: Ja, vi syntes at dette var interessant, og det vi utgangspunktet vårt var jo, det virkelig slik at det har etablert seg et kriminelt miljø på Vestfossen av alle steder. Dette må vi undersøke. Det var liksom utgangspunktet vårt.
2: Så var det jo slik at det mediebildet var jo tydelig også, at det var en del skriverier om Vestfossen, og vi så det at pressestroppen hadde vært på besøk til det miljøet altså 3 ganger. Og det gjør jo oss veldig interesserte I hva det som skjer på Vestfossen.
0: Ja, hva var det dere ville finne ut da?
2: Nei, altså vi kom jo dit med blanke ark egentlig, og det første vi gjorde var vel egentlig å sondere terrenget. Kart og terreng må alltid sonderes. Vi begynte å spane litt. Det var en butikk vi ville kikke nærmere på, den butikken som har fått besøk av Bressastroppen. Og vi satt der og prøvde å få litt oversikt, hva som skjer. Vi begynte å snakke med masse folk, og veldig mange på Vestfossen hadde mye å si om dette miljøet. Så vi tenkte vi skulle undersøke videre. Dette her noe som har noe med et mafia-lignende gjeng som har kommet dit, eller det kanskje en konflikt mellom noe som har vært etablert tidligere og det nye som har kommet inn?
0: Men dere sier at dere begynte å spane litt, altså på hvilken måte?
1: Nei, på en god gammeldags spaning. Det som poenget med podcasten Insiders jo at vi skal ikke sitte I studio, vi skal være ute. Og Jonny har jo lang erfaring som personspaner, så det handler jo egentlig bare om å finne et sted å sitte og holde øye med for oss å se, ok, hva det som foregår, hvem som går ut og inn, hvilke mennesker, ja, og så videre. Det jo tålmodighetsarbeid da.
0: Men har dere fått svar på de tingene som dere lurte på da?
2: Til dels så har vi jo kanskje ikke kommet til en fasit. Nå var det jo slik at det miljøet der gjerne ville snakke med oss I en tidlig fase, og så har vel de skjønt etter hvert at vi var noe mer kritisk enn det de trodde vi skulle være. Og vi skulle jo ha en samtale med de, og hadde forberedt 68 spørsmål med blant annet 8, altså med flere underspørsmål. Da sa de takk for seg, og som de sa, nå avbryter vi samarbeidet med oss. Vi har aldri hatt et samarbeid I utgangspunktet, men de ønsket ikke å snakke noe mer med oss, og jeg tror det har noe med at vi begynte å bli litt for nærgående.
1: Men jeg vil bare si en ting, at I de første 6 episodene så har vi jo ikke gjort mer enn å skrape overflaten, sånn at her det jo mye mer å ta tak I, og det var derfor vi dro dit med alle disse spørsmålene, fordi vi har jo funnet ut av veldig mye som vi gjerne ville konfrontere dem med, men det ønsket de ikke.
0: Så hva veien videre nå? Blir det flere runder med podcast fra Vestfossen?
2: Det skal man aldri si hverken ja eller nei til. Jeg tenker det at nå vi jo ute av denne sesongen her, og så skal vi jo se på nye ting, men vi jo såpass interessert I Vestfossen at vi slipper jo ikke det helt, så vi kan jo aldri utelukke noe som helst.
0: Og for folk som hører på nå, og med tanke på alt det dere har snakket om I podcasten, Vestfossen et trygt sted å bo?
2: Jeg tror at Vestfossen for befolkningen et veldig trygt sted å bo, og så det nok en del frykt som forplantet seg I Vestfossen, og det de begrunner det med befolkningen at det Bressastroppen har vært der og beleiret byen der, eller stedet 3 ganger, og det har satt en støkk I folket.
0: Politimann Jonny Brenna og journalist Stein Morten Lier hørte du her, og miljøet I Vestfossen som politiet har hatt aksjoner mot har ikke ønsket å bli intervjuet av NRK, men har avvist at de driver med kriminalitet.

0: et svar da fra Google, men jeg har ikke funnet noen andre kilder på at dette her faktisk et dialektord, så jeg vet ikke, men jeg tror det kan være litt gøy for det, og jeg tror vi får noen artige svar,
1: ja.
0: For det altså, vi på jakt etter hva ordet Tollaiv betyr, og det synger jo Hellbillies om her.

0: Har du jeg hadde virkelig den på hjernen for i hine håre dager. Men altså, ikke dette bare navnet på fyren?
1: Ja, Google sier noe annet da, at det jo på en måte et navn på en fyr, men det også visst nok da brukt som et dialektord. Og da lurer vi på, hva det dialektordet betyr? Ja. Og da håper vi at vi kan få noen artige svar på hva det kan være. Gå inn i appen vår NRK Radio og sende inn ditt svar. Hva det Tollive kan bety på Halling?
0: Ja, det gjør vi. Altså, det som så fint, vet du, når vi omringet av en sånn fin gjeng med radiolyttere, så det alltid noen som vet noe, ja. Som vi ikke vet. Så kjør på, det står altså om to skrapelodd i dag også.
2: Han bygde huset sitt selv med trær fra egen skog.

det kom gjest på gården, så kunne han være litt krass. Han lukka øya for at verden han kjente sakte gikk i dass. Det var ingen igjen her som verdsatt et enkelt liv. Og det å vente et par og 20 år

myre, der treskeren sto, litt golfkafeteria. Han kunne prate

0: länge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Vi fikk med oss Elton John her og Something About The Way You Look Tonight. Nå Keith Barth Nielsen med de siste lokale nyhetene, og det ble altså meldt om røykutvikling fra et hus i Vervenveien i Ringerike i ettermiddag.
1: Det er meldt om røykutvikling fra et hus i Vemeveien i Ringerike, altså på VM i Ringerike ved 15-tida. Nødetatene har rykket ut der, og politiet har akkurat meldt nå før jeg kom inn i studio her at en beboer er ute av huset, og at brannvesenet jobber på stedet. Det får vi følge opp videre utover i sendingen. En person ble reddet opp av Drammenselva ved bybrua på Bragnesiden i ettermiddag. Alle nødetatene ble varslet, men politiet kom først fram ifølge brannvesenet, som rykket ut med dykkere. Både en fra politiet og publikum skal ha hoppet i vannet for å redde personen, som etterpå fikk behandling av ambulansepersonell på stedet. Det er ikke kjent hvordan personen havna i vannet. Nå er innspillingen av spillefilmen om Mats Ibelin Sten snart ferdig, og deler av innspillingen har foregått i Drammen. Mange verdenskjente skuespillere er med i filmen. Under innspillingen fikk Robert Sten, faren til Mats Ibelin Sten, følge med fra sidelinja.
2: Jeg synes det er vanskelig å forklare følelsene som jeg opplever når jeg er her på settet, og får se disse innspillingene. Jeg ser meg selv i Stephen Graham når han spiller meg. Og dette her, er det virkelig, er det ikke virkelig? Fordi det er så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det er litt skremmende, og så er det veldig spennende.
1: Ja, det sier faren til Mats, og historien til Mats, den ble først kjent gjennom dokumentaren i Berlin. Etter at Mats døde i 2014, så oppdaget foreldrene at han hadde et stort internasjonalt nettverk av venner gjennom spillet World of Warcraft, og Benjamin Ree fra Hole laget en dokumentar basert på historien som nå altså blir spillefilm. Og i en fartskontroll ved Ask på Ringerike ble en bilfører anmeldt og fratatt førerkortet etter at farta på bilen ble målt til 106 km i timen i 70-sonen nå i ettermiddag. Politiet delte ut 4 forenklet forelegg der. På Riksvei 7 på Torpo i år har det også vært kontroll, da i 60-sonen, og 7 bilførere fikk forenklet forelegg for å få kjørt for fort her. Så mange har blitt noen tusen kroner fattigere i løpet av ettermiddagen.
0: Det ble dyrt, med andre ord.

0: Jeg står på terrassen i sola i shorts og bikini, overdel og stryker, nylig med bare 15 plussgrader i skyggen og hører på dere, skriver Mette Marie til oss. Mette Marie, kos deg videre, så utrolig nydelig å kombinere akkurat dette her med stryking, samtidig som du står i bikini og får kanskje liksom den første fargen på kroppen. Det vet ikke om det anbefales, men det hørtes i hvert fall veldig deilig ut, og i dag så er det temperaturer, ja det høres i hvert fall ut på dere som det er opp i 15 grader. Offisiell temperatur høyest er Drammen med 14 grader, men kommer du lenger opp i fylket, så er det temperaturer ned i 4 grader, altså. Så det er ganske kjølig, men solskinn, ikke sant? Og,
1: det meste er greit så lenge det er sol.
0: Ja, men det gjør det jo litt lettere da, alt sammen. Hva skal vi si om trafikken i dag da, Hans Christian?
1: Det begynner å ta seg opp litt nå som vi har passert 3:30, både nedover Libakkene på E18, så er det ganske mye trafikk nå i og rundt Hokksund på E134 og rundt Mjøndalen har det begynt å ta seg opp med litt ekstra trafikk. Det samme rundt Hønefoss. Ellers så er det ikke så noe annet enn det er til vanlig. Ikke noe mot normalt, som Leif Juster ville sagt.
0: Nei, nettopp. Du, har du sett filmen om Sondre Justad?
1: Om Sondre Justad? Nei. Ja,
0: nei,
1: er det noe man ser?
0: Ja, nei, vet ikke. Jeg har heller ikke sett den, men jeg har sett at den ligger i NRK TV. Ja. Og har tenkt at den må jeg jo få med meg. Og
1: en, jo Sondre Justad, da.
0: Sondre Justad, fantastisk. Og en sommer så hadde jeg altså, så var jeg i Lofoten, riktig nok i embeds medfør, og hadde altså klart å klatre opp Festvågtind, som er et fjell hvor du ser utover hele Henningsvær. Helt nydelig. Og så visste jeg jo dette, at dette er litt sånn Sondre Justad-land. Og så kommer en kar, og han var altså så utrolig sprek. Og svetten silte og bar overkropp og shorts, og så skjønte du at dette her, det er en local, han vet akkurat hvilken stein han skal trå på. Og så var det sånn, jeg fight han Sondre Justad. Ja, så var det sånn, det kommer jeg ikke til å glemme. Så det var jo artig, og da var jeg liksom litt sånn i nærheten, men fy filleren for en sprekking.

0: Sondre Justad føler seg ikke som de andre. Nå om filminnspilling.
1: Ja, for innspillingen av spillefilmen om Mats Sten, eller Ibelin da, som han kalte seg på nett, den straks ferdig, og det har foregått her i Norge og i Drammen.
0: Historien til Mats ble først gjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå tar en stjernespekket cast over hele denne historien.
1: I Drammen så blir soverommet til Mats bygget, og statsministeren tok seg en tur for å møte skuespillerne.
2: Hello. Nice to meet you.
3: Nice
2: pleasure.
3: To meet you.
2: Pleasure.
3: Yeah. Really.
2: Thank you.
3: Appreciate it.
2: This is Tony.
4: Hi. Very nice to meet you.
3: Good to see you.
5: Yeah. Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne i 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
3: Har du lavet en sånn drom som dette?
5: Filmen blir regissert av Morten Tyldum og har en stjernespekket rolleliste. Støre møter også flere av skuespillerne, blant annet Stephen Graham, kjent fra Adolescence, som spiller faren til Mats.
6: I was also immensely touched by Adolescence.
5: Adolescence handler også om et liv på internett. Men mens Mats Sten hadde et rikt liv med gode venner gjennom sin gaming, blir den unge gutten Jamie i Adolescence radikalisert og voldelig gjennom internett.
6: You've been in the midst of two different families here.
5: Og Graham svarer. Han sier gjengen i filmen tar med opplevelsene fra livet inn i rollen. Og at de passer på hverandre. Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen.
7: I was very touched by their story and Matt's story. And there's something, documentary has its strength. Then there's something we can do. We can recreate this, the old situation.
5: Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt.
7: Because we don't come in after, we can be there in the moment. We can recreate the moment.
5: Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
3: Det veldig, veldig, veldig, det var tre veldig, rart. Jeg synes det vanskelig å forklare følelsene som jeg opplever når jeg her på settet og får se disse innspillingene. Jeg ser meg selv i Stephen Graham når han spiller meg, men det ikke et speil. Det en skjerm. Det meg eller det Stephen? Og dette her, det virkelig eller ikke virkelig? Fordi det så nære. Det en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
5: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen Mats Ibelin Sten.
8: Getting to connect with him, getting to connect with his parents, with his family. I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe. So I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Ja, det sa stjernen Charlie Plummer til Tuva Marie Sørum, som var reporter her. Og hvilke steder det som har blitt brukt egentlig i Drammen da, til å spille inn den filmen der, Hans Christian?
1: Det, i hvert fall har man brukt det tidligere sykehuset i Drammen, som da en av disse lokasjonene som ble brukt av den store produksjonen, som har altså internasjonale stjerner som Stephen Graham og Toni Collette på rollelisten.
0: Blir spennende å se det ferdige resultatet.

0: Radio. Blue Boy og Rodeo. Du har nå vært en luring, Hans Christian, og prøvd å klekke ut en konkurranse her, men jeg må si, jeg klør meg litt i hodet her.
1: Ja, den ikke så lett, men det vi har fått en del svar, og folk har engasjert seg, så det jo alltid gøy. Vi lurer altså på hva ordet i sangen Hellbillies lagde for, ja, det altså over 30 år siden, som heter Tollive. Vi kan jo høre noen sekunder av den.

0: Ja, men
1: hva
0: altså,
1: det det ordet der, eller navnet der, betyr? Gå inn i appen vår NRK Radio og send inn ditt svar.
0: Ja, for det betyr noe spesielt, ikke sant?
1: Ja, det betyr et eller annet som du må gi oss et svar på.
0: Ja, ok, det står om to skrappelåd.

0: Glenn Agung Hole har fått utmerkelsen Freedom of the City of London. Det regnes som en av Storbritannias eldste og mest høythengende sivile anerkjennelser med tradisjoner og uavbrutte utnevnelser helt tilbake til 1200-tallet.
1: Ja, fint skal det være. Grunnen til anerkjennelsen blant annet hans arbeid gjennom 20 år med studenter og fagmiljøer tilknyttet University of East London. Og da det jo på sin plass å si gratulerer så mye, Glenn.
2: Jo, tusen hjertelig.
0: Hvor stas synes du dette her da?
2: Ja, det jo veldig stort det, og særlig, som du sier, det jo tilbake til 1200-tallet uavbrutt, hvor det altså utnevnt folk siden 1200-tallet uavbrutt, så det jo litt spesielt å stå i de samme lokaler og i det samme bygget.
1: Ja, blant tidligere mottakere så finner vi altså fint folk som Sir Winston Churchill, Nelson Mandela, Stephen Hawking og så videre, så det litt av et selskap dette her.
2: Ja, det det, og det jo med stor ydmykhet at du tar imot noe sånt.
0: Og nå Glenn fra Drammen.
2: Ja, stemmer det.
1: og hvorfor det, Glenn? Forklar.
2: Jeg har jo vært mentor for studenter siden 2006 ved UEL, University of East London, og fulgt opp studenter nesten årlig i 20 år. Og da ble jeg da nominert i fjor høst, og så fikk jeg vite det i januar i år, at det var tildelt den prisen der, så det var jo en stor stas.
0: Og hva er det for noe? Kan du fortelle, er det noe fysisk? Er det medalje eller noe sånt, eller?
2: Det er en avlang plakat, eller diplome, eller rettere sagt å si, som jeg kan henge på veggen. Så det vil bli hengt på veggen.
1: Ja, men Glenn, du må ta oss med litt grann tilbake til seremonien eller det som skjedde i går. Altså, nå du på flyplassen i London på vei hjem, og du har sikkert masse følelser og gode minner i kroppen. Ta oss med til det som skjedde i går under denne utdelingen.
2: Ja, da ble vi først meldt ned i resepsjonen, så ble vi det hentet, og du kommer i sånne svarte, flotte klær, de folk som kommer og henter meg, og så blir det ført inn i rett. Lokalet som det heter Port of City of London, der sitter du med de kappene sine, så du nettopp som du en rettssal.
0: Yeah.
2: Og så blir det lest opp, sånn, typisk tidlig britisk, så blir det lest opp hva det for noe, og så blir det overrekt det store flotte diplomet, og så forteller det jo vise med originalpapir helt tilbake til 1400-tallet. Det er ganske spesielt.
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, men altså, hva hadde du på det? Hvordan oppførte du det? Var det et litt bok, eller hvordan kan du forklare?
2: Ja, det var riktig med sammen når jeg kom inn. Så boket av dommeren til meg, så må jeg boke tilbake. Så her er det på min mørkeblå dress og slips.
0: Ja.
1: Nettopp. Det høres jo veldig høytidlig ut. Var du nervøs?
2: Jeg gjør alltid det. Ja. Og så måtte jeg til med lese noe, og det var jeg ikke klar over på forhånd, så da ble jeg enda mer litt nervøs. Dette må du lese. Oi, sånn. Men det er ikke.
0: Men du snublet ikke på veien.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men hva måtte du lese da?
2: Ja, det var bare det at jeg bekreftet at jeg skulle være tro mot det, og ikke lage bråk og den type ting. Jeg har gammelt ritualet, som er helt tilbake til år 1200.
1: Ja.
0: Men da, du er jo på universitetet her i Sørøst-Norge også. Er det sånn at du nå kommer til å gå rundt med den der plakaten din når på en måte, folk stopper deg og sier «Jeg har ikke tid til å prate med deg, bare se på denne».
2: Nei, jeg tror ikke det. Den blir inne på kontoret.
1: Ja, men allikevel da, så er det jo fint når studentene stikker hodet inn, så henger den der. Du, hvordan har du det nå, Glenn? Nå sitter du på flyplassen. Føles livet ok?
2: Det føles ok, men det masse tanker, og det litt spent, så det har vært mange ting som må fordøyes.
1: Vi ønsker deg en riktig god tur hjem. Gratulerer så mye med denne utmerkelsen, som altså Freedom of the City of London. Ordentlig stas.
0: Takk for praten.
2: Takk. Hei, hei.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Dagens renteøkning møter motstand fra begge sider av politikken. Lars Haltbrekken i SV tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det er ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det er jo også uenighet om hva som er de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge er jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det er feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet er den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten er også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet er helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Smelting av is under isen i Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før, på grunn av varmt vann under isen. Det går frem av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan Niva, som er publisert i magasinet Nature Communications i dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt er en av forskerne bak rapporten.
3: Det er store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene er sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis man hadde tenkt seg en flat isbrem i stedet for.
0: En person mistet liv i en arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong i 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Står med at Internasjonal Olympiske Komité, IOC, vil oppheve sine restriksjoner mot Belarus. Avgjørelsen betyr at Belarus i fremtiden kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Westlife fikk du her, If I Let You Go. Og det ikke uvanlig at sykkelbatterier tar fyr, sier en sykkelbutikk som vi har snakket med I dag. I går så tok en flermannsbolig fyr etter at et sykkelbatteri rett og slett eksploderte, og I løpet av den neste halvtimen så skal vi få noen gode råd om hvor vi bør oppbevare disse sykkelbatteriene. Og så har vi spurt politisk redaktør I Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, om Trude Andresen kan fortsette jobben som kommunedirektør I Drammen når halvparten av kommunestyret ikke har tillit til henne, og hva hun svarte, det får du vite ganske snart. Og så skal vi også møte Eva I løpet av den neste timen her, som sørger for bedre folkehelse, for hun kom tilbake til hjembygda etter 13 år og dro I gang løpetrening på Lampeland. Sånn skal det være.
1: Sånne folk trenger alle små steder, det det ingen tvil om. Og hvis man skal på løpetur, da, så det jo deilig med fint vær, og da sier Håkon Melstad at det bare å kjøre på de neste par dagene.
2: Ja, jeg tror solen skal få jobbe ganske så uhindret I en god del timer til. Temperaturen skal kanskje opp en grad ytterligere, men ellers så det sånn som vi har det nå, ganske langt utover, men etter hvert så da sol kommer la på himmel og til slutt går ned, så går temperaturen etter der sagt. Så vi skal ganske langt ned til I morgen tidlig også. Jeg tror det blir ganske så kjølig og ikke veldig overrasket hvis noen får nattefrost.

0: Victoria Nadine, Real to Me. Kan kommunedirektør Trune Andresen fortsette jobben når halvparten av kommunestyret i Drammen ikke har tillit til henne? I kommunestyret ble det stemt om mistillit mot Trude Andresen, og da overlevde hun i jobben med 29 mot 28 stemmer. Bakgrunnen var avsløringen av at en rekke kommunale barnehager i flere år har kjøpt vikartjenester for flere titalls millioner kroner av andre vikarbyråer enn de som en del av den såkalte rammeavtalen. Og politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, var på besøk tidligere i denne sendingen for å fortelle om alt som har skjedd den siste tida.
1: Ja, altså det jo en systemskandale da, men det har jo ikke... Det har jo ikke vært sånn at kommunen har tapt masse penger, i hvert fall ikke foreløpig. Det gjenstår jo kanskje også å se hvis det kommer erstatningsansvar og sånne ting, men det jo en alvorlig glipp og en systemsvikt, absolutt. Og så savner jeg også en sånn diskusjon i etterkant av dette her om hvordan det disse rammeavtalene egentlig fungerer når styrerne, som jo har med ungene å gjøre, ser at dette funker jo ikke. Dette kan jo gå ut over ungene hvis vi skal stole på de selskapene som en del av den. Så jeg skulle ønske at man liksom tok det perspektivet litt mer innover seg også. Da. Mm.
2: Også for å gå tilbake da, til spørsmålet som vi startet denne introen med, kan kommunedirektøren fortsette når halvparten ikke har tillit til henne?
1: Hun kan jo i prinsippet det, fordi Drammen kommune jo ikke styrt etter parlamentarisme, det vil si at det ingen som kan felle kommunedirektøren, sånn som Stortinget kan felle regjering for eksempel. Så hun egentlig en vanlig arbeidstaker, og så kommunestyret arbeidsgiver, og sånn normalt sett så skal jo hun da ha samtaler med et arbeidsgiverutvalg og sånn. Men dette å ha halve kommunestyret mot seg, og hun vet jo da at de ikke har tillit til henne, det legger jo et press på henne. Samtidig så sier jo da Arbeiderpartiet og Senterpartiet som foreslo denne mistilliten, at nei, dette skal bare gå inn i en prosess hvor vi kan gjenopprette denne tilliten. Og så får vi jo se hvordan den prosessen går. Og så har vi jo... Jeg har rotet litt tilbake i arkivene i Drammens Tidende, og der hadde vi jo faktisk en litt lignende sak i 2002, det jo 100 år siden det, men Wisløff, som den gangen var ganske ny rådmann i Drammen, som jo i ettertid viste seg å være en av de mest visjonære og suksessfulle rådmennene Drammen har hatt, var jo på nær nipp til å måtte gå på grunn av mistillit da fra halve formannskapet, eller ja, det var flere runder der, men det var jo på grunn av store økonomiske problemer, så det var på nære nippen der, men så endte de opp med å frede han da, og det viste seg jo i ettertid at det her klarte jo da etter hvert administrasjonen og kommunen og samarbeidet om å gjøre Drammen til en kjempebra kommune som jobber med byutvikling. Altså, i teorien så gjør de jo det, men jeg har jo også hørt at hun kan jo umulig bli sittende her og sånn. Også, men det kommer jo litt an på hva hun selv vil og kan, om hun vil liksom stå i det og reparere denne mistilliten som har rammet henne. Og så tror jeg også det handler om at ordføreren og de politikerne nå som har uttrykt denne mistilliten, de må få dette samarbeidet opp å stå, for at all forskning som handler om kommunedirektører som går, og det det jo mange av de siste årene,
0: absolutt,
1: handler om at det meste kan forklares ved at det veldig dårlig samarbeid mellom politikk og administrasjon, og da særlig ordfører og kommunedirektør, har et stort ansvar for å sørge for at den politiske kulturen er god. Da. Og mye handler også om at rollen til kommunedirektøren blir mer og mer politisert. At kommunestyret og politikerne blir liksom, de skyver på en måte alt ansvar som de selv ikke klarer å håndtere over på kommunedirektøren, sånn at du får stadig vekk sånne sånne type saker. Da. Vi så nylig, også i Fredrikstad, var det en tilsvarende sak. Da tok det et år før hun, kommunedirektøren, til slutt gikk.
0: Det sa Hege Brenn Bakken, som altså politisk redaktør i avisa Drammens Tidende. Og dette, kjære venner, det Dan Hartmann, I can't dream about you.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: de ble ødelagt. Og tilbake til spørsmålet ditt, da, om, som mange da kanskje skeptiske til, da, til å ta med seg batterien inndørs, og jo, det kan du absolutt gjøre. Og på vinteren så anbefales det å ta dem inn, på grunn av at det veldig kaldt ute, og da gjør det også til at du faktisk ikke får lada batteriene når det under null. Og ideelt sett så skal liksom batteriene lagres på et ventilert rom da, med røykvarsler og unna litt antennelige materialer. Men det noe sånn at de må kunne lades på normal måte som alle andre, alt annet utstyr du har hjemme, enten det verktøy eller kjøkkenutstyr eller hva det
1: Ja, men altså når vi hører at et sånt batteri eksploderer, det har jo ikke noe vi har lyst til å oppleve da. Skjer det ofte, eller?
0: Det skjer nok ikke veldig ofte, men jeg har jo hørt om det. Vi har jo aldri hatt tilfeller av det, hverken hos oss, eller hørt om det fra noen kunder av oss, og heller ikke fra de mest kjente batterileverandørene. Så jeg nok ganske overbevist om at det kvaliteten på ladere og batterier som helt avgjørende her. Og batteriene fra de mest seriøse og kjente merkene da, som mest gangbare, som Bosch og Shimano og Yamaha, som de kjente, velkjente merkene, de gjennomgår omfattende tester. Det crash-tester, og det fall-tester, og det vibrasjonstester, og i forhold til vanninntrengning. Og i tillegg til at det det, så det en sånn sikkerhetsbryter inne i batteriet som kutter hele batteriet hvis det en feil, hvis det blir overoppheta, eller hvis det en kortslutning. Og dessuten så skal alt sånt nå være CE-merket. Ja. Da, men det kan også være dårlig lader som kan være årsaken til at batteriet kan kortslutte eller ta fyr, da, så det ikke bare batteriene.
2: Men vi har jo hørt om dette her med at det jo en viss risiko for at både elsparkesykler og sykler kan få støt og dermed på en måte være mer utsatt for å kunne ta fyr. Hva tenker du om det da?
0: Ja, det nok som jeg sa i sted at estruer stort sett går på kvaliteten, og du kan tenke deg alle de sparkesyklene som kjøpt både i butikk og på nett da, av de billigste typene, og det samme med elsykler også, som ofte så de billigste der handlet på nett. Og det klart at de jo ikke utsatt for de høye eller strenge sikkerhetskravene som de kjente gode merkene da.
1: Men det betyr altså hvis du har en ordentlig sykkel med gode, godkjente merker, så kan du altså ta med deg batterien, og så kan du lade det der.
0: Absolutt.
2: Det kan du stresset oppover. Nå, Caroline?
1: Det blir jo det. Jeg har ikke lyst til å få brann i huset.
2: Nei. Og så det vel kanskje greit å legge på at det kan være greit å følge med når du lader, da, eller?
0: Ja, altså, du kan oppvare batteriene overalt, det bare at du må ikke utsette dem for alt for høy temperatur eller alt for lave, og hvis du skal ta dem med inn og lagre dem over tid, så det en ting som kanskje litt viktig å ta med seg, og det at en bør ikke lade dem fullt opp og la dem ligge inne, for det masse energi som dyttet inn i den der lille klodden, og du kan lade dem opp til inntil liksom 80 grader ved lagring da, over tid. Ellers så kjører jo vi som bruker det her en del på skaven og overalt. Vi tar ikke mye hensyn til hvordan vi lader.
1: Nei. Ok, Olav Stubstedt, vi takker deg for alle rådene som du ga oss nå. Det var veldig nyttig. Olav Stubstedt, han jobber med sykler på Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva. Og jeg har gått på en liste og sett da, ikke sant? Hva de gode rådene? Og da det jo det samme som det pleier å være, ikke sant? Lad når du våken og til stede og så videre. Les og følg, bruk produsentens bruksanvisning. Bruk helst original lader. Lad ikke i senga. Det synes jeg interessant.
2: Ja.
1: Ja, for det, men det vet jeg om et borettslag i Lier som har gått ut og sagt ikke lad elsykkelbatteriene i senga. Og det, ja, så du kan stusse litt på det, og så har jeg tenkt litt at det vel kanskje sånn da, nå kommer en eller annen unge inn og så tar med seg batteri og slenger i senga og plugger inn, ikke sant? Altså, det kan jo skje. Og så
2: det kan ikke være nødvendig å advare mot det. Ikke sov med batteriet ditt. Nei, ok.

0: Ja, det var Espen Lind det og Unloved. Vi skal få dagens siste lokale nyheter, Kjet Bart Nilsen.
1: En person ble reddet opp av Drammenselva ved bybrua på Bragnesiden I ettermiddag. Alle nødetatene ble varslet, men politiet kom først fram ifølge brandvesenet som rykket ut med dykkere. Både en fra politiet og publikum skal ha hoppet I vannet for å redde personen som fikk behandling av ambulansepersonell på stedet. Drammen håndballklubb har fått beskjed om at jobben med å legge nytt gulv I Drammenshallen blir utsatt til etter slutspillfinalene. DHK vant den andre semifinalekampen mot Elverum, som ikke spiller slutspillfinale for første gang siden 2009-2010-sesongen. Drammen, som kom på fjerdeplass I Eliteserien, skal spille slutspillfinale, best av tre kamper, mot Kolstad eller Bergen. Og herrenes finaler spilles 18., 21. Og eventuelt 26. mai. Vinner sammenlagt det laget som har vunnet to kamper og vinneren av slutspillet får mesterligaplass neste sesong. Nå alt klart for bygging av en ny ungdomsskole I Mjøndalen. Det betyr riving av de to eldste byggene på Veiavangen og oppføring av en ny og moderne skole med flerbrukshall og aula. Det Drammen Eiendom som byggherre, og etter planen så skal den nye ungdomsskolen være ferdig til skolestart I 2028. Viken idrettskrets, som Buskerud en del av, har fått 15 millioner kroner I støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til satsingen Aktiv hele livet. Det et treårig prosjekt der idrettslag jobber for å få flere voksne og eldre inn I aktiviteter I sitt nærmiljø. I år får idretten I Buskerud over 93 millioner kroner fra overskuddet I Norsk Tippings spill. Pengene skal gå til bygging og opppussing av idrettsanlegg og til tiltak som gir barn og unge muligheten til å delta på aktiviteter. Spillemidlene deles ut til idrettslag, kommuner og fylkeskommuner som søker Kulturdepartementet om støtte. Og Meteorologisk institutt advarer om gress- og lyngbrannfare her på Østlandet nå. Varslet gjelder frem til det kommer regn igjen. Tirsdag var det skogbrann I Sigdal, da brant flere mål terreng nord for Prestfoss. Og brannvesenet I Drammensregionen avslutter I dag en tre dager lang øvelse på landfallskjernen I Drammen sammen med Sivilforsvaret, for at de skal være forberedt da, når skogbrannalarmen eventuelt går.
0: Ja, takk for nyhetene, Kjet Bart Nilsen.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Og denne brusa I blodet til. Det var Madeleine som dansa som vi gjorde. Det Buskerud-sendingen du lytter til her I NRK P1, og I Drammen så har det vært 14 grader denne ettermiddagen, og der det høyest temperatur, og I Hallingdal flere steder som varierer mellom 4 og 7 grader. Og solskinn har det vært, og det blir kanskje 1 grad høyere da, på det høyeste I morgen, men også da sol.
1: Ja, vi fikk en melding fra Svein for en liten tid tilbake. Han sier at nå må vi slutte å prate om skyggetemperaturer. Jeg har 34 grader I sola på Konnerud.
0: Så nærme sola, vet du. Der jo ikke vinter I det hele tatt langt utover våren. Nei, da du så fint da, at du har 34 grader. Kan du bare gå I baris, vet du, Svein, og så kan du bare kose deg, fyre opp grillen og ha det all right. Det noe I trafikken å melde I det hele tatt, eller?
1: Det ikke noe annet å melde enn den vanlige ettermiddagstrafikken, så du på vei på noen andre steder enn på E18 eller E134 eller E16, så tror jeg du får en grei vei uansett hvor du skal.
0: Det som fint, det når noen har bodd lenge borte fra hjemstedet sitt, og så kommer de hjem, og så ser de liksom hjemstedet med nye øyne, og tenker at her må jeg gjøre noe. Her kan jeg lage noe fint. Og det gjorde Eva, som sørger for bedre folkehelse på Lampeland, og hun skal du straks få møte.

0: Ring hjem og si at du elsker henne eller ham. Det kan være fint. Jeg på vei hjem. Jeg elsker deg. Ha middagen klar.
1: Ja.
0: Det går også an.
1: Da Eva Bjørkeseth flyttet hjem til Lampeland I fjor etter 13 år I Alta, så ble det fart I folk og hjembygda. Og sånn det kanskje når noen flytter hjem igjen. De tar med seg ny energi og kunnskap og drar I gang.
0: Og Eva dro I gang Lampeland Laupelag, som plutselig fikk med seg folk I alle aldre på løpetrening. Hva slags løping det dere driver med, Eva?
2: Vi har ukentlig intervalltrening, så det skal passe for alle, både aldre og nivå. Og så kjører vi intervaller sånn at vi holder oss samlet da, som en gruppe hele tiden. Uansett om man vil gå eller gogge eller løpe fort. Så
1: gogge? Hva det for noe?
2: Gogge. Det sånn blanding mellom gå og jogging.
0: Ok, oh, ja. Gogging. Du har hørt det, eller gogge?
2: Ja. Men det sin type bevegelsesform.
0: Ja. Men du har jo jobbet med idrett og vært universitetslektor I idrettsvitenskap på Universitetet I Tromsø. Altså, hvorfor ville du dra I gang dette her når du flyttet hjem igjen?
2: Nei, jeg hadde tenkt på det en stund før vi flyttet, om ja, at hvis vi kom til å flytte sørover, så var det noe jeg hadde lyst til å dra I gang, fordi det var vel ikke noe sånn tilbud her som jeg visste om fra før. Da. Og så jeg veldig glad I å trene, veldig glad I å løpe, og ganske sosial, så jeg liker å bli kjent med nye folk og dem jeg kjente fra før. Da. Så da ble det på en måte to flyer I en smekk, da, og skape noe som kunne få med en del folk.
1: Ja, hvor mange folk dere har blitt? Altså, hva er Lampeland Laupelag nå?
2: Vi teller 148 medlemmer.
1: 148, ja.
0: Såpass.
2: I den Facebook-gruppa.
0: Ja.
2: Så det noen støttemedlemmer der også, da.
1: Ja.
2: Så vi ikke så mange på øktene, men vi som regel to siffra da, på intervallene. Vi ligger på rundt... I går så var vi 40 stykker.
0: Oi!
2: Og, ja, så det var kjempebra.
0: Såpass! Men du, altså intervalltrening, det var det du valgte da, å sette I gang med. Altså, ut fra min erfaring så synes jeg det ganske tøffe greier, men du som har greie på det, det det som gir best effekt på kondisen?
2: Ja, det vel det hvis man skal bli I bedre form. Så spørs jo litt hva målet da. Men vi prøver å ha ja, typeintervaller som ikke knallharde, sånn at det ja, såpass, det må jo være litt slitsomt også, men såpass gøy at man har lyst til å gjøre det igjen da.
0: Ja, så ikke sånn 4x4 minutter liksom?
2: Jo, da vi kjører litt lengre intervalldrag også, så vi har både ja, alt fra 20 sekunder til 6 minutter. Men så kjører man jo alltid I eget tempo, selv om vi løper I gruppe.
0: Ja.
2: Sånn at, det jo viktig å ha kontinuitet, at man klarer å opprettholde treninga. Det jo kanskje det viktigste.
1: Ja, men det sånn at alle på Lampeland, og der kommer den gjengen løpende, eller?
2: Hva sa du nå?
1: Det sånn at nå vet alle på Lampeland at der kommer den der løpegjengen fast, eller har dere drakter og sånn, eller? Uniformer?
2: Jeg håper jo at ryktet har begynt å gå litt, da, men jeg tror ikke alle vet om oss enda, men... Det faktisk bestilt opp t-skjorter nå, da, så det var litt morsomt at du spør, for dem tror jeg ferdig trykket I kveld, så vi skal dele ut det I morgen.
0: Ja.
2: Så nå begynner det å bli seriøst.
1: Blir det seriøst, ja. Ja.
0: Men du, så artig at du har dratt I gang dette her, Eva, og bare sånn helt avslutningsvis, hører jo at alle kan være med her. Hvor skal du møte opp hvis dette hørtes fint ut?
2: Vi har som regel oppmøte, eller alltid omtrent, på Stevningsmogen ved frivillighetssentralen der, Og så har vi alltid økt klokka 6, men dagene kan variere litt da.
0: Ja.
2: Og så har vi en sånn Facebook-gruppe som heter Lampeland Laupelag, så det bare å klikke, søke seg på den, og så bli medlem, og så kommer alle øktene og info som blir lagt ut der da.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Eva. Jeg regner med at det noen på Lampeland som antageligvis synes at det veldig fint at Eva har kommet tilbake etter å ha bodd I Alta og så videre, og få udrar altså I gang, og sørge for at folk får bedre helse, rett og slett. Bedre
1: Alle kondis. Trenger en Eva I sin bygd.
0: Ja, det var fint sagt.

0: Ja, dette var Åsne North. Helt ok. Jeg håper du synes at det har vært helt ok å være sammen med oss denne ettermiddagen også. For nå ettermiddagen I Buskerud slutt, eller NRK Buskerud slutt, og så fortsetter vi nå etter hvert med veldig mye fint på P1. Blant annet god musikk fra HC og Andrea som kommer etter oss.
1: Ja, og så har vi jo hatt en konkurranse gående på hva Torleiv betyr, og det har jo vært masse svar, masse feile svar. Det har vært morsomt å følge med alt fra bortskjemt og telleapparat og mye annet også.
0: Så Torleif som Helbillis synger om, ja. Telleapparat.
1: Men vi fikk et riktig svar fra Gro, det betyr altså Tors arving, så det godtar vi absolutt. Vi sender noen flakslåd hjem til Gro.
0: Takk skal du ha for at du var med I konkurransen, og så sier Hans Christian Rangnes og Caroline Bekkelund Hauge fortsatt god ettermiddag her I P1 og avslutter med Metallica og Nothing Else Matters.
1: Hejdå!

0: klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforhold og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, sier politiadvokat Jeanette Svensen.
1: De kynisk lover kvinner fra typisk Latinamerika og Østeuropa gode arbeidsforhold i Norge gjennom prostitusjon. Men når kvinner kommer til Norge, så står de i gjeld til gruppen. De må også betale husleie, typisk, for de leilighetene som brukes til prostitusjonen. De får ikke råd over kundene sine selv, og utsettes derfor for fare.
0: Ifølge politiet har nettverket forgreininger til en rekke byer i Norge. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen er at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventa for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner i omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps i ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
2: Jeg synes jo dette er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig. Det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må rakke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, i hvert fall ukentlig, på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
0: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Ukas siste hverdagsfest er her, og vi har samlet igjen.
6: Det er det søte drømmer er laget av, vet du.
5: Er det det der, ja? Ok, her er Eurythmics.

0: Kaisers orkestra veldig flinke til å telle ting som veldig vanskelig å telle.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke går an.
0: Nei, men de synger 1000 dråper regn.
1: Hvis ikke det fra en tak, et tak, hvor du hører dråpene.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det da regn?
0: Det har jo vært det i hvert fall.
1: Ja, det nettopp det.
0: Du, vi snakker om hemmeligheter i dag.
1: Ja, vi gjør det. Jeg har jo akkurat avslørt en stor hemmelighet om meg selv, så jeg synes dere bør føle litt på at dere også må... Men dere må ikke... Det vanskelig dette her.
0: Ja.
1: Jeg vil jo ikke at dere skal gjøre noe dere ikke vil, men du i trygge, trygge rammer.
0: Ja.
1: Og vi skal, du kan være anonym. Du kan trykke på den inne i appen der, så det en liten knapp hvor du kan trykke «Jeg vil være anonym».
0: Ja, ja. Du skal altså bli mamma.
1: Jeg skal det.
0: Det helt fantastisk, ja. Og vi gleder oss. Og det dukker selvfølgelig opp mange spørsmål ja. Hos vennene våre i den sammenhengen.
1: Ja, det sant.
0: Og vi får bare si at vi kommer tilbake til de spørsmålene.
1: Vi lover å oppdatere når vi vet.
0: Ja, og da snakker vi altså om spørsmål rundt hverdagsfesten.
1: Mm.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Ja, for det det allerede noen som
1: Ja.
0: Men ikke vær det.
1: Nei
0: da. Det blir veldig hyggelig å være radiolytter på P1 også fremover, mens Andrea skal... Kose seg enda mer, det må vi si.
1: Ja, jeg håper jo det. Jeg har aldri gjort det før, så jeg Nei, vet jo ikke det. Akkurat den biten som gjør at man skal få det ut, jo ikke Nei. Så mye kos.
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Nei, jeg har vel et inntrykk av at selvfølgelig det en belastning, men når man her midt i det, så sies det i hvert fall av mange at kjærligheten overstrømmende og at gleden kompenserer for smerten og så videre.
1: Det ting de sier. Jeg skal melde tilbake når jeg vet.
0: Ja, for jeg har ingen forutsetning.
1: Nei, det har ikke jeg det. Høres rart ut.
0: Det mange slags hemmeligheter i verden, og noen mener at det sunt å ha hemmeligheter.
1: Det?
0: Ja.
1: Men det kanskje dumt å avsløre da?
0: Nei, fordi at, som du sa i sted, jeg må finne på en ny ja, hemmelighet.
1: Ja.
0: Hemmeligheter binder oss sammen, hvis det en hemmelighet som to vet for eksempel,
1: ja.
0: Så kan det styrke det forholdet.
1: Mm.
0: Men det da fremdeles en hemmelighet? Ja.
1: Når to har den, mener
0: ja,
1: du?
0: Ja.
1: Ja, det vel det.
0: Ja, fordi at...
1: Den gemene hop.
0: Nemlig, for alle de andre enn de to, så det jo fremdeles en hemmelighet.
1: Mm. Og hvor går grensa på sånn, dette en hemmelighet, føler jeg litt sånn uskyldig, mens det kan jo også være en ganske skadelig ting.
0: Det definitivt en hemmelighet hvor de gravde ned alle pengene etter det og det ranet,
1: ja.
0: Som ingen har klart å finne ut av, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og det jo ikke positivt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Det har inntil nylig også vært en hemmelighet hvordan gjøken klarer å lure andre fugler til å ruge fram eggene sine, som de jo legger i andre fuglers reir.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, dette jeg interessert i.
0: Ja, norske forskere bidro til å løse en 150 år gammel gåte, for gjøken gidder jo ikke å lage reir selv.
1: Nei.
0: Så de legger egg hos andre, og da skulle man jo tro at andre fugler bare dytta ut egget, og det gjør de hvis de ikke tror det sitt eget.
1: Mm-hmm.
0: Så gjøken har spesialisert seg på å lage egg som likt andre fugler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, det høres nesten ut som mer arbeid enn å bare gjøre det selv.
0: Ja, det er sant. Men forskjellige gjøker lager forskjellige egg.
1: Ja.
0: Så de tilpasser seg litt forskjellige typer fugler som de legger eggene hos, da. Det er vel en fugl, spesielt i Norge, som får gjøkeegg i redet sitt. Men det forskerne har lurt på, og som har vært en hemmelighet i 150 år, det hvordan klarer gjøken å fortsette å lage det egget som den gjøken lager, fordi at den lager jo egg eller med forskjellige guttefugler, så man skulle jo tro at det egget forandrer seg.
1: Mm.
0: Løsningen eller hemmeligheten, det bare kvinnen som bestemmer hvordan egget skal se ut.
1: Kult.
0: Ja, så ingen påvirkning fra mannen der i gården.
1: Nei.
0: Nei. Og det har vært en hemmelighet.
1: Ja, ja. Der sier du noe, for det kan jo være en hemmelig ingrediens du har.
0: Ja.
1: Og så bør du ikke si hva den hemmelige ingrediensen i.
0: Nei, sant.
1: Du kan bare si... Min hemmelighet kanel, og så vet jo ikke jeg om det i pavlovaen din.
0: Nei, det en fin...
1: Ja. Det en måte å avsløre en hemmelighet.
0: Ja, det er det. Heipip-lerka var det, som ofte får besøk av
1: Bare så har vi tatt det. Ja, da det riktig.
0: Tenk deg artister da, skuespillere, kunstnere, politiet, politikere, og til og med du og jeg har jo hemmeligheter. Alle har hemmeligheter.
1: Alle har hemmeligheter.
0: Og i dag skal vi altså røpe mange av dem.
1: Ja, vi håper det da. Så gå inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss om hemmeligheten din. Det må selvfølgelig ikke være den dypeste, vondeste du har. Det kan være en litt søt en.
0: Ja. Her kommer Mai. Try to forget you.

0: probably love you anymore.
1: Whoops.
0: Den var fin. Det var en deilig liten start. Der ventet jeg meg celebration i karaokeversjon.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, men det var flott det også, men vi får spare det til etterpå. Det er vennefesten vår som det handler om.
1: Det var veldig annerledes å gjøre det nå som den ikke var der. Sånn ja. Er det når det blir travelt, og så glemmer man ting man har gjort.
0: Ja da. Men jeg tar ansvaret og beklager og sier, vil du være vennen vår? Så gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det. Fortell oss hva du feirer i dag. Kanskje du har en hemmelighet du har valgt å ikke fortelle på radioen. Du trenger ikke å fortelle det til oss, eller, men du kanskje har fortalt det til en betrodd venn og er glad for å kunne senke skuldrene.
1: Eller så kan du feire litt mer tradisjonelle ting, som at du har bursdag,
0: ja.
1: Eller skal noe gøy nå i helgen, kanskje? Kanskje det skjer noe gøy?
0: Ja, nå er det slakk fin bakke ut mot helg.
1: Ja. Uansett hva det er, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du vil feire, ta med mobilnummeret ditt, og så får vi tak i deg rett etter klokka.
0: Ja, kjempeviktig det der med mobilnummeret. Se, her er den igjen.
1: Premie for det også. Ja, der var det.
0: Alex Warren. Sangen heter Ordinary.

0: Ordinary og Alex Warren. Sånn er det.
1: Det er fyr og flamme på innboksen vår.
0: Ja, det er det, og det er veldig, veldig hyggelig på en ganske vanlig torsdag.
1: Har du noe du feirer, så er vi fortsatt på jakt etter deg som vil bli dagens nye venn.
0: Ja, det er vi.
1: Det kan være en ferietur du har nylig bestilt. Kanskje du har bursdag i dag. Det er så mange ting å feire.
0: Ja, det er det.
1: Det er så dumt å sitte her og prøve å komme opp med eksempler, fordi vi feirer jo så mange morsomme ting.
0: Ja, vi fikk en her i stad fra en med tommel opp på hjertet som skrev at i dag er det onaniens dag.
1: Endelig. Endelig sto det. Ja. Ja, det er lov å feire det også.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er helt opp til deg. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta gjerne med litt om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Kan jo også ta med anonym, som skriver at han har en hemmelig valuta. Pappapenger. Han fjerner en null når han kjøper fluefiskestenger og sneller. Kona blir i bedre humør når hun hører at stengene og snellene bare koster noen hundrelapper.
1: Ja.
0: Ja, men slik er det ikke.
1: Det var en smart pappa.
0: Ja, og en viktig hemmelighet.
1: Ja.
0: Ok, vi skal over til noe helt annet som ikke er hemmelig, i hvert fall ikke hvis det dreier seg om det som skal skje i morgen. Det handler om vær.
1: Mm.
0: Ja, og det er en statsmeteorolog og venn av oss som heter John Smith, som er ganske klar nå, tror jeg, for å fortelle oss hvordan fredagsværet blir.
2: Ja, det blir jo litt vekslende som det ofte gjør da. Nå har vi jo plutselig kommet til fredag i morgen. Uka nærmer seg en slutt, og det er sikkert mange som ønsker seg fint vær i helgen også. Men ja, det blir nok litt ymse i morgen, men det blir ikke så mye nedbør. Det er egentlig to deler av landet, tre som er mest utsatt for nedbør. Ene er kysten av Vestlandet, særlig i nord, altså oppe i det gamle Sogn og Fjordane. Der kan det trekke inn på litt regn i de ytre strøkene utover ettermiddagen og kanskje kvelden. Så er det mulig også at noen regndråper kommer på kysten lenger sør også i løpet av kvelden. Og så har vi noen regnbyger som vil prege ved været lengst nord i Nordland og i Troms, sludd og snø i høyden. Og så er det også noen snø- og sluddbyger som henger igjen øst i Finnmark. Det er egentlig der det er snakk om nedbør da i morgen. På Spitsbergen så blir det nok litt mer skyer enn i dag. Det har vært veldig fint i dag da, med nesten klarvær. Litt mer skyer med en periode med sol i morgen. I resten av Finnmark, utenom disse bygene i øst, venter vi oppholdsvær, perioder med sol, og så er det da enkelte byger som jeg nevnte, Troms nord i Nordland, men lenger sør i Nordland, hvor det har vært en god del byger i dag og en del skyer, så blir det mye lettere vær og mer sol i morgen og oppholdsvær. I Trøndelag så blir det også oppholdsvær. Det vil nok trekke inn litt skyer der etter hvert, men det er mer av den der tynne, slørete typen som sola delvis skinner igjennom, så det er på en måte ikke de verste skyene. Litt tjukkere er kanskje de skyene når vi kommer ned til Møre og Romsdal, men også her blir det oppholdsvær. Og der det ikke er den nedbøren på Vestlandet sør for stad, så er det nok ganske skyet en stor del av morgendagen. Også skyer som trekker inn over fjellområdene og store deler av Østlandet og deler av Agder i hvert fall. Men også her litt av den der tynne, slørete, litt gjennomskinnelige skytypen til dels. Og så kan det også være at det er åpninger i disse skyene noen steder, kanskje på de deler av Agder, også litt sør på Østlandet, så det er ikke så aller verst da. Og temperaturene er jo litt på vei oppover. Jeg tror det at i dag de varmeste stedene, altså i går var det 15,5 i Lier som var varmest. Kanskje vi ser 17-tallet på de aller varmeste stedene i dag, og i morgen kanskje 17-18. Da, på de varmeste stedene, så det er et stykke igjen til 20, men det begynner å trekke seg litt oppover igjen da, etter noen litt kjøligere dager, også nordpå så er det ikke fullt så kjølig som det har vært de siste dagene. Aller kjøligst er det nok på Finnmarkskysten, der du har tilførsel fra Barentshavet med en nordlig til nordøstlig bris, så bare noen få varmegrader. Take it back.

0: Vi har vært i Kanada en tur hos Nelly Furtado, som sang Man Eater.
1: Ja.
0: Og nå er det tid for torsdagens... Ja, det blir som i går altså. Jeg sa det var høydepunktet når vi skulle til Søs og Dressing. Jo, men det er alltid den nye vennen som topper det hele, så det kommer jo nå etter klokka 18. Men... det litt spesielle i, altså, la oss kalle det et torsdagskrydder.
1: Det nest høyeste punktet.
0: Ja, nemlig torsdagstrudeluttene.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er du som begynner, og det gleder jeg meg alltid til.
1: Ja, tusen takk for det. Jeg synes det var veldig vanskelig i dag. Rota meg altså innom så mange forskjellige spor. Jeg fant masse nye album som jeg ikke har hørt på. Det tar jo utrolig mye tid.
0: Ja, det gjør jo det. Hva falt du ned på?
1: Noe jeg har spilt før, ja. Og noe jeg liker veldig godt, og noe som er fra 1978.
0: Oi, alt det der blir jo som et kinderegg.
1: Ja. For det er jo noen sånne man kan bare alltid gå til,
0: ja.
1: Som funker uansett.
0: Trygt og godt.
1: Jeg liker godt å tenke på hva dere gjør der ute, og se for meg at mange har begynt å slå opp vinduene og dørene litt, om så litt kort tid
0: av gangen. Ja, litt av gangen, ja, for å lufte ut skikkelig.
1: Ja. Og noen sitter i bilen og sånn, og da må man ha litt gutteri.
0: Ja.
1: Så det er Cheryl Lynn jeg har funnet fram til i dag. Det er jo kanskje den mest ikoniske disco-soul-låta noensinne. Åh, det var stort.
0: Ja, det var enormt, men jeg støtter deg.
1: Ja, det er en voldsom vokal her også. Den er på grensa til masete, ganske langt ute der. Men jeg liker det godt. Det er det som er min torsdagstrudelutt i dag.

0: Got to be real, Cheryl Lynn, var det.
1: Ja,
0: for et valg.
1: Ja, tusen takk for det. Her står det, dette har jeg ikke sjekket opp, at den er skrevet sammen med David Foster, David Page og David Page.
0: Du verden.
1: Hørs ikke det litt rart ut? At begge to?
0: At Page har skrevet både tekst og melodi, kanskje?
1: Men hva med David Foster da?
0: David Foster og David Page, de jobber litt sammen.
1: Ja, ok. Ja, ja, men da er det kanskje sant da.
0: Disse Toto-gutta var jo i stort sett alt.
1: Da hjelper det jo.
0: Ja, det gjør jo det. Vi skal nå skifte litt sjanger.
1: Ok.
0: Ja, det er noen sanger som får meg til å føle at jeg letter.
1: Mhm.
0: Altså at jeg et par centimeter over bakken gjennom hele sangen.
1: Så deilig.
0: Ja, jeg glemmer alt annet, og så drukner jeg liksom inn i lydbildet, og så kan jeg en del av teksten, og så gøler jeg med.
1: Ja.
0: Så stakkars deg
1: nå. Jeg gleder meg. Ja.
0: Når disse sangene dukker opp i perioder i livet som i all ettertid står som spesiell, så får det liksom en ekstra effekt resten av livet, tror jeg da. Sangen vi skal høre nå har i hvert fall den effekten på meg fremdeles, og jeg tror den har det om 30 år også, hvis jeg får leve til jeg blir 85.
1: Oi.
0: Vi skal til Las Vegas. Jose var 37, og pappa til Herman på 4, og Sofie på 1 år, og det meste i livet gikk på skinner. Stoltheten over disse to små var jo, som den i dag, enorm, og jeg hadde nettopp fått en drømmejobb og tjent en del penger, og ja, jeg synes rett og slett at sola skinte litt ekstra klart, og hverdagen var mye varmere den gangen enn i dag.
1: Ja.
0: Gutta fra Las Vegas, har vi allerede røpet det kanskje, for mange, de kaller seg The Killers, og sangen som får meg til å lette litt hver gang heter Human. Det er det som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velde. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. En kjent strategi, sier sikkerhetsekspert Gaute Bjørklund Vangen.
1: Og så vet jeg ikke exakt hva de er ute etter og hvorfor de etablerer seg akkurat der. Men det passer jo med strategien som kinesiske etterretninger har brukt over lengre tid, og som PST advarer mot over lengre tid, at de jobber spesielt innenfor for eksempel forskning og utvikling og samler informasjon om dette her, og ønsker å bruke det strategisk selv, da, for eksempel egen virksomhet, så opprette egne virksomheter basert på de tingene her, eller for eksempel innenfor forsvar og den type ting. Da.
0: Flere bransjer vil merke rentehoppet godt, det sier økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. I dag satte Norges Bank opp renta et hakk til 4,25% for første gang siden 2023. Særlig vil dette ramme bygg- og anleggsbransjen og en del varehandel, sier Heierdal.
2: Der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til i år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Men en trøst for det store flertallet er at det ser ut til at lønnen i år vil øke en god del mer enn prisveksten, og i hvert fall kompensere litt for de økte rentene i nettbanken.
0: Så til Kanariøyene, hvor spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderer våpen, har en anslått verdi på 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget, som ble gjort før lasten nådde fastlandet. NRK Nyheter, den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører H.C. og Andrea. NRK P1.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: H.C. og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss til å ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Ja, det spennende ikke, men vi skal vel ha litt musikk først.
4: Ja, klart vi skal. Her kommer Shanice med I Love Your Smile.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Just Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Klar.
1: Bjørn het dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, han prøvde altså å forhindre at måkene hekka på barneplassen, eller lekeplassen.
0: Lekeplassen, ja.
1: Ja, med en radiostyrt bil.
0: Ja. Ja, det var der det liksom tok en ny retning.
1: Ja.
0: For det er klart det er mange som tenker at det hadde vært fint om barna fikk lov å leke på lekeplassen om sommeren i stedet for å bli jaget av måker.
1: Ja.
0: Men den bilen, den hadde jeg ikke hørt om tidligere.
1: Nei, den var ny.
0: Det var spennende. Statsmeteorolog John Smith, noe helt annet nå. Er det økt skogbrandfare?
2: Ja, det er det. Det er, den var jo der i form av et skogbrandfarevarsel, også en del skogbrander. Vi får jo en statistikk hver uke på hvor mange brander det har vært. Og deler vi opp i hver kommune, så er det jo ikke så mange brander per kommune egentlig. Men hvis man legger sammen, så var det så forrige uke var cirka 60 sånn utrykninger da, til skog eller gress eller lyngbranner av forskjellige slag på landsbasis, og det var jo flest da, i den sørlige delen av landet. Men så er det sånn at det skjer jo ting, det er jo, har jo blitt veldig grønt og fint, så mye av dette her som ikke var sprunget ut, det har nå blitt grønt og friskt og frodig til dels, da. Det er fortsatt fuktighet ned i bakken som røttene tar opp, så det er jo det fine. Og så er det sånn at der det var veldig mye tørr fjorårsvegetasjon, det er også mye grønt som har kommet til å blande seg inn i det nå. Selv om det er igjen sikkert noe litt sånn gammel kvist og kvast det her og der, som man alltid klarer å få tenn på hvis man gjerne vil. Så det er ikke så veldig stor, men i og med at det er såpass tørt og såpass lenge siden det har kommet egentlig ordentlig mengde med regn, så er det sendt ut et varsel for lokal skogbrandfare da, sånn i deler av Agder og den sørlige delen av Østlandet. Og det, når det først er her, så vil jo det egentlig holde seg til det kommer noe særlig regn av betydning, så vi ser hva som kommer i løpet av helgen. Det kan komme litt, men det er ikke sikkert det kommer nok til at det på en måte gjør noen ordentlig virkning.

0: Lisa Loeb and Nine Stories med sangen Stay, I Missed You. En fantastisk fin melodi.
1: Ja.
0: Men jeg kan I farta ikke komme på noen andre hits med Lisa Loeb and Nine Stories.
1: Nei.
0: Det kan selvfølgelig være at det skorter hos meg, men jeg mistenker at det ikke var så fryktelig mange flere.
1: Men Lisa Loeb har vel gjort andre ting uten...
0: De nye historiene.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, så deilig.
0: Men det handler om folk det også.
1: Få høre.
0: Tidligere I dag kom jeg på min sykkel, på en gang- og sykkelsti, skulle svinge hardt venstre, ned I en sånn tunnel under veien.
1: Ja.
0: Veldig kjekke greier.
1: Ja, det smart.
0: Og jeg passer

0: beholde litt langt ut til høyre og bremse jo ned, fordi at spesielt i sånne uoversiktlige områder hvor fotgjengere og syklister må dele veien, så skal vi jo ned mot gangfart for å ikke få noen store problemer.
1: Ja, det er jo mange som er usikre på hvilken side.
0: Ja, det er det også, det er jeg, og det må vi snakke om en dag.
1: Ja.
0: Men jeg, selv om jeg altså gikk brutalt ned i hastighet, så fikk jeg meg en overraskelse nedi der.
1: Ja.
0: For midt i den undergangstunnelen, på tvers, sto det en sånn elsparkesykkel på hodet.
1: Ja, på hodet, ja.
0: Ja.
1: Ja, så det var noen som hadde laget en felle, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var rampete.
0: Ja, det var det. Og så tenkte jeg, ok, er dette et fenomen? Og så skal vi ikke inn i den der store diskusjonen om det er bra eller dårlig. Altså, jeg skjønner at mange er frustrerte over både råkjøring på sparkesykkel og at det flyter av dem i storbyene. Nå har jo det blitt regulert noe, ok, sånn og sånn. Og så er det andre, selvfølgelig, som anerkjenner at det er en fin måte å komme seg rundt på.
1: Ja, færre biler i sentrum, for
0: ja,
1: eksempel.
0: Ja, og praktisk og miljøvennlig og alt mulig. Mm. Men det jeg lurte på var egentlig, er det et problem at folk setter dem på hodet, eller at de behandler dem dårlig da, for at de ligger jo slengt bort etter.
1: Ja, det synes jeg er trist. Jeg har sett mange rare, jeg har aldri sett noen på hodet, så det vet jeg ikke om jeg tør å si at det er en trend.
0: Nei.
1: Men jeg har jo sett dem i elva og inne i skogen og busker overalt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg har brukt litt tid på å sømfare nettet, og det viser seg at dette er jo, dette har det jo til og med vært forsket på.
1: Oi.
0: Fordi at mange steder rundt omkring i verden, så har man, som du sa, dumpa dem i sjøen.
1: Mm-hmm.
0: Helt unødvendig, det er jo en verdi dette her, og det blir jo forurensning av det. Man har tent dem på. I California så var det en stund et problem at folk klarte å sette fyr på dem, men det må ha hatt med batteri å gjøre da, jeg vet ikke. Ja, og så er det altså generell ødeleggelse og dårlig parkering, og det er spørsmålet.
1: Av folk som er forbannet på dem, eller?
0: Nei, det vet man egentlig ikke.
1: Okay.
0: Det har endt ut i er et begrep som heter «the tragedy of the commons».
1: Okay.
0: Altså når noe er tilgjengelig for alle, så føler mange mindre ansvar, og da blir det på en måte en negativ spiral, og så ender det som en liten tragedie for noe som faktisk kunne vært veldig kjekt. Ingen eier den effekten.
1: Ja.
0: Ja. Og tidligere, så for noen år siden, og da snakker vi flere tiår, så hadde man en tilsvarende situasjon med handlevogner.
1: Ja.
0: Som ofte ble kastet ut i veien, eller i sjøen, eller... Altså, så da var det handlevogner. Vogner også har du jo hatt.
1: Men hvordan fikk de endret det da?
0: Jeg vet ikke om det er endret, ja, men etter hvert så blir man jo vant. Vi blir jo vant til alt.
1: Ja, eller så er det jo kanskje litt handlings kampanje her. Man burde jo, når man ser, jeg blir også så forbannet, når jeg ser voksne mennesker som bare tar den handlevogna si og bare dytter den sånn. Så dårlig tid har du ikke.
0: Nei.
1: Ta det sammen. Jeg skjønner ikke at ikke de synes det er flaut, det.
0: Nei, for at de blir jo sett.
1: Ja, men man burde kanskje si til dem.
0: Ja.
1: Og ikke bare se stygt på dem.
0: Ja. Nei, det er helt sant.
1: Fordi, men sånne folk, jeg vet ikke.
0: Nei. Men nå er det altså forskning på denne vandalismen rundt omkring i verden. Science Direct sier at det er lite forskning på dette, så det trenger vi.
1: Mm.
0: Og en studie fra Melbourne viste at 29% av turene med sparkesykkel ender med parkering som ikke er som den skal. Så der ønsker man å gå inn og gjøre noe med det. Og norske forskere ved Transportøkonomisk institutt har advart om at feilparkerte sparkesykler gjør byen mindre tilgjengelig for blinde, svaksynte og bevegelseshemmede.
1: Ja.
0: Så det er jo et kjempe mye større problem enn at bare jeg kommer på sykkelen min og synes det er dumt at det står en på hodet på tvers i en tunnel. Så skulle vi kanskje oppfordre, nå er det nok ingen i vennegjengen som er skyldige her, men hvis dere kjenner noen, så nevn at det er
1: ikke bare nevn, det blir litt forbannet, tror jeg. Ja.

0: Tidsmaskinen i kveld skal starte helt nytt, men med godt brukte menn.
1: Ja, det her gutter som har vært i rockens tjeneste i en mannsalder.
0: Ja, for i sommer skal nemlig The Rolling Stones slippe albumet Foreign Tongues. Mm. Og på den plata skal det være andre voksne gutter med også. Paul McCartney med.
1: Ja.
0: Steve Winwood med. Og så Robert Smith fra The Cure skal også være med.
1: Stilig.
0: Ja.
1: I forgår så slapp de to låter fra skiva, og den ene heter In The Stars.

0: Ai, ai, ai, her var jo nesten alt som et Rolling Stone-fan kan drømme om.
1: Ja.
0: Litt 80-tals Popstones, et Keith Richards riff i kjent stil, og selvfølgelig da Jaggers vokal. Kanskje det det der piano som symboliserer litt nyskapning?
1: Ja, det et nytt... hva skal vi kalle det? Ja,
0: nye tider for gamle menn.
1: Sånn er det.
0: Ja, kult er det i hvert fall.
1: Jagger og Richards er jo så klart med, Ron Wood også, og bassist Daryl Jones er tilbake.
0: Ja, det hyggelig.
1: Og på plata så blir det også et spor med avdøde Charlie Watts. Han døde jo i 2021, men er med i form av et av de siste opptakene som de gjorde sammen.
0: Ja, så flott. Den andre sangen som kom tidligere i uka heter Rough and Twisted. Og de to låtene er altså to av 14 nye spor på plata Foreign Tongues. Og til deg som er litt spent og gleder deg, du må vente til 10. juli før den er i handelen.
1: Hold ut!
0: Ja.
1: Vi skal rykke bakover i tid. Vi
0: ja,
1: skal til 1995, for da kom plata Forgiven Not Forgotten av og med søsknene Core.
0: Ja, Andrea, Caroline, Sharon og Jim er The Corrs, og her kommer de med Love to Love You.
2: I

0: Fra debutplata til The Course, dette var Love to Love You.
1: Søskenflokken, som jo fra Irland, de gitt ut 7 studioalbum, og de gjorde et enormt stort grep på både det europeiske, australske og amerikanske publikum altså.
0: Ja.
1: Og i Storbritannia, du verden, da platen nummer 2 kom, Talk on Corners, og den gikk rett til førsteplass på den brittiske albumlista, ja, da lå fremdeles platen nummer 1, Forgiven Not Forgotten, på den samme lista.
0: Wow.
1: Så det vil si at de hadde første og andre plass, og det ikke mange grupper eller artister som har fått til det.
0: Nei, heldigvis får vi si da.
2: Det har blitt litt ensformig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Vår reise tar oss videre til Sverige i 1999, for da ga Kent ut sitt fjerde album.
1: Ja, Kent fra Eskilstuna.
0: Mm-hmm.
1: Og de så seg ikke så veldig langt utover kjente strøk da de skulle finne det albumnavnet. De valgte et lokalt stedsnavn, Hagnestad Hill, da de ga navn til plata som altså heter Hagnestad Hill, som to ord.
0: Ja.
1: Det er ikke så lett å gi uttrykk for på radio,
0: sant, nei, okay.
1: Men stedet heter altså Hagnestad Hill.
0: Ja, og den første singelen fra Hagnestad Hill-plata heter Musik Nonstop.

0: Ja, det var jo en enorm radiohit for Kent.
1: Ja.
0: Musik nonstop.
1: Hegnestad Hill, bydelen Eskilstuna, den rommer blant annet det studio hvor Kent spilte inn den første sangen sin, har jeg lest i dag.
0: Ja, ja. Men så hyggelig da.
1: Ja, det var det.
0: I 2000 så kom Hegnestad Hill ut I en engelsk version også.
1: Ja da, de solgte noen plater og turnerte I utlandet også.
0: Mhm.
1: Kult, det var 2000, ja, det var jo samme året som Craig David ga ut platta Born to Do It.
0: Stemmer det.
1: Ja, engelskmannens debutsoloplatte.
0: Ja, han hadde jo tidligere sunget for andre, blant annet garage-duoen Artful Dodger.
1: Ja, det ble jo kjempestort.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre sangen som tok han til, og det var litt overraskende, synes jeg. Jeg trodde han klarte mer, men til sjette plass
0: Oi.
1: På VG-lista I år 2000, for her kommer Walking Away.

0: slå igjennom som vokalist til låta Rewind med Artful Dodger også. Men her hørte vi Walking Away fra hans første soloplate I 2000.
1: Ja. Forrige gang Craig David ga ut et soloalbum, stod det 2025 på kalenderen.
0: Men jeg ser der du.
1: Ja, så det ikke så lenge siden.
0: Nei, da det mye, mye du kan høre på.
1: Ja.
0: Craigs pappa fra Grenada I Karibia, og han var også musiker. Og Craig fikk være med pappa på konserter som gutt, og det var da karrieren egentlig begynte, har han sagt.
1: Så hyggelig.
0: Fikk opptre som tenåring og...
1: Kult.
0: Ja.
1: Tormod Ingull skal vi støtte oss på nå.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Han skal være ditt selskap her på NRK P1 utover kvelden. Han lover mye god musikk og annen hygge I kveldsåpent etter nyhetene.
0: Vi skal avslutte tidsmaskinen I samme år som vi begynte den, se.
1: Ja, la oss kalle det hjemlige trakter.
0: Ja, det må vi jo.
1: Ja, 2025-2026. Det jo greit å parkere tidsmaskinen I riktig år og komme seg hjem til helg og livet som vi kjenner I dag.
0: Ja.
1: Kunne blitt annerledes hvis vi parkerte på 80-tallet.
0: Det kunne det, absolutt.
1: Jeg ikke sikker på om jeg vil ha torsdagskveld på 80-tallet. Nei, det sant.
0: Men bandet vi skal avslutte med, det det jo ingen av oss som kjenner til.
1: Nei, og sånt synes jeg litt gøy. Jeg hadde ikke hørt om The Beaches.
0: Nei.
1: Det flaut?
0: Nei, tror ikke det.
1: Nei, men jeg blir litt flau allikevel, for jeg synes det var veldig kult. Kanadisk rockband som så dagens lys I Toronto I 2009 skulle ha oppdaget Jordan, Kylie, Leandra og Eliza tidligere, synes jeg, for de har gitt ut tre plater.
0: Oi.
1: Den siste het No Hard Feelings og kom I fjor høst. Denne uka slapp jeg en single fra den skiva. Den heter Should've Known Better.
0: Ja, men hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Finansminister Jens Stoltenberg lova før stortingsvalget i fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Regjeringen har brukt for mye penger, sier Nikolai Astrup fra Høyre, og han forstår at velgerne føler seg lurt.
1: Sa sentralbanksjefen tidligere i dag, men også i februar, ble det skrevet at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det er oversatt, betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det er ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
0: Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet, sier rentehevinga kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
2: Det vi har lovt er jo at vi skal levere på det vi rår over, og det er finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på, men som sentralbanksjefen også forklart, så er det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer i utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir i stor grad påvirket av hva som skjer andre steder, og hun peker også på en høy lønnsvekst i Norge.
0: Is i Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken er varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigninga bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært fredsforhandlinger i Pakistan, hvor statssekretær i Utenriksdepartementet, Andreas Kravik, har deltatt. Han er optimistisk og tror partene kan bli enige om et rammeverk.
3: Som gjør at man forhåpentligvis da kan bli enige om en forlengelse av våpenhvilen, en ikke-aggresjonspakt mellom partene, og også at man kan gjenåpne Hormuzstredet midlertidig. Men så vil jo de vanskeligste spørsmålene utstå til fase 2. Det er der man må ta stilling til dette med at Irans eventuelle rett til å fortsette å anrike uran, og ikke minst hva man skal gjøre med det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
0: Så er det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet i dag. Tidligere i uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen i svensk landslagstøy, så nyheten i dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja, det blir 3 timer med Kveldsåpent i kveld også, gitt. Fint at du hører på. Vi bare drar på med en gammel klassiker ut fra oppkanten i dag, vi. Dette er Prince med Cream.

Ja, det var Prince som startet ballet I dag med sin Cream fra 1991. Det neste ut Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

Det var Gunn Kvåle og William Gamborg med sin luft. Og du hører på kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal innom litt av hvert fra musikken I løpet av kvelden. Jeg lover at jeg skal slippe til noen gamle travere etter hvert I sendinga, som Deep Purple og Bryan Adams. Rolling Stones har kommet med helt ny musikk, og det har også Ea og Tilde, så det blir ferskvare fra både de veldig, veldig gamle og de unge I dagens sending. Og så det Zimmermann og Daniela Reyes sin tur nå med «Kom som du».

kritisert, er innhold og rolleutøvelsen jeg har hatt. Ytterst sjelden har det handlet om bakgrunn og hudfarge. Og det tror jeg faktisk minoritetsnormen har lagt merke til. At i Norge tar vi ballen og ikke mannen. Og at man kan bli det man vil faktisk. Så takk for det, og takk for meg.

0: Vi skal til Vestlandet og Bergen, hvor også de nordiske mediedagene i gang, og jeg vil si det, selve diamanten i fyrstekaka, gulruten, går av stabelen altså på fredag, denne gangen fra Kjødehallen og USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets store prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes direkte på TV2 fra 22.15 til 23.45, med, og nå kommer det, vet du, har ventet med det beste til slutt, med programleder, og det deg, Henriette Stenstrup.
1: Hei!
0: Du sier kanskje Stenstrup?
1: Ja, jeg sier Stenstrup, fordi det er det.
0: Det er det det er.
1: men jeg det er såpass krevende navn nå, at jeg driver ikke å liksom rette på folk, eller jeg skjønner at det kan være litt vanskelig. Det er jo i utgangspunktet et dansk navn, som
0: det var det.

0: Vanskelig skrevet og vanskelig sagt.
1: Og vanskelig kanskje på engelsk også, hvem vet?
0: Ja.
1: du må jo virkelig sies å ha erobret den norske TV-tronen, både som komiker og skuespiller, men også som serieskaper og manusforfatter, og du har jo vunnet priser i Genève for beste manus for Pernie, vunnet pris for skuespiller og beste TV-manus i Cannes, og du har også gullruter i beltet. Det er jo ellevilt, det må man se.
0: Ja, det koselig.
1: Hvordan det å nå, liksom 2026, ta litt på og kjenne på at du fader meg en ordentlig nestor i bransjen blitt?
0: Ja, altså, det jo i hvert fall, det som jeg merker at jeg synes jo det jo veldig stas å bli nominert til gullrute. Men så det at man har noen i beltet og sånn, gjør at man faktisk blir veldig sånn raus også, så jeg unner jo veldig, jeg jo håper jo veldig at noen av de som spiller de seriene jeg har vært med å lage, vinner. Men det ikke så farlig med meg, hvis du skjønner.
1: Så lenge det blir i familien.
0: Ja, det må bli i familien. Det litt viktig.
1: Som så sentral del av den norske TV-bransjen, i så mange ledd, som jo du hvordan vil du beskrive den norske TV-året 2026?
0: Ja, altså, det tror vel alle kan være enige om at det har vært laget 2563 reality-serier. Det tror jeg både de som lager TV og ser på TV får med seg.
1: Kanskje også bare med 40 av de samme kjendisene også, eller?
0: Ja, det det jo også, men det jo ikke, stakkars, det jo ikke deres feil, men det, og det jo ikke nødvendigvis, det jo ikke bare negativt, for det må jo bety at folk glad i det, og ser på det også.
1: Folk elsker det! Det har jo vært seerrekorder.
0: Ja, og så det jo i liksom min del av bransjen, som dramabransjen, så det jo litt mer sånn krisefølelse. Med at det blir lagd mindre ting, og at det vanskeligere å få lagd ting, men det som positivt at de tingene som blir lagd, blir sett av mange da. Så derfor så jeg veldig glad for at både Nepo Baby og den jakten på Bolivia og sånn, har liksom kjempehøy seertall. Det bra for oss som lager drama. Men det vil jo si at, altså, jeg har ikke sånn i full oversikt over hele bransjen, men jeg vil jo kanskje håpe at det litt sånn forsiktig optimisme. Mm. For nå har det vært litt tøft en stund sånn for de som jobber med det, men nå tror jeg liksom, nå kommer det til å flate ut og bli bedre.
1: Jeg er så glad i det ordet momentum, det brukes overalt i kultur, så jeg tar det til meg og sier at det jo også et lite momentum i norsk TV-drama. Vi ser jo Harry Hole, TV-serien gjør det veldig stort på Netflix, og de kommer vel hele gjengen snakke til meg, skuespillerne, og gjør sin entré på når det løper neste år, for der kan det vel bli, regner med en del nominasjoner.
0: Ja, neste år, ja. Ikke sant? Altså, det jo den store snakkelsen nå, men pris kan de ikke få før neste år, for da blir det dette året som skal feires.
1: Men meg hadde du også sneket deg inn på rollelista. Du spiller altså Rusten Nilsen, bare for å ha sagt det.
0: Ja, jeg har sneket meg inn i en bitteliten rolle der, da.
1: Du har jo tett erfaring, du, med gullruten fra før. 2013 og 2014 så ledet du den sammen med Jon Brungot, og i 2022 da vant du altså to gullruter for Pernie, beste skuespiller og beste manus TV-drama. Hva tenker du at denne prisutdelingen, gullruten, betyr for folket da i den norske TV-bransjen? Henger den høyt?
0: Ja, det tror jeg. Altså, det kjempeviktig å bli nominert, og det ja, det tror jeg den gjør. Altså, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men det veldig stas å bli nominert til en gullrute, og så det jo en pris. Altså, sånne prisutdelinger, man står jo alltid i fare for å bli liksom interne, men det som på en måte bra da, for meg som programleder, i hvert fall, jo at TV jo noe veldig mange bryr seg om, og opptatt av, så at forhåpentlig så klarer vi også å lage det til et underholdende program for de som skal se det på TV. Det jo veldig liksom engasjerende, rett og slett. Det det man snakker om i lunsjen.
1: Selvfølgelig det det. Rast så kan jeg altså ta all-time high-lista for nominerte. Det også to av dere som nominert for fire priser. Det gjelder deg for din serie Nepo Baby, og det gjelder også NRK-serien Tabu. Tre nominasjoner, det kan også Erlend Mørk ta med seg hjem, både for årets nyskapning, for Mørk og makta, beste programleder og også beste humorprogram Hellerudsvingen. Team Pølsa og Ølhunden Berit har også fått tre nominasjoner hver. Og så det sånn da at noen konkurrerer mot seg selv, nominert flere ganger I samme kategori. Det gjelder Kadhafi Saman og Janne Amble, som også har 2 av 4 vinnersjanser I beste nyhets- og eventprogram. Og Mats Hansen, han kan også vinne for både boksen og foræder. Og så har vi den kanskje mest pikante, det altså far mot sønn, beste skuespiller birolle, der konkurrerer altså far, Nils Ole Oftebro, for sin rolle I Pernie, mot sønnen, Jonas Oftebro, som for serien I kjærlighetens navn. Henriette Stensrup, du blir sittende, du gjør det altså klar, ikke mange timer igjen til du skal stå på scenen på Verftet I Bergen denne gang, ikke Grieghallen, på fredag altså, så det på kvelden klart 22.15 for Gullruten TV-bransjen som skal hylle seg selv med priser. Litt musikk, så vi tilbake.
2: Nå scenelyset tent.

0: Vi skal nå ta turen vi til Vestlandet, som også har opplevd alt fra hagel, sol og regnbyger denne uka, og Bergen, hvor de nordiske mediedagene i gang, og hvor selveste diamanten i fyrstekaka, må si det om guldruten, den går av stabelen altså fredag denne gangen fra USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets prisutdeling i TV-bransjen, som altså sendes på TV2 fra 22.15, og det med deg som programleder, Henriette Stenstrup. Og veldig mange har i 2026 snakket om Perny og TV2-serien Nepo Baby. Perny gikk jo nå de siste sesongene på Netflix, og du jo både serieskaper, manusforfatter og skuespiller, og altså nå i Gullruten på fredag, nominert to ganger i kategoriene beste dramaserie for begge disse seriene, og i tillegg så du også nominert for din rolle i Nepo Baby i kategorien beste skuespiller birolle. Så det kan jo bli en ganske travel kveld etter for programleder Stenstrup.
1: Ja, altså, jeg liker å holde meg opptatt, så og så det jo veldig bra å være programleder. Jeg har jo noe annet å fokusere på, i stedet for å sitte og lure på om man skal holde tale eller ikke, så får jeg bare få det slengt i fjeset hvis det skulle skje noe.
0: Hvor god du på å holde trøkk, eller temperaturen, hvis det ikke skulle bli deg på en av prisene? Det veldig lett å lese ansiktet ditt da, hvis de klipper inn?
1: Altså, jeg faktisk kjent for å ha et ganske lettlest fjes. Jeg har ikke noen pokerfjes. Men samtidig, så, altså, det jo så dobbelt det der, for jeg jo konkurransepreget person. Jeg har lyst til å vinne en pris. Ja. Men samtidig så liker jeg jo veldig godt de andre som har lagd de andre seriene som nominert også, og synes at de veldig bra. Så jeg tror at det må være lov å si at det går an å ha to parallelle løp der.
0: Og så det sånn da, at programmene som mest nominert i år på Gullruten, det nettopp din serie, det Nepo Baby. Sammen med Tabu så har dere fire nominasjoner. Og jeg vet at begge seriene dine solgt i utlandet. Vet du hvor mange språk du dubba på?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, det burde jeg ha litt oversikt over, men det jo mange da. Det var jo på en måte spansk og portugisisk og sånn, men nå som det ligger på Netflix så det jo mange flere.
0: Men det jo også sånn da, at det flere da i Gullruten i år nominert i flere kategorier, og det flere kjendiser som konkurrerer mot seg selv, og det til og med familiemedlemmer her i internt oppgjør, så dette kan ta, og du har sagt at du håper jo litt på litt, om ikke slåssing da, så i hvert fall litt drama.
1: Ja, det alltid plass til en bitteliten skandale på en sånn prisutdeling. Og så håper jeg at den ikke liksom involverer meg, for det ville være flaut. Men det alltid gøy med litt følelser da, på en eller annen måte. Om de, men helst selvfølgelig positive. Altså, at folk blir glad. Vi ønsker jo ikke slåssing, det vet jeg ikke.
0: Men vi forventer litt ramp og en litt skarp tunge. Det må vi si når det selveste Henriette Stenstrup.
1: Ja, det må vi jo prøve på da. Og så får skandalen heller være at noen kommer i like kjoler eller noe sånt, noen på det nivået der.
0: Du, vi vil vite mer, og vi vil jo snakke mer om dine serier som altså nominert til flere priser på fredag kveld. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg ta utgangspunkt i en ganske nær, rørende og varm scene fra Nepo Baby. Det altså Emma Nystedt og søsknene i familien Bullmann som prøver å bonde, og som etter hvert tar oss til Admiral P.
2: Kaller deg for noe du ikke blir kalt før. Jeg sier elsker deg. Kaller deg for sweet baby girl. Kaller deg for dronning Mrs. Rockman. Jeg tenker å ha deg inn i livet mitt. Jeg tenker hvordan du visker ting inn i øret mitt. Jeg tenker hvordan du lar dem gjøre sitt og du gjør ditt. For du vet du på toppen.
3: Det veldig merkelig syntaks i den sangen.

0: Det er også Henriette Stenstrup, programleder, komiker, tv-serieskaper og altså i morgen kveld programleder for Gullruten på TV 2, som er gjest her i kveld. Og vi kan ikke unngå å si da at du har jo på mange måter stått for en av de største tv-suksessene det siste året og fjoråret, og det er jo Perny.
1: Jeg skjønner at du er jævlig skuffet akkurat nå, men du kaller ikke morra di for et fitte tryne, det skjønner du også, Sigrid. Se på meg, Sigrid!
2: Jeg føler at jeg har ganske godt grep om foreldre.
3: Gratulerer med å være 45 år og fucking salt da.
0: Nå ble det slutt etter 5 sesonger. Folk ble litt sjokka, men man ble så glad i henne. Men hvordan har du det? Altså, hvordan går man videre etter en sånn suksess?
4: Det er liksom vemodig, og så er jeg jo sikkert litt laget sånn at jeg uansett ikke er så tilbakeskuende. Så jeg, da begynte jeg å tenke på nye ting egentlig. Med en gang da.
0: Ja, fordi det blir både en, hva skal vi si, en dramaserie fra et akuttmottak.
4: Ja, det vet jeg ikke helt ennå.
0: Nei, det ryktes. Vi kan la den henge litt, det kan være litt spennende.
4: TV-bransjen, jeg håper på det. Jeg har skrevet en serie som er om det, men vi får se.
0: Men en ting du tok med deg videre, det var jo Vivild Falk Berg, som spilte datteren din i Perny. Hun er jo nå Emma Nystedt, i den nye redefamilien hun har arvet, i Nepo Baby, og nå er det klart, det blir en sesong 2. 28. august blir det premiere på den på TV 2 Play. Hva kan du si foreløpig der?
4: Altså, vi fortsetter på en måte der vi slapp, men jeg vil jo si vi går liksom enda litt høyere ut med, altså, det sluttet jo med, fordi millioner av nordmenn som har sett serien, at Emma fikk på en måte den aksjen som gjør at hun kan bestemme over hele selskapet, og det gjør på en måte ikke stemningen noe bedre i den familien. Så hun får jo på en måte en slags sånn, det er jo en prøvelse, ikke sant? Hun er som Frodo i Hobbiten. Hun er den som kanskje har moral og ryggrad til å bære det ansvaret, men vi får se da, men det ikke bor en liten golle med henne også.
0: Og som du sier, de verste hespetrærne, de har også et hjerte. Det er jo nesten et slag på en t-skjorte, det. Det kunne jeg gått med selv på søndag morgen.
4: Ja, det henspiller jo litt på min karakter. Det er klart det var litt sånn overleit for meg etter å ha spilt Perny, som er veldig hjertevarm og god, og gjør noe helt annet. Også sånn, så det ikke var så lett å sammenligne de to seriene. Så Maggie i Nepo Baby er jo et hespetre, det vil jeg si.
0: Men du er ikke det, du er rå, du er et forbilde for veldig mange av oss. Jeg er jo eldre enn deg, men jeg sier oss unge damene. Vi digger deg. Og det er ikke bare for at du er god i tennis, altså.
4: Nei, jeg er ikke så god i tennis, faktisk. Jeg snakker jo mye om ting, men jeg er ikke så god i det, hvis du skjønner.
0: Akkurat, da kan jeg skryte at jeg er god i golf. Jeg har sett på.
4: Ja, gjør det.
0: Men så kommer Petronella Barker, kommer altså fra England i sesong 2 av Nepo Baby, og det er flere karakterer, men de trenger vi kanskje ikke å si her. Men det vi kan si litt om her er bare, kan du avsløre? Jeg har fått lov til av TV 2, og si litt, altså name-droppe noen av utdelerne, og jeg har aldri sett maken til lista, altså denne festen vil jeg ha vært på, det er fra Sofie Lise til Jon Brungått til Team Pølsa til Triania Iglesias, og det er Henrik Holm, og det er humoretaten! Det er humoretaten, og Yama Wolasmal, blant flere. Altså dere har bare tatt the top of the pops. Altså, Henriette, du skal på prøver. Det er jo prøver døgnet rundt her for et så stort international show som Gullruten. The Gold Route, eller hva det kunne blitt, jeg vet ikke hva det blir på engelsk. Men dette blir jo farge-TV på sitt beste, og TV 2 spytter ikke i glasset. Men altså, de ruller ut løperen for, jeg tror aldri man har hørt eller sett noen sidestykke til stjernegalleri på prisutdelere.
4: Nei, det er en fantastisk gjeng med prisutdelere, det må jeg si. Og det er veldig bra for meg, fordi dette programmet er jo veldig mye de som deler ut, og de som får pris, og veldig lite programleder, så kan jeg lene meg tilbake og se på disse proffe, gøyale TV-menneskene dele ut priser til hverandre.
0: Er du spent?
4: Ja, jeg er litt spent. Ja. Det er jo, det er ikke en tøff crowd, det vil jeg ikke si. Jeg tror det er en crowd som gleder seg, men det er jo også en crowd som lurer på om de kommer til å vinne pris. Så ja, nei, jeg litt nervøs altså.
0: Lettere å gjøre et event for Norsk Bondelag, se. Henriette Stenstrup, sier jeg riktig nå, Henriette Stenstrup.
4: Ja, helt riktig.
0: En ære å få prate med deg. Jeg skal sitte foran skjermen, glede meg. Jeg tror jeg setter meg ned allerede, ja. Så jeg klar. Og så avslutter jeg bare med en liten historie om deg, hvor slem det var mot søstra din når du var gjest i A-laget. Og det handler om et kjæledyr som ble dynket i parfyme.
4: Åh, meg, ja. Grusom historie.
0: Jeg digger den, ja. Nærmere bestemt sesong 2. For det sånn at A-laget de nominert I år I kategorien beste underholdningsprogram, og det jo en kategori de vant I fjor I 2025. Det også medlemmer fra Dissimilis og Smiløka Arena, produsert av Monster for NRK, som mange av oss har blitt glad I.
5: Jeg hadde en storesøster som jeg forgudet, og fortsatt gjør, over alt på jord, så jeg Hun låste selvfølgelig døra si. Jeg lå med øret inntil for å prøve å høre alt det kule de pratet om. Sånn. Men jeg gjorde en grusom ting mot henne en gang. Jeg drepte guldfisken hennes.
6: Oi, oi, oi.
5: Med parfyme.
6: Oi!
5: Men fordi hun hadde sperret meg inne på do I mange timer, så var det en hevn, det var en sånn hevnaksjon, ikke sant? Noen gjør noe mot den ene, og så blir det bare verre, eskalerer gjengvold på en måte.
7: Men å drepe kjeldig var det vel ikke en rettferdig hevn, det var galt.
5: Det var veldig galt, ja, ja.
7: Det var ikke en rettferdig hevn.
5: Det det styggeste jeg har gjort I hele mitt liv.
6: Men ble hun veldig leisa og sint,
5: eller? Ja, hun ble kjempeleisa, ja. Men vi ble liksom veldig gode venner. Etter hvert, da.
0: Og da kan vi bare nevne at Katinka Stenstrup, som storesøsteren til Henriette Stenstrup, har også vært en viktig inspirasjonskilde for hovedkarakteren din I suksessserien Pørne. Hun også utdannet kriminolog og jobber I barnevernet og også fungert som en manuskonsulent da, for TV-serien. Og da vil jeg bare si at jeg tror at du trenger ikke å drepe noe kjeldyr I kveld, Henriette, for jeg tipper at denne storesøstra, hun rimelig stolt av alt du har fått til, og ikke minst av deg når du står på scenen på fredag. Du uansett nå blitt kulere enn kulest som programleder, og nominert til så mange priser som deg. Det blir ikke bedre, vet du. Da må du forte deg, du skal på prøver nå, ikke mange timer igjen, altså til showet Gullruten begynner på TV2 22. 15 fredag kveld, og vi riktig så heldige, så kommer Edel innom meg litt av tur, et par minutter og leser litt fra diktsamlingen si også.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg snart midnatt, og du skal få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Da gjenstår det for meg å takke kveldens gjester. Du har møtt Maud Angelica Behn, maler, poet, forfatter og nå altså glasskunstner. Og du har også hørt fra Henriette Stenstrup, som i morgen altså skal lede Gullruten på TV 2. Og hun er altså selv også nominert til hele 3 priser, så det blir nok en ganske spennende kveld også for henne. Og vite at nøyaktig om en uke, på dette tidspunkt, ja da vet vi hvordan det har gått med Norges håp i Eurovision Song Contest. Jonas Love har altså da gjort sin delfinale ferdig, og vi vet da om han har gått videre til den store finalen som også er neste lørdag. Og husk da også at da er det 10 dager igjen bare til at flagget og bunaden skal være strøket. Da er det nemlig 17. mai allerede igjen, i år som i fjor. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja det har vært Ida Laral Brenna, og mitt navn er Synnøve Svabø, og jeg sier bare se opp for løpere i Holmenkollstafetten her i Oslo på lørdag hvis du er her, eller nyt helgen hvor enn du er i landet, ved fjell og fjord. Ha en strålende helg alle sammen!

0: Her er NRK Nyheter.
1: Det er midnatt.
0: USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse, men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar Abar og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to fiendtlige droner. Og i Libanon minst 12 personer drept i israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. To av de drepte barn, også en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet i Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene er ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er et pengebeløp på 500 000 kroner og en statuett laget av Nils Aas.
2: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europaligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg er videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det var L.O. Black det som ønsket seg en dollar, og det var flere enn han det som kan ønske seg litt mer penger, I og med at vi på vei inn I en fredag og en helg etter hvert.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Men nå det Nattradio her I NRK P1 denne fredags natta. Og Nils Åge Nonstad på plass. Hello Black åpner for oss, og nå det Knut Anders Sørum som synger videre.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradio. Godt selskap i natten.

Bare Anders Eng, fineste I bygda, og Knut Anders Sørum, om å være litt nærmere deg. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om, kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

No diggity, dette var Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte jeg en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

Duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbeltfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin. Og sannelig kommer det en dame her også, som Åge har samarbeidet med, nemlig Mari Boine.

Der Tine Settlitz sammen med Preppel Houm, sett at vi sier det sånn. Og så til denne kongen av latinpop da. Ja, det påstås i hvert fall at det Enrique Iglesias. Og så får diskusjon om det riktig da foregå et annet sted, for siden han bursdag i dag så får han den titelen. I hvert fall en liten stund her. Ja da. Enrique ble født i 1975, så da burde det bli 51 lys på kaka i dag. Og så han jo sønn av den store charmøren Julio Iglesias da, som herja på 70-tallet. Men junior, han greier seg jo helt fint uten hjelp fra pappa, og flerefoldige slagere har de jo blitt. Så jeg henter en av de nå som en liten bursdagsgave.

0: Natasha Bedingfield var dette, These Words sang hun, og så hadde bursdagsbarnet Enrique Iglesias for det da, Be With You. Ja da, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Trond Jensen sang Det var du som fikk med te, og det ble låt nummer tre det, I den norskspråklige trippelen denne gang. Før det hørte vi Ylva som sang Lover, og Se alltid lys på livet. Det sang jo Lillebjørn Nilsen. Step.

Ja, det er ikke så ofte vi spiller artister fra Puerto Rico, men det gjorde jeg her. Gabriel Rios derifra. Så var det New Kids on the Block før det, og nå det Randi Oline som får lov til å avrunde nattradion denne fredagen. Så Nils Hagen Onstad skal bare ønske en fin natt videre, og en god helg når den kommer.

0: Her NRK-nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollenbakke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75%.
4: Rentenivået er mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige er null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge er på 3%. I tillegg så er arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen er klar på hvorfor renta går opp.
5: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
6: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Sa Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollenbakke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefartøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir framstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt. Og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK Nyheter, Harald Berre.